Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Ostona shahrida o'tkazilgan kelajak o'yinlari 3-chi xalqaro musobaqasining tantanali ochilish marosimida ishtirok etdi. Tadbirda Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston rahbarlari ham qatnashdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa video murojaat yo'lladi. Marosimda Digital Sporting imkoniyatlari taqdim etildi va davlat rahbari musobaqa ishtirokchilarini qutladi. Bu yilgi bellashuvlarda O'zbekiston vakillari Digital futbol, lazer tag va raqs yo'nalishlarida ishtirok etadi. Yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekiston aholisining umumiy daromadlari 618.3 trillion so'mni tashkil etdi. Inflyatsiya hisobga olinganda aholi daromadlarining real o'sishi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 9.2% yetdi. Jon boshiga to'g'ri keladigan umumiy daromad o'rtacha 16.1 million so'm bo'ldi. Eng yuqori ko'rsatkich Toshkent shahrida 45.2 million so'm, eng pastda esa Surxondaryo viloyatida 10.9 million so'm qayd etildi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi o'qituvchilar o'rtasida dars soatlarini taqsimlash tartibi o'zgargani haqidagi xabarlarga rasmiy izoh berdi. Ma'lum qilinishicha, yangi tartibga muvofiq ustuvorlik mezonlari 19tadan 10taga qisqartirilib, jarayon soddalashtirildi va shaffofligi oshirildi. Endilikda dars soatlarini taqsimlashda o'qituvchining kasbiy salohiyati, milliy yoki xalqaro sertifikatlari hamda zamonaviy kompetensiyalariga asosiy e'tibor qaratiladi. Yangi tizim 2026-2027 o'quv yilidan amaliyotga joriy etiladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 30 iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 12035 so'm 26 tiyin, yevro 13710 so'm 57 tiyin va Rossiya rubli 151 so'm 46 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 30 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19 daraja, iliq kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja, iliq kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Mahalliy dialektning bir necha shevadan iborat guruhi. Lahja.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston prezidenti davlat tashrifi bilan Qirg'izistonda bo'ladi. Toshkent shahrida svetoforlar o'zaro sinxron ishlashiga asoslangan yashil to'lqin tizimining ilk yo'nalishi ishga tushirildi. Endi pasportsiz TikTokka kirib bo'lmaydi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: istoriją Dono'da reklama. Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 4004.
1: Wow! Lucky Sapphire CE Store'da. Butun oila uchun Arab mamlakatlarga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CE Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil ceastore.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson ichki olamining yaxshi yoki yomon ekani uning oqibatiga ko'ra ma'lum bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super luks aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi super luks tarifi. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarovning taklifiga binoan 30-iyul 1-avgust kunlari davlat tashrifi bilan ushbu mamlakatda bo'ladi. Oliy darajadagi muzokaralarda O'zbekiston Qirg'iziston do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash, o'zaro savdo hajmini oshirish, sanoat kooperatsiyasini kengaytirish, transport sohasidagi o'zaro bog'liqlikni hamda madaniy gumanitar almashinuvlarni rivojlantirish masalalari ko'rib chiqiladi. Davlat rahbarlari xalqaro va mintaqaviy kun tartibi dagi dolzarb masalalar yuzasidan ham fikr almashadilar. Sammit yakunlari bo'yicha O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlikni yanada rivojlantirishga qaratilgan ikki tomonlama hujjatlar to'plamini imzolash rejalashtirilgan. Tashrif dasturiga muvofiq davlatimiz rahbari Markaziy Osiyo va Ozarbayjon davlat rahbarlarining norasmiy maslahat uchrashuvi va boshqa tadbirlarda ham ishtirok etishi ko'zda tutilgan. Toshkent shahrida svetoforlar o'zaro sinxron ishlashiga asoslangan yashil to'lqin tizimining ilk yo'nalishi ishga tushirildi. Tizim Buyuk Ipak yo'li ko'chasining To'rabuva masjididan Salom ko'chasigacha bo'lgan qismidagi 13 ta chorrahada joriy etildi. Yo'l harakatini tashkil etish markazining ma'lum qilishicha, ertalabki soatlarda tizim shahar markazi tomon, kechki vaqtda esa qarama-qarshi yo'nalishda ishlaydi. Svetoforlarning sinxronlashtirilishi natijasida ushbu yo'l qismidan o'tish vaqti sezilarli darajada qisqargan. Xususan To'rabuva masjididan Salom ko'chasigacha bo'lgan yo'nalishda o'rtacha harakatlanish vaqti 8.5 daqiqadan 6 daqiqagacha, ya'ni 29%ga kamaygan. Qarama-qarshi yo'nalishda Salom ko'chasidan To'rabuva masjidigacha o'rtacha yo'l bosib o'tish vaqti 10 daqiqadan 8 daqiqagacha, ya'ni 20%ga qisqargan. Qayd etilishicha, tizim samarali ishlash uchun haydovchilar yo'l harakati qoidalari va belgilangan tezlikka rioya qilishi zarur. Mazkur yo'l qismida soatiga 40-60 km tezlikda harakatlanganda chorrahalarning aksariyatidan svetoforning qizil chirog'iga deyarli to'xtamasdan o'tish mumkin. Hammamizga ma'lumki, hozirgi kunda yoshlarning ijtimoiy tarmoqlarga haddan tashqari berilib ketishi katta muammoga aylangan. Shuning uchun Nyu-York shahrida bunga qarshi qat'iy chora ko'rishga qaror qilishdi. Kelayotgan yanvar oyidan boshlab u yerda yashovchilar TikTok va shunga o'xshash platformalardan foydalanish uchun o'z yoshini pasport orqali majburiy tasdiqlashi shart bo'ladi. Agar foydalanuvchilar 18 yoshga to'lmagan bo'lsa, ularga odamni o'ziga bog'lab qo'yadigan maxsus lenta o'rniga oddiy lenta ko'rsatiladi. Ikkinchidan, tungi soat 12 dan tongi soat 6 gacha hech qanday bildirishnoma kelib bezovta qilmaydi. Bu yoshlarning tunda telefonga termilib o'tirmasdan xotirjam uxlashi va sog'lig'ini asrashi uchun juda foydali qadamdir. Mutaxassislarning fikricha, bu tajriba keyinchalik boshqa davlatlarda ham ommalashishi mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 30-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12035 so'm 26 tiyin, 1 yevro 13710 so'm 57 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 151 so'm 46 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 30-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 34-39 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 34-39 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 37-42 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19 daraja, iliq kunduz 25 daraja, iliq 30 daraja, issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja, iliq kunduz 37-39 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Madridning Real klubi, Manchester City hamda Ispaniya terma jamoasi yarim himoyachisi Rodri transferi bo'yicha muzokara boshladi. Taniqli insider Fabrizio Romanoning xabar berishicha, qaymoq ranglilar tajribali tayanch yarim himoyachisi uchun 50 million yevro taklif qilishga tayyor. Manbaning ta'kidlashicha, Real prezidenti Florentino Perez ushbu bitimni amalga oshirishga shaxsan rozilik bergan. Madridliklarning bunday faolligi bejiz emas. Ortda qolgan 2025-2026 yilgi mavsum qirollik klubi uchun o'ta omadsiz kechdi. Jamoa barcha musobaqalarda omadsizlik uchradi va birorta ham sovrinni qo'lga kirita olmadi. Real La Liga turnir jadvalida 2-chi o'rinni egalladi. Ispaniya Kubogida 8-dan 1 finalda yo'q musobaqani tark etdi. Yevropa Chempionlar Ligasi esa chorak finalda o'z yurishini to'xtatdi. Mamlakat Superkubogi finalda esa imkoniyatni boy berib, kumush medallar bilan kifoyalandi. Birlashgan Arab Amirliklarining Abu Dabi shahrida bo'lib o'tgan UFC Fight Night 282 turniri ishtirokchilarining kafolatlangan gonorarlari ma'lum bo'ldi. Musobaqada qatnashgan o'zbekistonlik jangchilar o'z chiqishlari orqali katta miqdordagi mablag'larga ega chiqishdi. Turnirning markaziy jangida rossiyalik sobiq UFC chempioni Magomed Ankalayevga qarshi oktagonga ko'tarilgan o'zbekistonlik sportchi Bogdan Guskov 381 ming dollar kafolatlangan gonorarni qo'lga kiritdi. Ma'lumot uchun Bogdan ushbu jangga bor yo'qi 10 kun qolganda rozi bo'lgan va munosib qarshilik ko'rsatishga qaramay 5-chi raundda texnik nokaut bilan imkoniyatni boy bergan edi. Uning raqibi Ankalayev esa ushbu jangdan 591 ming dollar ishlab oldi. Kechaning ahamiyati jihatidan 2-chi jangda o'zbekistonlik aralash yakka kurash ustasi Ramazon Temirov o'z vazn toifasida reytingning 13-chi pog'onasida borayotgan Sif Ertsekni 1-chi raunddayoq dahshatli nokautga uchratdi. Ushbu yorqin g'alabasi uchun Ramazon 136 ming dollar kafolatlangan gonorarga ega chiqdi. Buning ustiga Temirov turnirdagi yagona nokaut qayd etgan uchun tashkilot tomonidan qo'shimcha 100 ming dollar bonus bilan ham taqdirlanadi. Shu tariqa Temirov UFC dagi o'zining ikkinchi jangidan umumiy hisobda 236 ming dollar ishlab oldi.

0: o'nta savol.
1: Tasdiq yoki inkor.
2: 50-50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
3: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.
2: FM 106.5 Oriyat Dono radiosi bizni tinglab turgan hammaga assalomu alaykum deymiz. Hamma yaxshi kayfiyat, tongingiz xayrli bo'lsin.
3: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum Oriyat Dono radiosining qadrdonlari, barchaga xayrli tong, yangi soatlar hammamizga muborak bo'lsin deymiz u payshanba tongi efirini boshlaymiz.
2: Albatta, hammaga aloq kayfiyat, muxlisa hamda Botirxon. Tavakkal radio loyihasi qiziqarli ma'lumotlar, unga to'g'ri yoki noto'g'ri deya javob berasiz. Agar loyihada yutgan bo'lsangiz, 1 yil davomida ishtirok eta olmaysiz. 71 kod bilan 203-65 raqamlarida biz tinglovchilardan qabul qilishimiz mumkin bo'ladi. Qalaysiz endi? Yaxshi keldingizmi?
3: Rahmat.
2: Bugun ko'z tegmasin. Ko'zlaringiz moshtay-moshtay ochilgan.
3: Ochuv bugun.
2: Yaxshi uxladingizmi?
3: Nega endi uxladingiz?
2: Tiniqib uxladingizmi?
3: Yaxshi uxladim.
2: Yaxshi endi. Xo'p, bugun imkoniyatingizlar keng bugun. Hamkasbim yaxshi kayfiyatda kelganlar. Alo.
4: Assalomu alaykum, kun xayrli bo'lsin. Zomindan Abdujalilman.
2: Xo'p. Boshladik. Saudiya Arabiston tuyalarni asosan Avstraliya davlatidan import qiladi.
4: To'g'ri deylik.
2: Yo, bu to'g'ri edi. Rahmat. Endi mundoq qilamiz. Dushanba, seyshanba, chorshanba, mana bugun payshanba. Men har kuni efirga chiqyapman. Ozgina endi filtr qilamiz. Har kuni chiqadiganlar, boshqalarga ham imkon beramiz. Kecha dasturi yarmidan shu gapni aytdim, keyin imkon berdinglar yangi tinglovchilarga. Shuning uchun endi har kuni o'zim ko'rib turibman.
3: Nazoratga olish shekilli endi bu yo'g'iga.
2: Shuna qilamiz endi. Har kuni
3: sanjar ham efirni sizga bera olmasa edi.
2: Bersin. Bir oyda ancha epaqaga kelamiz. Yo, endi boshqalar ham tushsin deyman-da, chunki mana hozir 4-chi kun bo'ladigan bo'lsa, adashmayotgan bo'lsam, Abdujalil akam bilan deyarli har kuni gaplashyapmiz-da. Endi bu tarzda davom etadigan bo'lsa, unda har kuni shu 20 ta odamni o'zi bilan cheklanib qolamiz. Menga-ku yoqimli bu odamlar bilan gaplashish, ham suhbat bo'lish, o'yinda birga ishtirok etish, lekin boshqalarchi. O'z dasturimizda juda maksimal harakat qilsangizda ham bir 24 tacha qo'ng'iroq qabul qilamiz-da. Alo.
5: Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
5: Samarqanddan Abdujalil aka.
2: Voy. Nima bo'ldi endi bu?
3: Bu qaysi Abdujalil aka deding-da?
5: Samarqanddan Abdujalil aka.
3: Shunday. Xo'p, birinchi ma'lumot, o'l Disney sichqonlardan qo'rqqan.
5: To'g'ri.
3: Rahmat, tamom bo'ling, salomat bo'ling. Navbatdagi ishtirokchilarni ham efirga ulashingiz mumkin.
2: Endi ko'zini shart yumib telefon qiladiganlar, biz ham bitta ma'lumotda shart yiqitib o'ramiz-da. Xo'p, bizda tinglovchi, alo, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
2: Yaxshimisiz?
6: Rahmat, xudoga shukr. O'zingiz yaxshimisizlar?
2: Rahmat. Kim bu?
6: Sanjar Toshkentdan.
2: Xo'p, mana bu tinglovchini bu hafta ko'rmagandim. Efirda g'oyibona bo'lsa ham, qarang, Tailandda yiliga 2 marta Yangi yil bayramini nishonlashadi.
6: Noto'g'ri.
2: Yo, bu to'g'ri edi-yu, rahmat sizga, sog' bo'ling. Xo'sh, 813. Keyingi tinglovchimizni qabul qilamiz. Alo.
7: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
7: Jizzax viloyati Yangiobod tumanidan telefon qilyapman.
2: Ismingiz kim?
7: Yohangar.
2: Ha, bo'ldi. Bu ham yangi tinglovchilardan. Braziliyani rasmiy dini mavjud emas.
7: Mavjud emas, to'g'ri.
2: To'g'ri.
3: Xo'p, 1873-yilda O'rta Osiyon Toshkent Orenburg shaharlar orasida ilk telefon aloqa o'rnatilgan.
7: Yo'q, unda telefon bo'lmagan.
2: Yo, to'g'rimi, noto'g'rimi?
3: Noto'g'ri deng.
7: Noto'g'ri, noto'g'ri.
3: Rahmat. Salomat bo'ling.
2: To'g'ri ekan u. Rahmat sizga.
3: O'rtasida deyilyapti, ilk telefon aloqasi. Nechinchi yilda mana shu Toshkent Orenburg o'rtasidagi aloqa nechinchi yil o'rnatilgani haqida savol bo'ldi.
2: Zo'r ishtirok etdilar, lekin ajoyib bo'ldi. Xo'p, avvalambor katta rahmat deyman. Mana shu imkoniyatni, ya'ni yangilarga va har kuni tusha olmayotganlarga bo'shatib berayotgan zukko, zaki va oriyatli donolar. Yaxshi ham borsiz. Lekin qo'ng'iroq qilib turinglar, o'rningizda borsizlarmi?

0: Oriya Donoda reklama.
1: Bu yol sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'na qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
2: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
3: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
4: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
5: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
6: Aizlar davom etamiz. Ayni dam yo'lda tinglab ketayotgan yurtdoshlarimiz, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Tavakkal radio loyihasi va tinglovchimiz bor adashmasam yo'ldalar ular. Alo.
7: Alo.
6: Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
6: Yaxshimisiz?
7: Rahmat.
6: Ismingiz?
7: Sanjar.
6: Sanjar. Qarang, sovuqdan qo'rqish kasalligi psixofobiya deb aytilar ekan. Voy, bu sizni ani fobiyalaringiz edi shu.
7: Fobiya haqida ko'p ma'lumot beryapsizlar-da, shu yotmay qolishingizdan chiqib qoldi.
6: Xo'p, buni men birinchi marta aytdim, shunda ham tilim
8: zo'rga kelishdi.
6: Chuvalashib ketdi.
7: Ha, chuvalashganda so'zni boshqatdan qaytarib yuboringda.
6: Xo'p, qarang, sovuqdan qo'rqish kasalligi psixofobiya deyiladi.
7: Yo, psixofobiya emas, menimcha. Chunki boshidagi so'zini olganman, nima?
6: Ha, ajab bo'pti. Bu to'g'ri ma'lumot edi. Siz noto'g'ri dedingiz. Rahmat sizga. Sanjar, rahmat sizga. Yo'lingiz bexatar bo'lsin.
7: Salomat bo'linglar.
6: Omon bo'ling, omon bo'ling.
8: Ana shu. Mana 2 marta ettirganingiz uchun bu deyinde.
6: A, tiqildilar-da, o'zi eshitdilar. A, tiqildilar. Qiynaldim desam, yana qaytaring dedilar. Alo. Alo. Assalomu
9: alaykum.
6: Assalomu alaykum.
9: Hurmatli
6: bo'lsinlar. Xo'p, hurmatli tinglovchimiz.
8: Xush ko'rdik, ismingiz?
9: Muborak To'xtayeva Jondordaman.
8: Ha, juda ham sog'.
9: Ashaddiy muxlislaringiz. E'tirozim bor, Botirxon.
6: Yo'q,
9: urunib.
6: Qarang, uzib
9: urunib nechimi?
6: Qarang, uzib qo'yaman hozir aloqani. Bundoq qilamiz. Har kuni sizga o'xshagan ashaddiy tinglovchilar bor, lekin efirga bog'lana olmayotgan, lekin harakat qilayotganlar bor. Ularga ham imkon berish kerak. Men aytayapman, 1 soatni men tahlil qilib chiqqanman. Juda maksimal harakat qilganimizda 24 ta qo'ng'iroq, lekin sizga o'xshagan bizda 30 ta tinglovchi bor, shuni unutmang. Bahrom aka bor, Abdujalil aka bor, yana kimlar bor? Bor xullas, mana Nazir akam bor, Kumush opam bor, hech qanaqa e'tirozim yo'q.
9: Baribir ko'ngil og'riydi-da gapingizdan.
6: Yo'q, yo'q. Endi nima qilish kerak? Yangilarga ham imkon berish kerak-ku.
9: 300 marta qo'rg'unganman.
6: Ha, yashang. Mana qarang. Mana o'sha sizlarni avvalambor aytayapman, shuning uchun o'rninglar bor deyman. Mana sizlar 300 marta, 50 marta, 600 marta qo'ng'iroq qilib shu bog'lanasizlar. Avvalambor buning uchun katta rahmat. Lekin bizda shunday tinglovchilar bor. Ular 4-5 marta qiladi, 5-6 marta qo'ng'iroq qiladi. O'zi ularda ham ishtiyoq bor, lekin joy yo'q-da, tushunyapsizmi? Ya'ni band bo'ladi. Endi buning uchun nima qilish kerak? Bitta variantki, yo men sizlarni uzib qo'yavorishim kerak, yoki bo'lmasa sizlar ozgina mana dushanba, seyshanba deylu, chorshanba bog'langandan keyin payshanba hech bo'lmasa ularga, hech bo'lmasa kunora imkon berish kerak-da degan ma'noda aytayapman. Bu masa qarang, har kuni kelaman-u, har kuni bitta auditoriya bilan bog'lanib qolyapman-da. Men rang-barang bo'lsin deyapman. Maqsadki shu. Shu masalan hech ham sizga e'tiroz yo'q. Avvalambor aytayapman-u, sizlarning o'rninglar bor. Bu radio sizlar bilan va kelganimizda har doim Muborakpam bilan, bu yoqda Ranopam bor, bu yoqda bu odam bor, bular bilan gaplashamiz deb kelamiz. Lekin har kuni bitta odam bilan chiqsangiz, mana buni ko'cha kuyda yuramiz-u, masalan sinfdoshlarim ham aytadi yoki yaqinlaringiz aytadi. Faqat bitta odam bilan gaplashib o'tirasanlar, sanlarni masalan boshqa odam eshitmaydi degani og'riqlida masalan, yo'q, men aytaman, bor tinglovchilarimiz faqat ular ulana olmaydi. Ular Muborakpam kabi masalan 300 marta qo'ng'iroq qilmaydi-da. Mana o'zi aslida ularda katta muammo bor. Lekin endi ularga ham imkon berish kerakmi deyman-da endi. Nima deysan?
9: To'g'ri-yam.
6: O'shanga hech ham xafa bo'lmanglar. Men shunchaki rang-baranglikni xohlaganligim uchun. Xo'p, nima qilamiz endi? O'yinni boshlaymizmi?
8: O'ynaymiz, o'ynaymiz endi. Shuncha gapirdingiz baribir.
6: Qarang, birinchi ma'lumotni yiqitib yubormang lekin. Men Muborakpam ozgina xafa qilib qo'yganligim uchun ularda bitta vakolat bor.
9: Xafa emasman. Chunki hamma ham mehnat qilib efirga chiqadi, to'g'risi.
6: Shunaqa. Xo'p, bering.
8: Xo'p, ajoyib savol ekan, qarang. Quyoshni yerdagi yo'ldoshib nom olgan o'simlik bu boychechak.
9: Noto'g'ri, kunga boqar.
8: Ey, yashin, yashin ana.
6: Universitet so'zi lotinchadan tarjima qilinganda oliy ta'lim ma'nosini anglatadi.
9: To'g'ri.
8: Yo'q,
6: to'g'ri. Bo'ldi, buni unutaveramiz, buni unutaveramiz. Sizda bitta bonus bor. Ketdik. Ikkinchi ma'lumot.
8: Voy. Ana bu.
9: Yo'q, boshqalarga imkoniyat beraylik.
6: Yo, to'xtang, mayli. Bitta yana bitta ma'lumot bering.
8: Quyoshni hisobga olmaganda yerga eng yaqin yulduz Sirius.
9: Noto'g'ri.
8: Yaxshi.
6: Xo'p, universitet so'zi lotinchadan tarjima qilinganda yig'indi, majmua ma'nolarini anglatadi.
9: Mana shu to'g'ridir.
6: Ha, shuning to'g'ri, ketdik.
8: Vietnamning eng mashhur shorvasi Hogo deyiladi.
9: Noto'g'ri.
8: Yaxshi.
6: Bitcoin 1996-yilda ixtiro qilingan.
9: To'g'ri.
6: Yo'q, buni to'g'ri ekan. Rahmat sizga, sog' bo'ling.
9: Mayli, efirlaringizga omad.
6: Rahmat, bor bo'ling, bor bo'ling. Kuningiz yaxshi o'tsin. Ana shunaqa gaplar. Xo'p, 8:24 diyorimizdagi eng aniq vaqt. Bizni vatandoshlarimiz, bizni har qanday vaziyatda to'g'ri baholaydiganlar, kichkinagina xizmatimizni yuqori baholaydiganlar, bizga mehrini, muhabbatini, vaqtini ayamaydiganlar, baxtimizga omon bo'linglar. Xo'p, keyingi tinglovchi.
10: Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
10: Toshkentdan Faxriddinman.
6: Xo'p, Faxriddin aka, 100 yoshdan oshgan keksalarning 80% ayollar.
10: To'g'ri.
6: To'g'ri, davom etamiz.
8: Begemot, begemot sutining rangi sariq.
10: Noto'g'ri.
8: Yaxshi.
6: Buyuk Britaniya bayrog'ida 3 ta rang mavjud.
10: To'g'ri.
6: Davom etamiz.
8: O'rgimchaklarni o'rganuvchi fan sitologiya deyiladi. Kondisioner tovon bo'lib qolibdi.
6: Pultni ham oldim deman su.
10: Noto'g'ri.
8: Yaxshi.
6: Xo'p, nemis tili grammatikasida barcha otlar kichik harf bilan yoziladi.
10: Noto'g'ri.
6: Davom etamiz.
8: Yaxshi ketyapsiz hozircha.
6: Dendrologiya fani hujayralarni o'rganadi.
10: Nima fan?
6: Dendrologiya.
10: Dendrologiya hujayralarni. Noto'g'ri.
6: Davom etamiz.
8: Harira Marokash davlatini milliy taomi hisoblanadi.
10: Tavakkal to'g'ri deyiluvchi.
8: Yaxshi.
6: Antofobiya arilardan qo'rqish kasalligi.
10: Buni ham to'g'ri deyiluvchi.
6: Yo'q, bunisi noto'g'ri edi.
8: Voy.
6: Rahmat sizga. Salomat bo'ling, zo'r zo'r ketayotgandik. Xo'p, oldinda esa bitta qo'shiq qo'yib shu kondisioneri o'chirib qo'ying.
8: Ovozlarni sozlab olaylik.
6: Sozlab oling. Hofiza.

0: Brain daqiqa.
1: Orqasiga og'ir metal parchasi yopishtirilgan, uzun-uzun junli teri parchasidan iborat, tepib o'ynaladigan bolalar o'yini. Landka.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkentdagi katta savdo markazlarida kitob do'konlari tashkil etish majburiy bo'ladi. O'zbekistonliklar Dubayga ishga taklif etildi. FIFA rahbari jahon chempionatlarini xususiylashtirmoqchi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: Savol.
4: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
3: Savollar qiyin emas.
4: Qiyin joyi tavakkal.
3: Begim pullari.
4: Tavakkal dasturi. Yo chikka, yo pukka.

0: devam et hem zeyizler. Demek 70 var kodlar.
1: 834.
0: Ha, 210-265 rakamlar aynı zamanda faaliyette. Ve biz dinle uçuna kabul kıldık. Alo, assalamu aleyküm. Alo,
2: assalamu aleyküm.
0: Rahmat.
2: İsmim Amur, düşünmeyi kaldım. Ya, köp düşkenler toktap duruş gerekmiş, onu düşünmeyi kaldım, kaldım koydum.
0: Ya, ya, mahle.
1: Yani şu bab siz endi, toktap durar mısınız?
0: Xo'p, qarang.
2: İşleriniz yaxshimi?
0: Rahmat, rahmat. Birinchi ma'lumot. Kanada bayrog'ida 4 ta rang mavjud.
2: To'g'ri.
0: Yo, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xo'p, keyingi tinglovchimizni qabul qilamiz.
1: Alo.
0: Haligi qo'ng'iroq qilib tusha olmayman deydigan aziz yurtdoshlar, bugun sizlarda yaxshi imkoniyat bor. Imkon qadar sizlarga yo'lni bo'shatishga harakat qilyapmiz. Unumli foydalanishga harakat qilinglar.
1: Alo. Alo.
2: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, xayrli kun.
0: Rahmat sizga, kun xayrli bo'lsin. Kim bu?
2: Samarqanddan Ulmasman.
0: Boshladik. Birinchi ma'lumot.
1: Xo'p, demak, birinchi ma'lumotimiz. Oho, biroz qiyinroq ma'lumot chiqdi.
0: Turkmaniston davlati Shanghai hamkorlik tashkilotiga 2020 yilda a'zo bo'lgan.
2: Shanghai, Turkmaniston.
0: To'g'ri. Davom etamiz. Italiya bayrog'i 3 ta rangdan iborat.
2: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Einstein o'zini dastxati uchun $10 so'ragan. Keyin u pullarni jamlab Isroilga ko'chib ketgan.
2: Albert Einstein, shundaymi?
1: To'g'ri. Yaxshi.
0: O'zbekiston gaz zaxirasi bo'yicha dunyoda 19-chi o'rinni egallaydi.
2: To'g'ri.
0: Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p, yana davom etamiz. Tinglovchimiz bor.
3: Alo, assalomu alaykum, xayrli kun.
0: Rahmat, kun sizga ham xayrli bo'lsin.
3: Samarqanddan Nodira.
1: Aha. Juda ham siz Nodira xon, yaxshimisiz?
3: Yaxshi, rahmat.
1: Boshladik. Omad yor bo'lsin. Ayiqlar o'rmonda 30 yilgacha yashaydi, zooparkda esa 50 yil.
3: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Xitoyning oyda harakat qilgan birinchi kosmik apparati Bronza Panda deb nomlangan.
1: Oyey.
3: To'g'ri.
0: Zo'r etdimi? Yo, bu noto'g'ri.
1: Ey voy.
0: Omon bo'ling. Xo'p, keyingi tinglovchilarimiz, sizni ham qabul qilishga biz tayyormiz.
1: Alo.
0: Uladik. Alo.
4: Alo, assalomu alaykum, Botirxon, Muxlisaxon, sizlar.
0: Rahmat, rahmat. Omonmisiz?
4: Men Samarqanddan Nazirman.
1: Ha, Nazir aka, yaxshimisiz?
4: Yaxshi, rahmat, xudoga shukr. Siz yaxshimisiz? Yaxshi ham o'qiyapsizmi?
1: Rahmat. Boshladik. Timsohlar suv ostiga chuqurroq sho'ng'ishi uchun og'irroq tosh yutadi.
4: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Bishkek shahri 1926-1991 yillarda Ashxobod deb atalgan.
4: Buni to'g'ri deb ko'raylikchi.
0: To'g'rimi?
4: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Xo'p, yana davom etamiz.
1: Davom eting. Qani, kim bu? Ulanayotgan. Alo.
0: Assalomu alaykum.
5: Alo.
0: Assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom.
0: Kuningiz xayrli bo'lsin. Kim bu?
5: Oqdaryodan Farhod bo'laman.
0: Farhodjon, sizga omad tilaymiz.
1: Archayotgan piyozdan to'kilgan ko'z yoshi bilan motamda to'kilgan ko'z yoshini kimyoviy tarkibi turlicha bo'lar ekan.
5: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: AQShning Nyu-York shtati asosiy ilm-fan va harbiy sanoat markazidir.
5: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat. Salomat bo'ling. Oriya Dono radiosi bizni tinglab turganlar, kuningiz barakali bo'lsin. Yo'lda eshitib ketayotganlar, oq yo'l tilaymiz. Xo'sh, ishxonada eshitib o'tirganlar bo'lsa, barakali kunni niyat qilamiz, charchamanglar. Keyingi tinglovchimizni uladik. Alo.
6: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
6: Rahmat.
0: Rahmat. Xo'p. Inson vafotidan keyin oyoqlardagi tirnoqlari 2 oy davomida o'sadi.
6: Noto'g'ri o'sadi.
0: Davom etamiz.
1: Maqol: sichqonni o'lgisi kelsa, fil bilan o'ynashadi.
6: Noto'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Davlat konstitutsiyasiga ko'ra 38 ta rasmiy tili bor bo'lgan mamlakat Braziliya.
6: 38 ta. Buni ham noto'g'ri deymiz.
0: Davom etamiz.
1: Xo'p, bu 4-chi ma'lumot bo'ladi. Koreyada dunyoda 7 ta davlatda o'tkaziladi.
6: Koreyada, Ispaniya, mayli. Noto'g'ri deyling.
1: Yaxshi.
0: Time jurnali tomonidan yil odamini qo'lga kiritgan birinchi amerikalik

0: Aleksandr Makedonskiy 30 mingga yaqin askarini shaxsan tanigan.
1: To'g'ri.
0: Yaxshi.
2: Voy, u. Mirzo Ulug'bek rasadxonasining ustki qismi yer sathidan 30 metr balandlikda bo'lgan.
1: Noto'g'ri.
2: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Omon bo'ling. Yana shu ikkita tinglovchini qabul qilsak, nazarimda qo'shiqni yetib olamiz, quvib. Tinglovchimiz bor, hozir ular bilan bog'lanamiz. Kim ekan? Alo. Alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
3: Man Toshkentdan Bonu. Voy, 500 marta qildim, endi tushdim, xudoga shukr.
0: 500?
3: El tarafdan qo'yam.
2: Demak, qarang, bog'lanish uchun kamida 300 marta, bir 500 martagacha qo'ng'iroq qilish kerak ekan. Endi orada
3: o'tib ketdim.
2: Bor bo'ling. Mehnatingizga rozi bo'linglar.
3: Salomat bo'ling.
2: Bering birinchi ma'lumotni.
0: Xo'p, yer yuzidagi eng tezkor jonivor sapsan.
3: To'g'ri.
0: Yaxshi.
2: Voy, ajoyib. Bilmayman, men tilimda qanaqa chiqadi-yu. Katakana va hiragana. Alifbolaridan Xitoy millati foydalanadi.
3: Noto'g'ri.
2: Noto'g'ri, davom etamiz.
0: Yaxshi. Etdingiz chiroyli, etdingiz.
2: Yaxshi, chiroyli etdim.
0: Yer sayyorasi Venera bilan Marsni o'rtasida joylashgan.
3: To'g'ri.
0: Yaxshi.
2: Butun dunyo banklardagi oltin zaxiralarini bir joyga to'plasa, 150 metrlik kub hosil bo'ladi.
3: Tushunmadim, qaytarib oling.
2: Butun dunyo banklardagi oltin zaxiralarini bir joyga to'plasa, 150 metrlik kub hosil bo'ladi.
3: To'g'ri.
2: Yo'q, bu noto'g'ri.
0: Oltin haqida savol berasmi? Oltinni o'zini bering ayol kishiga.
3: To'g'ri.
2: Yo'q, tinglovchimizni o'zlari tillaku, o'shanga tillaga oid ma'lumot beruvdim-da endi.
3: Voy, rahmat, rahmat deb
2: qo'rish. Omon bo'ling.
3: Sog' bo'linglar.
2: Ana shunaqa gaplar. Endi bitta qo'shiq. Telbaday sevaman. Bu radioni telbalarcha yaxshi ko'radigan, mehrini beradigan, har tong uyg'onib shu radioni quloqini burab qo'yadigan, bizni eshitadigan, mayli yaxshi gapiramiz, gohida bir tutapam qo'yaman, shunday ham yaxshi ko'radigan tinglovchilar bor. Baxtimizga har doim omon bo'lsin. Endi 300 marta, 500 marta qo'ng'iroq qilayotganda shuma o'tirib olib, har kuni qo'ng'iroq qilmaysam alam qilsa kerak-da.
0: Albatta, shu 300 martada shuna tushsa-yu.
2: Endi bitta qo'ng'iroq qilganda tushmayapman-ku, nega bunaqa deydi bu boshlovchi?
0: Ha, shunga anu shartlaringiz sal o'ylab ko'ring.
2: Keyin bitta ma'lumotni yiqitib yorsak, 300 500 marta qo'ng'iroq qilib, birinchi marta
0: o'ylab qoldingizmi, hozir ish qilib ketgan vaqtlarga rozi bo'lishsin deb.
2: Yulduz Usmonovaga rahmat, ey, o'ylashga sababchi bo'ldi. Rahmat hammalarga.

0: Viktoria Donode reklama.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Haqiqiy chempion Akfa chempion bob romlar.
4: Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
5: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
6: ca-store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Давам етамыз, айзылар. Сауат 8:48 дақиқ өтті. Озгене вақтымыз қопты, лекін біз харекет қыламыз. Максимал дәрежеде. Алло.
1: Ассаламу алейкум.
0: Шүкір дейік.
1: Рано апа ма?
0: Рано апа, яқшымсыз. Саламатымсыз.
1: Құдайға шүкір, өзі яқшымсыз. Сан жаны сауамын.
0: Rahmat. Botirxon o'tirib turib, qo'llarini ko'ksiga qo'yib, alik olib.
2: Xijolat bo'lib, deng bir burchakda, deng nima qilib qo'ydim. Bor bo'ling. Ranoba jon, birinchi ma'lumot. Buyuk Britaniya qirolichasining pasporti mavjud emas.
1: To'g'ri bo'lsa kerak.
2: Yo, to'g'ri ekan, mazza ekan bor. Salomat bo'ling.
1: Mayli, tanjoningiz sog' bo'lsin.
2: Rahmat, omon bo'ling.
0: Siz ham boshladingiz savolingizdan Buyuk Britaniyasidan. O'zimizdan maqoldan bermoqchi edim Rano opamga.
2: Nima edi endi u maqol? Yo'q,
0: maqol-da, o'zbekona maqol. Bittada javob berardilar.
2: Ha, ko'rpangga qarab oyog'ingni uzatma. Nima edi u ma'lum? Tinglovchi bor, alo.
3: Assalomu alaykum. Andijon shahridan Elyas Mirhomiddin.
0: Yashayam sog'.
2: Mana maqol sizga bering.
0: Yo, endi maqoldan
2: o'tkazib yubordingizmi?
0: Chang yutkichni Faust Vrančič kashf etgan.
2: Voy, voy, voy.
3: To'g'ri.
0: Yo, noto'g'ri. Noto'g'ri ekan.
2: Yo, men yaxshiroq qirolicha haqida, pasport haqida yaxshi ma'lumot beruvdim. Xo'p, keyingi tinglovchimizni uladik. Alo.
3: Alo.
2: Assalomu alaykum. Yo, 11:81 men unaqa uzoq kuta olmayman. Xo'p, keyingi tinglovchi, alo.
4: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
4: Men Kristan Hafizulloh.
0: Bormisiz?
2: Trikotaj so'zi fransuz tilidan tarjima qilinganda to'qilgan degan ma'noni anglatadi.
4: To'g'ri.
2: Labay?
4: To'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: Hind fili qo'lga o'rganmaydi. Sirkda tomosha ko'rsatayotgan fillarning barchasi Afrika fillaridir.
4: Noto'g'ri.
0: Yaxshi.
2: Respublikamiz aholi soni bo'yicha Toshkent shahridan keyingi o'rinda Namangan shahri turadi.
4: To'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: 4-chi ma'lumot bo'ladi bu.
2: AQShda Respublikachilar partiyasining ramzi bo'lgan jonzot burgut.
4: To'g'ri.
2: Yo'q. Xo'p, keyingi tinglovchilarni qabul qilishimiz mumkin. Vaqtimiz o'tib boryapti. Alo.
5: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
5: Urgutdan Farhod.
0: Yaxshi ishlayapsin bizni?
5: Ha.
0: A, bo'ldi, sizda shovqin ko'proq de, shuning uchun.
5: Men bozorda ishlayman.
0: Xo'p. Oy sonatasini Beethoven yaratgan.
5: Noto'g'ri.
2: Ha. Ma'lumot o'tkazib yubordingiz-a nazarimda. Hozir, hozir to'xtab turing. Keling, bunday qilamiz. Siz bir tekshir.
0: Yo'q, yo'q, siz to'g'ri, siz noto'g'ri javob berdingiz.
2: Ha, bo'ldi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p. Siz u chaqqonsiz-da, ma'lumotchi, birinchi haligi to'g'ri noto'g'risini bosib olasiz-da.
0: Bosib olaman va u ma'lumot tepiga chiqib ketadi-da, keyin esa uni tekshirish uchun, ha.
2: Mayli, bizda keyingi tinglovchi, alo.
6: Alo.
2: Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum, yaxshimisiz, kayfiyatlaringiz yaxshimi, sog'lig'ingiz yaxshimi?
2: Rahmat.
6: Sizlar boshlab oldingizmi? Botirjon.
2: Rahmat, rahmat. Omonmilar o'zlari, yaxshimilar, yaxshi yuribdilarmi?
6: Ha, yaxshi yuribman. Yaxshi yuribman.
2: Mazza qilaman.
0: Mazza qilaman. Bo'lasiz, yo Botir bilmadi, o'sha xotima kim bo'ladi?
6: Hurmat qilamiz-da, Botirjon.
2: Ha, joningiz omon bo'lsin. Men ham yaxshi ko'rganligim uchun endi haddim sig'ib shunaqa hazil qilaman-da. Lekin xotim ikki bo'lsa ham ajab emas lekin.
6: Ha, rahmat.
2: Qarang endi, Gonkongda. Agar odam vafot etsa, uni barcha kiyimlari yoqib yuboriladi.
6: To'g'ri
2: deyman. Yo, to'g'ri edi, xotim aka. Bu to'g'ri ma'lumot edi. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Xo'p, 852 diyorimizdagi eng aniq vaqt. Davom etyapmiz. Alo.
7: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
7: Toshkentdan
2: Oydin. Xo'p.
0: Juda ham soz. Serengeti milliy bog'i Keniya davlatining milliy ramzi hisoblanadi.
7: To'g'ri.
0: Yo'q, rahmat sizga. Salomat bo'ling, hurmatli tinglovchimiz. Xo'sh, vaqtga qarab qo'ying, vaqtimiz nima deyapti?
2: Yo'q, vaqtimiz bor hali.
0: Xo'p.
2: Tinglovchini uladik.
8: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
8: Ota, yaxshisiz, tuzalasiz.
2: Rahmat. Rahmat. Kim bu?
8: Toshkentdan Tohirjon.
2: Aha. Qarang, jahondagi tabiiy gaz zaxiralarining 80% dan ortig'i Yevropa qit'asi hissasiga to'g'ri keladi.
8: Noto'g'ri.
2: Noto'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumotimizga diqqat qilasiz, hurmatli tinglovchimiz. Qadimda Konstantinopol shahri g'oyat katta zeb-ziynat ustaxonasi deb atalgan.
8: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri ekan. Rahmat, salomat bo'ling va biz Botirxonni nazdida e'tirofchi, keyingi ishtirokchi deb efirga olamiz.
2: Alo. Assalomu alaykum.
9: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
2: Rahmat. Tongingiz xayrli bo'lsin.
9: Qabul. Toshkentdan.
2: Aha, birinchi ma'lumot, qarang, tibbiyot termometri shkalasida oxirgi raqam 42 ga teng.
9: To'g'ri.
2: Yo, to'g'ri ekan. 42 ga teng. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Bo'ldi nazarimda. Loyihamizga sekin-asta yakun yasasak bo'ladi.
0: Yasaymizmi?
2: Bo'ldi, ha. Yetarlicha tinglovchilarimizni qabul qildik. Loyihada ishtirok etgan, ishtirok etolmagan bizni shunchaki tinglaganlarga ham katta rahmat. Keyingi soatgacha.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Yil 2026-2027 yilda qabul qilingan davlat rahbarining 279-son qarori bilan Toshkent shahrini 2026-2027 yillarda ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari belgilandi. Hujjatga muvofiq 2031-yil 1-yanvariga qadar poytaxtda bir qator yangi mexanizmlar eksperiment tariqasida joriy etiladi. Qarorga ko'ra maydoni 5000 kvadrat metrdan ortiq bo'lgan savdo markazlarida kitob do'konlarini tashkil etish majburiy talabga aylanadi. Shuningdek, qaror bilan barcha tumanlarni maxsus iqtisodiy va sanoat zonalari bilan bog'lash hamda ularning investitsiya salohiyatini oshirish bo'yicha yangi tartib belgilandi. Har bir tumanga loyihalarni joylashtirish uchun maxsus iqtisodiy va sanoat zonalari hududidan yer maydonlari Toshkent shahar hokimi qarori bilan biriktiriladi. Qarorga muvofiq Toshkent kitob tijorat uyushmasiga a'zo bo'lgan kitob savdosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarga aholi gavjum hududlarda yengil konstruksiyali kitob do'konlarini o'rnatishga ruxsat beriladi. Xususan bozorlar, yirik savdo markazlari, shoh ko'chalarida kitob savdosi yo'lga qo'yilishi, shuningdek, bukafelar tashkil etilishi mumkin. Bundan tashqari poytaxtda tashkil etilayotgan 24 soat faoliyat ko'rsatadigan saylgohlarda kitob ko'chasi loyihasini yo'lga qo'yish ham nazarda tutilgan. O'zbekistonliklar Dubay xalqaro aeroportidagi biznes va birinchi toifa yo'lovchilar uchun mo'ljallangan maxsus kutish zallarida ishlashga taklif etilmoqda. Bu haqda Migratsiya agentligi xabar berdi. Bo'sh ish o'rinlari 80 ta bo'lib, nomzodlar 20-30 yosh oralig'ida bo'lishi, ingliz tilini B2 darajasida bilishi lozim. Ya'ni bunda IELTS, TOEFL yoki boshqa xalqaro til sertifikatlariga ega nomzodlarga ustunlik beriladi. Shuningdek, mehmonxona va restoran xizmati yo'nalishi bo'yicha mutaxassislikka, oziq-ovqat va ichimliklar xizmat sohasida kamida 1 yillik ish tajribasiga, spirtli, spirtsiz issiq va sovuq ichimliklar bo'yicha bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi talab etiladi. Ular bilan 2 yil mehnat shartnomasi tuziladi. Ish vaqti kuniga 8 soat bo'lib, maosh 8226 dirham, ya'ni 2250 dollarni tashkil etadi. Ish beruvchi tomonidan ishchi viza, O'zbekiston Birlashgan Arab Amirliklari aviachiptasi, aeroportdan ish joyigacha transfer, ish ruxsatnomasini rasmiylashtirish, tibbiy sug'urta, turar joy, ovqatlanish, ish joyiga transport xarajatlari qoplanadi. Daromad solig'i ushlab qolinmaydi. FIFA rahbari Gianni Infantino futboldan yana ham ko'p pul ishlamoqchi. Times nashri qo'lga kiritgan ma'lumotlarga ko'ra, Infantino milliy terma jamoalar hamda klublar o'rtasidagi jahon chempionatlarini boshqaradigan kompaniyaga asos solmoqchi. Kelgusi yili FIFA prezidenti saylanadi. Infantino yagona nomzod. U saylansa 2031-yilgacha tashkilotni boshqaradi. Shundan so'ng u mazkur kompaniyaga rahbarlik qilishi mumkin. Yangi kompaniya aksiyalari xususiy sarmoyadorlarga taklif etilishi aytilmoqda. Xabarga ko'ra, AQSh prezidenti Donald Trump mavriyatiga yaqin doiralar bilan aloqalar yo'lga qo'yilgan. Xususan Trampning kuyovi Jared Kushnerning ukasi Joshua Kushner ham JP Morgan banki Infantino kompaniyasining asosiy sarmoyadorlaridan biri bo'lishi ehtimol qilinmoqda. Aksiyalarni taqsimlash tartibi quyidagicha bo'lishi mumkin. Nazorat paketi FIFA ixtiyorida qoladi. Xususiy sarmoyadorlar esa dastlabki bosqichda aksiyalarning 20-30% ini sotib olish imkoniga ega bo'ladi. Qolgan qariyb 20% aksiya esa FIFA tarkibidagi 211 ta milliy futbol uyushmasiga ajratiladi. Har bir uyushmaga taxminan 20 million AQSh dollariga teng qiymatdagi aksiyalar tegadi. Ular o'z xohishlariga ko'ra bu aksiyalarni sotishlari ham mumkin. Moliyaviy imkoniyatlari cheklangan kichik futbol uyushmalari bu jozibador taklifni quchoq ochib kutib olishlari aniq. Bu islohotning ehtimoliy kutilmalaridan biri jahon chempionatlari, milliy terma jamoalar hamda klublar o'rtasidagi musobaqalarni tez-tez o'tkazish bo'lishi mumkin. Chunki kompaniyaning asosiy maqsadi daromadni imkon qadar ko'paytirishdir. Qolaversa, musobaqada ishtirok etuvchi jamoalar sonini oshirish masalasi ham ko'rib chiqilmoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 30-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12035 so'm 26 tiyin, 1 yevro 13710 so'm 57 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 151 so'm 46 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 30-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19 daraja iliq, kunduz 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

Mana shunday tongi musiqiy kayfiyatda davom etamiz. Yana bir bora assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum. Ora dono radiosining qadrdonlari barchaga xayrli kun tilaymiz. 9:11 diyorimizda soat va bugun payshanba 30-iyul. Iyul ham yashab qo'yibmiz azizlar. Bugun 30, ertaga esa 31 va shu bilan biz iyul oyi bilan xayrlashamiz. Ostonada esa avgust turibdi. Avgust degani bu sentyabrga bir qadam qoldi degani. Vaqt juda ham tez o'tmoqda azizlarimiz. Mana shu fursatlarni barchasi g'animatdir. Uni g'animat bilaylik. Bir nimani o'qigandim. Ijodkorning fikrlarini bu yoz o'tdi. Mana endi hech nimani qoyillatmabman degan fikrni yozgan ekanlar. Xuddi shunga o'xshab biz ham fursatlarimizdan unumli foydalana oldikmi? Nima qila oldik? Bizga berilgan mana shu vaqt ichida yoz ko'pgina o'sha rejalarni qilish uchun, o'ylab olish uchun fursat edi. Mana shu fursatlardan unumli foydalandikmikin? Keling o'ylab ko'ramiz. Va biz salom tabriklar dasturini boshlar ekanmiz azizlarimiz. O'z nomalaringizni yo'llang. Kim qutlamoqsiz, kimga salom yo'llaysiz? Biz ularni albatta egalariga yetkazamiz. Qani boshladik. Yozishni boshlang. Biz esa birozdan keyin ularni o'qib beramiz.

0: Oriadono'da reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Wow! Lucky Sapphire CE Store'da. Butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CE Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport plan. Batafsil CAStore.uz.
2: CAStore.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Assalomu alaykum. Oriya Dono radiosini tinglayotganlar hammaga alo kayfiyat. Tong xayrli bo'lsin deymiz va bizni endigina tinglayotganlar hammaga assalomu alaykum.
1: Ular endi tinglashmayapti, siz endi salomlashyapsiz.
0: Yo'q, nimaga siz qattan bilasiz? Hozir masalan, endi radioni qo'yganlar bo'lishi mumkin-ku. Endigina avtomashinasiga o'tirganlar bo'lishi mumkin-ku. Bitta narsani esdan chiqarmang. Doimiy uyda eshitib o'tiruvchilar, haligi radioni quloqini burab qo'yadiganlar bo'lishi mumkin, lekin yo'l-yo'lakay eshitadiganlar ham bo'lishi mumkin. Ular soat 8 dan turib radioni qo'yib qo'yib, mashinaning ichida o'tirmayotgandir. Musiqaga mazza qilyapsizmi? Misrdan olib keldim o'zim. O'sha yerda bastalatib olib keldim. Xullas, endigina har daqiqa, har lahzada bizning safimizga yangi tinglovchilar qo'shilishi mumkin. Yangi tinglovchilar o'zlarini yumushlari bilan ovora bo'lib qolishlari mumkin. Xullas, hammaga tong xayrli bo'lsin.
1: Yo'q, hamma o'zini joyida. Bittasi joyizda emas edingiz, o'zim chiqib salomlashib qo'ydim.
0: Nimaga endi men joyimda emas edim? O'shani ham eting endi. Xo'p, kimni ishi bilan band bo'lib qoldim? Siz bemalol meni ishimni qilavering, men o'zim chiqib salomlashaman deganingizga laqqa ishonganimga qarang.
1: Yangi mavsum tayyorgarliklari, bayram munosabati.
0: Rahmat, rahmat, rahmat. Bor bo'ling. Salomat bo'ling. Elektron belgi oriyadona 1065 Telegram messengerimiz aynidan faoliyatda va yetib kelayotgan SMS'larimiz bor. Assalomu alaykum oriyadona boshlovchilari. Issiqlarda qiynalmasdan charchamay tolmay ishlayapsizlarmi? Boringizga shukr, sizlar bor, bizlar yaqinlarimizni haligi izhorlarimiz bilan, salomlarimiz bilan yo'qlab turamiz. Mana shu fursatdan foydalanib turmush o'rtog'im Kenjayev Farhod akamga tabrik yo'llamoqchiman. Dadasi yaxshimisiz? Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Ilohim baxtimizga doimo sog' salomat bo'lib yuring deganlar. Xo'p. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz deya, meni sultonim debdilar. Malika xondan.
1: Yaqinda ham tabriklamaganmidilar? Yaqinda ham shu insonni tug'ilgan kun bilan deganmidilar? Bir SMS yozganmidilar shunchaki salomli.
0: Endi yaxshi odamlar har kuni tug'ilaversa bo'laveradi. O'qing keyingi SMS.
1: Assalomu alaykum aziz dono boshlovchilar. Haqiqatda ham yoz oyi o'tyapti. Hatto umr tez o'tib ketmoqda. Vaqt hech kimni ayab o'tirmayapti. Shuning uchun vaqtni unumli foydalangan yaxshi. Men ota-onamga Chust tumani Karkidon shaharchasiga alingali salom yo'llayman. Rahmat e'tibor uchun debdilar. Xo'p, juda ham so'z. Ismingizni yozmabsiz. Fozilxonmikin? Shunaqa?
0: Keyingi SMS.
1: Assalomu alaykum oriyadona ijodkorlari, ijodingizga omad. Bugun meni Shahzoda qizimni tug'ilgan kuni. 12 yoshga kirdi, hozir meni eshityapti. Men olisdaman. Sog'inchli tabriklarimni yetkazib qo'ying iltimos. Baxtimga sog' omon bo'lsin. O'qishlariga omad tilab, bobosi va buvisi orzu qilganday qiz bo'lsin debdilar. Demak, Shahzoda xon, sizni otajoningiz Elyor aka nomlaridan muborakbod etamiz. 12 yosh, muchal yoshingiz muborak bo'lsin. Butun hayot hali oldinda. Ota-onangizni sizdan umidlari katta. Ularni ishonchlarini oqlab, yuzlarini yorug' qilasiz degan umiddamiz.

0: Azizlar davom etamiz. Oriyadono radiosi dil izhorlari dasturi yaqinlariga salomlar va tabriklar bo'lsa marhamat ularni yo'llashingiz mumkin. Assalomu alaykum Oriyadono ijodkorlari, ijodingizga omad tilayman. Bugun meni shahzoda qizimni tug'ilgan kuni.
1: Yo'q, buni o'qib berdim-ku. Siz boshqa SMS-larga o'ting.
0: Haligi bu ovoz bilan, intonatsiya bilan xuddi yangi SMS-da o'qidim-da o'zi ham. Xo'p.
1: Assalomu alaykum Oriyadono jamoasi, hurmatli boshlovchilar, assalomu alaykum butun O'zbekiston lik yurtdoshlarim, boshlangan kun hammaga xayrli barokatli bo'lsin ilohim. O'tgan vaqt uchun ba'zida xursand bo'lamiz, aslida esa umr o'tib ketayotganligidan bexabar qolamiz. Siz kelguncha vaqt borasida mushohada qilgandimda Botirxon. Shuning uchun fikrlarini yozishyapti. Azizlarim, har bir vaqtni g'animat bo'lib, undan unumli foydalanib qolishimiz kerak. Ayniqsa, ota-onasi hayot bo'lganlarga maslahatim, ularni borliklarda qadrga yetib qo'lingizdan kelgancha harakat qiling, yaxshilik qiling, duolarni oling. Aks holda bizday afsuslanib qolishingiz mumkin. Barchaga yaxshi kayfiyat tilagan holda hurmatli boshlovchilardan ota-ona haqida ajoyib bir qo'shiq berishga iltimos qilib qolaman debdilar. Endi bu borada bir narsa deya olmayman, lekin ota-ona haqida yana bitta SMS bor. Botirxon, mana shu SMS-ni ham o'qib beraylik. Chunki bu o'zimizning qadrdonimizdan Abdulaziz Nosirovdan kelgan SMS. Assalomu alaykum Muxlisaxon, Botirxon. Xormilar, ertalabdan yaxshi kayfiyat uchun rahmat. Men ota-onamni tabriklamoqchiman. Baxtimizga sog'u salomat bo'lishlarini, hamisha duogo'yimiz bo'lib qolishlarini ular bilan faxrlanaman. Bu yutuqlarga erishganimni asosiy sababchilari ulardir va ularning duolari. Ota-onam bugun birinchi farzandli bo'lganlarga 40 yil bo'lganligi bilan tabriklayman va chiroyli ism Abdulaziz ismini berganlari uchun rahmatlar debdilar. Bu SMS'dan angladimki, aslida bugun tavallud ayyom Abdulazizniki. 40 yil avval ota-onalari ularni dunyoga keltirishgan. Mana shunday farzand tarbiyasi uchun sizga rahmat Abdulaziz. Sizni esa ayyom bilan muborakbod etamiz. Yaxshi insonsiz, jamiyatimizga kerakli bo'lgan bir insonlardan siz, ilohim faoliyatingizga ko'z tegmasin. Doim mana shu yaxshilar safida bo'ling.

0: Brain daqiqa.
1: To'y va yig'inlarda, xalq sayillarida, yigit va qizlar orasida tarafma-taraf bo'lib aytiladigan terma qo'shiq. La par.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston prezidenti davlat tashrifi bilan Qirg'izistonda bo'ladi. Toshkent shahrida svetoforlar o'zaro sinxron ishlashiga asoslangan yashil to'lqin tizimining ilk yo'nalishi ishga tushirildi. Endi pasportsiz TikTokka kirib bo'lmaydi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donoda dil izhorlari.

0: izlar davom etamiz. Oriadono radiosi. Xo'p, barcha vatandoshlarimizni Hurriyatning 35 yillik ayyomi bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ayyom yaqin, bayram yaqin. Bu kunlarni ne ajdodlar kutmadi deysiz. Ana shunday tinch zamonda osmoni musaffo bo'lgan, xotirjamlikda qarshi olinayotgan kunlarda hamma ham yashashni istaydi, to'g'rimi?
1: Albatta, va har nafasda bayram shukuhi nazarimda yurtdoshlarimiz bayramini kutishyapti. Yurtimizda bayramga katta tayyorgarlik ko'rilmoqda. Botirxon, hali ko'rasiz. Bu hozirda mana yo'llarda qazish ishlari olib borilyapti. Bu tayyorgarlikning boshlanishi. Ertangidan esa mana shu ishlar tugatilib, haligi uni nima deydi, pardozlash qismlari boshlanadi-da. Chiroyli qilib o'sha bayroqlar ilingan, haligi bezash ishlari qayerdadir, hamma yoqni chiroyli qilishga qaratilgan tadbirlar, xullas bayram kunlariga yaqin qolyapmiz. Boya aytgandim-da, Botir, qarang, vaqtni tez o'tishi borasida. To'g'risi, o'zim ham efirda, ko'rsatuvdagi efirda yozni yaxshi ko'raman, lekin yozni tez o'tishi meni biroz qayg'uga soladi degandim. Chunki mana yozda kuningiz uzoq bo'ladi. Nimalargadir ulgurishga imkoningiz bo'ladi-da. Lekin mana shu yoz tugayapti, kuz keladi, boshlanishi bilanchi yuragim qanaqadir bir boshqacha vahima bosadi. Ya'ni kim endi sekin kun qisqarishi boshlaydi. Tunlar uzayib, kun qisqarishni boshlaydi va shuning uchun o'sha sizni nimangizdagi ishlari ham anaqasi qisqarib ketadi-da.
0: Kecha bilasizmi, men ham efirga kelgan chog'imda aynan mana shu vaqtni tez o'tayotganligi, bizni juda tez yashayotganligimiz haqida mulohaza qilgandim. Endi na iloj, shunaqa ekan endi yashashga harakat qilamiz, yashashga ulgurib qolamiz va yaxshi, xayrli, savobli ishlarga daxil bo'lishga harakat qilamiz. Boshqa iloj yo'q. Endi vaqt juda tez o'tyapti, vaqt juda tez o'tyapti deb dod solganingiz bilan bu vaqt nima to'xtab turarmidi sizga? Vaqt o'tib ketaveradi.
1: Mana Umida Azizni shunaqa bir so'zlarini o'qib qoldim. Yuruvga chiqib keldim. Tashqarida boyagi avgust oxiri, sentyabr boshida bo'ladigan erta sarg'aygan yaproqlarni chirpirakka o'ynatib, yurakni ezib yuboradigan bu yoz ham o'tdi. Hech nimani qoyillata olmadim deb xafsalanib pir qiladigan shamol esiyapti. Hademay avgust keladi bizni sentyabrga yetkazish uchun.
0: Bo'ldi. Xullas, kayfiyatni tushurmaymiz. Hamma narsaga ulguramiz, Muxlisaxon. Unaqa hammani tushkunlikka tushirib qo'ymang. Vaqt o'tyapti, umr o'tyapti, biz hech nimaga ulgurmayapmiz, demak. Haliga Gavhar Zokirovaning bir yaxshi gaplari bor. Bolam, ko'p yig'layurma. Ya'ni qaysi ma'nodan e'tiroz bildirib dod savurmagin. Muncha qorong'i xona, muncha qorong'i demasdan, turgindi, borib chiroqni yoqqan, o'shanda yorug' bo'ladi deydi. Haligi men sok ichkim, sharbat ichkim kelyapti deb dod savurmasdan, shunda apelsinni olib siqsang, sharbat bo'ladi deydi. Xullas, harakat o'zimizdan. Oldinda esa yetib kelayotgan SMS nomalari bor. Assalomu alaykum, butun samarqandliklarga salomlar, iloji bormi debdilar.
1: Voy, albatta iloji bor. Salom yollasangiz iloji bo'lmaydimi? Endi G'ulomjon Yoqubovdek edimi ovozlari?
0: Samandar bo'ldim, qalandar bo'ldim, qo'shiqni qo'yib yuborsangiz debdilar. Ha, qo'shiq buyurtma qilayotgan ekan. Iloji bormi deganda? Iloji bor.
1: Endi bilmadik, u qo'shiqni qarab ko'rish kerak bizni playlistimizda.
0: Xo'p, keyingi SMS. Yo. Botirxon va Laylaxon.
1: Laylo qachon yetib chiqdi? Kecha men kelmaganda Laylaxon yetib chiqdi.
0: Yo'q, Laylo kelgani yo'q.
1: Yo, demak, siz eshitdinglar va soat 12 da Laylani eshitdinglar.
0: O'shani haligi uyg'unlashtirdilar efira, mayli. Assalomu alaykum, Botirxon va Muxlisaxon. Ertalabdan kechgacha 12 soat mazza qilib eshitaman. Sizlarga katta rahmat. Har kuni ertalab bo'lishini kutadigan bo'libman. Samarqand ahliga, Chordara mahallasi ahliga va meni taniganlarga alangali salomlar. Chordaralik Abdullo
1: Izroildan ekan. Izroildan salom yo'llatdilar. Endi qarayim. Abdullo aka, aka bo'lsangiz kerak har holda. Agar ertalab bo'lishini kutadigan bo'lsangiz,
0: unda Laylani kutmang deng.
1: Laylani emas. Meni eshitayotgan bo'lasiz.
0: Xo'p, ayni daqiqalarda SMS nomalarimiz juda ham ko'p, lekin shularning orasida intiq kutayotgan o'zini nomasi, o'zini tabrigini bizni zabonimizdan kutayotgan inson bor. Demak, xonanda Davron Ahmedov. Ah, Ularga qaynoqana salomlar. O'ta madaniyatli, o'ta tarbiyali ovozlari, so'zlashuv haligi murojaatlarini o'ziga men erib ketaman bu akamni. Tanijonlari sog' bo'lsin va ular uchun qadrli bo'lgan bir insonni bugun tavallud topgan kunlari ekan.
1: Albatta, demak bugun Ahmedovlar oilasida katta bayram, shodiyona sababi ukalari Doniyor Ahmedovni tavallud ayyomlari ekan. Adashmasam, Doniyor aka 44 yoshni qarshi olyaptilar. Doniyor aka ham davron ekan. Yo'llarda yuradilar. Ularni ham taniymiz, bilamiz va bugungi kun munosabati bilan, shu chiroyli sana munosabati bilan ularni barcha Ahmedovlar oila a'zolari tabriklashadi, muborakbod etishadi. Yaxshi insonlarni farzandi hech qachon yomon bo'lmaydi, to'g'rimi Botirxon?
0: Albatta, albatta. Biz fursatdan foydalanib, ana shu qadrli insonni bugungi go'zal ayyomlari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Tani jonlari sog' bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin. Ana shunday farzandlardan dunyoga keltirgan ularni ota-onalariga ming rahmat deymiz. Chunki ota-ona yaxshi tarbiyani bersagina, ana shunday oqibat urug'ini eksagina ularni o'rtasida jigarlik oqibati hech qachon uzilmaydi. Ayyom muborak bo'lsin.
1: Tabriklaymiz.

0: Birozdan keyin ular uchun yaxshi bir qo'shiqni taqdim etamiz. Assalomu alaykum, ahli O'zbekiston, xayrli kun hammaga. Yangi kun muborak. Ukajonim Doston, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Zerikmayapsizmi? Hammamiz sizni yaxshi ko'ramiz va hammadan qaynoqana salomlar. Yangangiz Mahfuza deya SMS taqdim etilgan. Keyingi nomiga e'tibor qaratamiz.
1: Assalomu alaykum, Dono ijodiy jamoasi, ishlaringizga omad alangali salom va yurakdagi dil izhorlarimiz turmush o'rtog'im Ikrom Jaloliddin Ubaydullayevichga. Dadajonisi, sizni juda ham sog'indik debdilar. Rafiqangiz Sitora, farzandlaringiz Habiba, Jafar, Xolid deganlar. Sog'inchli salom.

0: Chitamus.
1: Oria Donode reklama.
2: Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, вамасу соус атыге уттызуч мин сомге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
3: Дехқончилик ёки тадбиркорлик мақсадлари учун ер учаскаларини қидиряпсизми? Эндиликда барча турдаги ер учаскаларини e-auktsion электрон савдо платформаси орқали сотиб олишингиз мумкин. Ройхатдан ўтинг, ҳисобни тўлдиринг ва онлайн auktsion ғолибига айланинг. Батафсил маълумот e-auktsion.uz сайтида.
2: Акфадан навбатдаги ютуқ. Ҳар томонлама яхши ромлар, сифатли va hamyonbob o'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa chempion bob romlar.
4: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat паспорт блен. Батафсил CA Store.uz.
1: CA Store. Маҳсулотлар сертификатланган, хизматлар лицензияланган. Реклама бўлимининг телефон рақами 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Olamdagi barcha narsalarda ajib hikmat va go'zal dalolat borki, uning mohiyatini anglashdan ba'zan donishmandlar ham ojizdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.
1: Davom etamiz. Xo'p, keyingi soatimizda
2: oxirgi daqiqalar shekilli.
1: Oxirgi daqiqalar eslatib o'tamiz, keyingi soatimizda jarayon dasturi. Bugun biz iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash. Mana shu mavzu doirasida gaplashamiz. Ekspertlarimiz bor, nasib etgan bo'lsa. Xo'p, hozircha yetib kelayotgan SMS'lar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, hurmatli boshlovchilar? Muxlis opa, syomkaga yaxshi borib keldingizmi?
2: Rahmat, rahmat. Xo'sh, demak, kecha sizga savol berishgan shekilli, nega yo'qlar?
1: Kecha aytdim.
2: Rahmat, syomkalarni o'tkazdik. Bizda ham bayramga tayyorgarlik. Hozir bu SMS yangi SMSmi?
1: Yangi SMS. Assalomu alaykum. Qalaysizlar, omonmisizlar debdilar, yozib olaman debdilar. Bugun biz uchun oilamizni suyukli a'zosi, opoqsi va rahmatli bu jonisining katta nabiralari Farangiz Bonuni shukrona kunlari deganlar.
2: Jigarim tavallud ayyoming bilan tabriklayman. Umring uzun bo'lsin. O'zing tanlagan o'qishlarga kirib ket. Barchamizni baxtimizga sog' va omon bo'lib yur. Jiyan bola debdilar. Opoqing, amming, dadang, ayang, ukang, kelin opang nomlaridan seni tabriklab qolamiz. Farangiz bonu yana bir bor tabriklayman. Men aka deb chaqiradi. O'zim o'rgilay sendan. Seni juda ham yaxshi ko'ramiz. Iqbolida Mirzo yozganlar.
1: Keyingi SMS. Assalomu alaykum. Xayrli kun. Boshlangan kuninglar yaxshi o'tsin. Sevimli boshlovchilarim, yaxshimisizlar debdilar. Nilufarxondan katta rahmat.
2: Biz yaxshimiz, Nilufarxon. O'zingiz ham yaxshimisiz? O'zingizni ehtiyot qiling. Assalomu alaykum, ahli O'zbekiston va oriyatli donolar. Men Moskvadan Shahnoza, hammaga salom va musofirchilikda yurgan brilliant ayollar guruhidagi go'zal qizlar jonlar, hammangizni oilangizga xotirjamlik, boylik tilab qolaman. Boringizga shukr. Ham ishlab, ham o'ynab kulib yuramiz. Yaqinda ko'pimiz O'zbekistonga qaytamiz. Safarimiz qarmoqda. Qoladigan Nilufar opa, Maluxat opa va Aziz opalar boshqalarga kuch-quvvat tilab qolamiz debdilar. Ketadiganlar men Gulchiroy va Madina xonlar. Hammangizni yaxshi ko'raman. Brilliantlar. Siz yagonasiz. Albatta, brilliant bo'lgandan keyin yagona bo'ladi, uni qiymati baland bo'ladi.
1: Yana kelishganda brilliantni qidirib yurmanglar. Brilliant o'zlari.
2: Mana bu SMS erkak kishi nomidan ayol kishiga yozilgan ekan. Bir chiroyli o'qib beringchi.
1: A, buni o'qib berdim u.
2: O'qilganmi?
1: Ha, buni o'qib berdim. Malika xon buni o'qib berdim. Dastur avvalida. Birinchi bo'lib mana shu SMSni o'qib berdim. Chunki kecha ko'rdim, 22:15 da yozilgan ekan bu SMS o'qilmay qolgan. U vaqtda efirimiz bo'lmaganligi sabab. Va shuning uchun men o'qib berdim buni. Boshlovchilarga ham salomlar deganlar. Yuqorida yana boshda gaplar bor ekan.
2: Assalomu alaykum ahli O'zbekiston, hammaga xayrli kun, barcha yaqinlarga salom, Mudassir debdilar. Boshlovchilarga ham salomlar, kelis betonkaga kelinglar, assorti qovun taruzga debdilar. Oh, o'sha betonka bo'yidagi qovun taruzlar rosa mazali bo'ladi.
1: Boramizmi?
2: Hozir efirdan chiqib borsak-a?
1: Bo'laveradi. Bo'ldi, barcha SMS'larni o'qib berishga muvaffaq bo'ldik. Bizga taqdim etilgan SMS'lar uchun har biringizga katta rahmat. Xo'p.
2: Bu Otirxon, bu inson eshitmay qolgan ekanlarda. Shuning uchun keling, ozginasini bo'lsa ham o'qib olishingiz kerak.
1: Mayli, o'qib bering, o'qib bering. Xo'p, assalomu alaykum, Oriya dono boshlovchilari, issiqlarda qiynalmasdan yuribsizmi? Men fursatdan foydalanib, turmush o'rtog'im Kenjayev Farhod akamga tabrik yo'llamoqchiman. Dadasi yaxshimisiz? Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Ilohim, baxtimizga doimo sog' salomat bo'lib yuring. birga qarishlik nasib etsin. Sizni judayam yaxshi ko'ramiz. Boringizga shukr. Sizni judayam sevaman deya, sultonim deya erkalagan bu ularning suyukli yorlari Malika xon. Bo'ldi, hammaga rahmat. Endi nima qilamiz? Yo'q, qo'shiq bersam ulgurmas ekanmiz. Musiqa yangrab turadi. Yangi soatlarni qarshi olamiz.

0: Reklama. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qirg'iz Respublikasi Prezidenti Sadir Japarovning taklifiga binoan 30-iyul 1-avgust kunlari davlat tashrifi bilan ushbu mamlakatda bo'ladi. Oliy darajadagi muzokaralarda O'zbekiston Qirg'iziston do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash, o'zaro savdo hajmini oshirish, sanoat kooperatsiyasini kengaytirish, transport sohasidagi o'zaro bog'liqlikni hamda madaniy-gumanitar almashinuvlarni rivojlantirish masalalari ko'rib chiqiladi. Davlat rahbarlari xalqaro va mintaqaviy kun tartibi dagi dolzarb masalalar yuzasidan ham fikr almashadilar. Summit yakunlari bo'yicha O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlikni yanada rivojlantirishga qaratilgan ikki tomonlama hujjatlar to'plamini imzolash rejalashtirilgan. Tashrif dasturiga muvofiq davlatimiz rahbari Markaziy Osiyo va Ozarbayjon davlat rahbarlarining norasmiy maslahat uchrashuv va boshqa tadbirlarda ham ishtirok etishi ko'zda tutilgan. Toshkent shahrida svetoforlar o'zaro sinxron ishlashiga asoslangan yashil to'lqin tizimining ilk yo'nalishi ishga tushirildi. Tizim Buyuk Ipak yo'li ko'chasining To'ra buva masjididan Salom ko'chasigacha bo'lgan qismidagi 13 ta chorrahada joriy etildi. Yo'l harakatini tashkil etish markazining ma'lum qilishicha, ertalabki soatlarda tizim shahar markazi tomon, kechki vaqtda esa qarama-qarshi yo'nalishda ishlaydi. Svetoforlarning sinxronlashtirilishi natijasida ushbu yo'l qismidan o'tish vaqti sezilarli darajada qisqargan. Xususan To'ra buva masjididan Salom ko'chasigacha bo'lgan yo'nalishda o'rtacha harakatlanish vaqti 8,5 daqiqadan 6 daqiqagacha, ya'ni 29%ga kamaygan. Qarama-qarshi yo'nalishda Salom ko'chasidan To'ra buva masjidigacha o'rtacha yo'l bosib o'tish vaqti 10 daqiqadan 8 daqiqagacha, ya'ni 20%ga qisqargan. Qayd etilishicha, tizim samarali ishlashi uchun haydovchilar yo'l harakati qoidalari va belgilangan tezlikka rioya qilishi zarur. Mazkur yo'l qismida soatiga 40-60 km tezlikda harakatlanganda, chorrahalarning aksariyatidan svetoforning qizil chirog'iga deyarli to'xtamasdan o'tish mumkin. Hammamizga ma'lumki, hozirgi kunda yoshlarning ijtimoiy tarmoqlarga haddan tashqari berilib ketishi katta muammoga aylangan. Shuning uchun Nyu-York shahrida bunga qarshi qat'iy chora ko'rishga qaror qilishdi. Kelayotgan yanvar oyidan boshlab u yerda yashovchilar TikTok va shunga o'xshash platformalardan foydalanish uchun o'z yoshini pasport orqali majburiy tasdiqlashi shart bo'ladi. Agar foydalanuvchilar 18 yoshga to'lmagan bo'lsa, ularga odamni o'ziga bog'lab qo'yadigan maxsus lenta o'rniga oddiy lenta ko'rsatiladi. Ikkinchidan, tungi soat 12 dan tongi soat 6 gacha hech qanday bildirishnoma kelib bezovta qilmaydi. Bu yoshlarning tunda telefonga termilib o'tirmasdan xotirjam uxlashi va sog'lig'ini asrash uchun juda foydali qadamdir. Mutaxassislarning fikricha, bu tajriba keyinchalik boshqa davlatlarda ham ommalashishi mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 30-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12035 so'm 26 tiyin, 1 yevro 13710 so'm 57 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 151 so'm 46 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 30-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 34-39 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 34-39 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 37-42 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19 daraja, iliq kunduz 25 daraja, iliq 30 daraja, issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja, iliq kunduz 37-39 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Madridning Real klubi, Manchester City hamda Ispaniya terma jamoasi yarim himoyachisi Rodri transferi bo'yicha muzokara boshladi. Taniqli insider Fabrizio Romanoning xabar berishicha, qaymoq ranglilar tajribali tayanch yarim himoyachisi uchun 50 million yevro taklif qilishga tayyor. Manbaning ta'kidlashicha, Real prezidenti Florentino Perez ushbu bitimni amalga oshirishga shaxsan rozilik bergan. Madridliklarning bunday faolligi bejiz emas. Ortda qolgan 2025-2026 yilgi mavsum qirollik klubi uchun o'ta omadsiz kechdi. Jamoa barcha musobaqalarda omadsizlikka mag'lubiyatga uchradi va birorta ham sovrinni qo'lga kirita olmadi. Real La Liga turnir jadvalida 2-chi o'rinni egalladi. Ispaniya Kubogida 8-dan 1 finalda yo'q musobaqani tark etdi. Yevropa Chempionlar Ligasi esa chorak finalda o'z yurishini to'xtatdi. Mamlakat Superkubogi finalida esa imkoniyatni boy berib, kumush medallar bilan kifoyalandi. Birlashgan Arab Amirliklarining Abu Dabi shahrida bo'lib o'tgan UFC Fight Night 282 turniri ishtirokchilarining kafolatlangan gonorarlari ma'lum bo'ldi. Musobaqada qatnashgan o'zbekistonlik jangchilar o'z chiqishlari orqali katta miqdordagi mablag'larga ega chiqdi. Turnirning markaziy jangida rossiyalik sobiq UFC chempioni Magomed Ankalayevga qarshi oktagonga ko'tarilgan o'zbekistonlik sportchi Bogdan Guskov 381 ming dollar kafolatlangan gonorarni qo'lga kiritdi. Ma'lumot uchun Bogdan ushbu jangga bor yo'qi 10 kun qolganda rozi bo'lgan va munosib qarshilik ko'rsatishga qaramay 5-chi raundda texnik nokaut bilan imkoniyatni boy bergan edi. Uning raqibi Ankalayev esa ushbu jangdan 591 ming dollar ishlab oldi. Kechaning ahamiyati jihatidan 2-chi jangda o'zbekistonlik aralash yakka kurash ustasi Ramazon Temirov o'z vazn toifasida reytingning 13-chi pog'onasida borayotgan Steve Erzekni 1-chi raundda yo'q dahshatli nokautga uchratdi. Ushbu yorqin g'alabasi uchun Ramazon 136 ming dollar kafolatlangan gonorarga ega chiqdi. Buning ustiga Temirov turnirdagi yagona nokaut qayd etgani uchun tashkilot tomonidan qo'shimcha 100 ming dollar bonus bilan ham taqdirlanadi. Shu tariqa Temirov UFC'dagi o'zining ikkinchi jangidan umumiy hisobda 236 ming dollar ishlab oldi.

0: FM 106.5 Oriya Dono radiosi Aslayni Mas radioni tinglayotgan aziz yurtdoshlar, har biringizga assalomu alaykum deymiz. Jarayon yana efirda.
1: Assalomu alaykum. Demak, jarayon dasturi taqdimoti bilan mikrofonlar oldida boshlovchilar Muxlisa va Botirxon. Bugungi dasturimizda ta'lim tizimini eng muhim yo'nalishlaridan biri iqtidorli yoshlarni erta aniqlash, ularni qobiliyatini rivojlantirish va har tomonlama qo'llab-quvvatlash masalalar haqida so'z yuritamiz. Yoshlarni bilimi, iqtidori va innovatsion g'oyalarni ro'yobga chiqarish uchun yaratilayotgan imkoniyatlar, ta'lim va ilm-fan o'rtasidagi uzviylik hamda bu borada amalga oshirilayotgan islohotlar xususida mutaxassislar bilan fikr almashamiz. Demak, bugungi mavzuyimiz
0: bugun iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash. Mana shu mavzu doirasida gaplashamiz va bizni ekspertlar Xalqaro fizika olimpiadasi hamda Osiyo fizika olimpiadasi sovrindori ustozi Shukrullo Lutfullayev. Shu bilan bir qatorda Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi axborot xizmati rahbari Nazokat xonim Abduqunduzova biz bilan birga bo'ladilar va ular bilan bir chiroyli suhbatni, manfaatli suhbatni o'tkazamiz degan umidaman. Bunda olib qaraganingizda mavzuni o'zi yaxshi, Muxlisaxon, aynan iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash. Men dastlab Shukrullo'ga izlanmoqchi edim. Do'stim, qalaysiz? Avvalambor assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Avvalambor taklif uchun rahmat. Sizlarni ko'rib turganimdan xursandman.
0: Bor bo'ling. Biz ham juda ham xursandmiz. O'zi Shukrullo o'sha sovrindorlar bilan olimpiadada ishtirok etgan xalqimizni, yangi O'zbekistonimizni yoshlari bilan kelgandilar. Endi birinchi savolki, o'zi iqtidorli yoshlarni biz qanday aniqlaymiz? Ularni qo'llab-quvvatlashdan avval.
2: Iqtidorli yoshlar O'zbekistonimiz hududida juda ham ko'p. Ularni butun viloyatlar bo'yicha, hududlar bo'yicha ularni aniqlashimiz juda ham muhim hisoblanadi. Chunki olimpiada bilamizki, juda ham qiyin bo'ladi. O'sha olimpiadaga bardosh yetay degan, salohiyati yetay degan yoshlarni hududlar bo'yicha aniqlash muhim hisoblanadi. O'shaning uchun iqtidorli yoshlarni, demak, saralash orqali biz aniqlaymiz. Ya'ni o'sha olimpiada darajasidagi savollarni berib, iqtidorli yoshlarni saralab, ularga keyinchalik intensiv darslar ham olib boramiz.
0: Juda ham soz. Endi qarang, iqtidorli yoshlarni erta aniqlash va ularni qo'llab-quvvatlashda bugungi ta'lim tizimida qanday yangi yondashuvlar joriy etilmoqda?
2: Xo'p, bugungi ta'lim tizimida iqtidorli yoshlarga juda ham katta e'tibor berilmoqda, ayniqsa hozirgi paytda 2024 yildan boshlab Fan Olimpiada markazini ham ishga tushirilishi, ya'ni prezidentimiz tomonidan qaroriga ko'ra Fan Olimpiada markazini ham ishga tushirilishi, bu ham katta bitta loyiha hisoblanadi. Ya'ni aynan olimpiada sohasi bo'yicha aytadigan bo'lsak, o'sha Fan Olimpiadalar markazining ochilishi bilanoq, demak, tizimli ishlar amalga oshirila boshladi va 2023 yilga nisbatan yoki 2024 yilni solishtiradigan bo'lsak, xo'p, 2023 yilda bizda medallar soniga nisbatan 2024 yilda ancha sezilarli o'sish bo'ldi. Ya'ni 2024-25 o'quv yilida 210 ta medal bilan qaytishdi o'quvchilar. Bu ham juda katta o'sish.
0: Yaxshi natija bu. Hozir biz reklama blokini shunda o'tkazamizda, keyin suhbatga yana qaytamiz.
3: Oriya Donoda reklama.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
5: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
6: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
7: C-Store.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Azizlar, Oriya Dono radiosini tinglamoqdasiz. Jarayon dasturi bizni nafaqat havo mavjlari orqali, balki YouTube orqali to'g'ridan-to'g'ri tomosha qilish imkoniyati ham egasiz. Bugungi ekspertlarimiz yoshlar bilan ishlaganligi uchun o'zi ko'rinishi ham yosh. Ko'zlari yonib turadigan. Endi baribir yoshlardan o'sha energiya o'tadi-da. Demak, iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash mavzusida biz ham suhbat bo'lamiz.
1: Albatta, va suhbatimizga qo'shilgan o'sha yana bir mutaxassisimiz Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi axborot xizmati rahbari Nazokatxon Abduqunduzova bo'ladilar. Xush ko'rdik deymiz. Va endi navbatdagi savollarni sizga qarab beramiz.
0: Nazokat aka, avvalambor yaxshimisiz? Yaxshi
7: keldingiz. Assalomu alaykum. Avvalambor taklif etganingiz uchun rahmat, chunki yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularni iqtidorini namoyon qilish hozir bizi oldimizda turgan eng dolzarb masala, vazifalardan bo'lib turibdi va buni aholiga yetkazish, keng targ'ib qilish juda muhim ahamiyat kasb etadi.
0: Bor bo'ling.
1: Demak, mana shu iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash jarayonida maktab, oliy ta'lim muassasasi va ish beruvchilar o'rtasidagi uzviylikni qanday kuchaytirish mumkin deb o'ylaysiz? Buni yo'llari qanday bizga ayting bo'lsa?
7: Hozir demak, suhbatdoshimiz ko'proq o'sha tanlovlar haqida gapirdilar. Tanlovlarda yutayotgan yoshlarimiz, bu albatta hammamizni quvontiradi. Shu bilan birga bu bilan cheklanmasligimiz kerak. Hozirgi paytda eng muhim vazifamiz iqtidorni uzluksiz rivojlantiradigan yaxlit ekotizimni shakllantirishdir. Bu tizimda, demak, o'sha aytganingizdek, maktab, oliy ta'lim muassasasi, ilmiy markazlar, texnoparklar va ish beruvchilar bir zanjirning uzviy bo'g'ini sifatida ishlashi zarur. Hammamiz birgalikda ishlashimiz kerak. Demak, so'nggi yillarda bu yo'nalishda juda ham muhim katta qadamlar tashlandi. Avvalo, iqtidorli yoshlarni erta aniqlash va ularni qo'llab-quvvatlashning yangi mexanizmi shakllantirilmoqda. Demak, o'sha mutaxassisimiz aytganidlardek, maktab davridanoq yoshlarning qiziqishi va qobiliyatiga qarab ularni, demak, turli muhim iqtisodiyotimiz uchun muhim yo'nalishlarga yo'naltirilyapti. Bu bizda, demak, oldimizda muhandislarni yetkazish, axborot texnologiyalari bo'yicha mutaxassislarimiz, tabiiy va aniq fanlar, innovatsion yo'nalishga yo'naltirish ishlari kuchaytirilmoqda. Oliy ta'lim muassasalarida ham bu jarayon amaliy bosqichga o'tgan. Bugungi kunda 17 ta muhandislik maktablari, yoshlar akademiyasi, yoshlar texnoparklari, innovatsion o'quv ishlab chiqarish texnoparki juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Startup dasturlari bo'yicha katta ishlar qilinmoqda. Yoshlarni akseleratsiya loyihalari, demak, ilmiy ishlanma va tayyor, demak, o'zlarini ilmiy ishlanmalarini tayyor mahsulotga aylantirishgacha bo'lgan jarayonlar amalga oshirilmoqda. Demak, bu o'rinda mana shu ishlarning hammasi bu, demak, ish beruvchi bilan faol, demak, bog'liqlikni keltirib chiqarish bo'lib, bunda chunki nima uchun? Chunki korxonalar ta'lim jarayonini yakunida emas, balki boshidanoq ishtirok etsa, kadr tayyorlash sifati ham, bitiruvchilarni mehnat bozoriga mosligi ham ancha yuqori bo'ladi. Shu maqsadda mamlakatimizda dual ta'limi keng yo'lga qo'yilmoqda. Bugungi kunda yuzlab texnikumlarimiz bor, oliy ta'lim muassasalarimizdan tashqari. Ular minglab korxona va tashkilotlar bilan hamkorlik qilib, 10 minglab yoshlar ishlab chiqarishini o'zida amaliyot o'tamoqda. Oliy ta'lim muassasalarida ham bitiruvchilarni ish bilan ta'minlashga xizmat qiluvchi yangi mexanizmlar ishga tushirildi. Bu, demak, o'sha biz hozir keng targ'ib qilayotgan karyera.edu.uz platformasi ishga tushirilgan.
1: Bunda,
7: demak, bunda, demak, bizi talabalarimiz hali talabalik davridayoq o'zlari mutaxassisliklari bo'yicha ish topish imkoniyatiga ega bo'ladilar. U yerda minglab ish beruvchilar o'zlarini, demak, bo'sh ish o'rinlarini joylashgan. Bu yerda nafaqat ish topish, balki masalan, shu ishga qaysidir ko'nikmasi yetmayotgan bo'lsa, talabani yoki bo'lmasam qandaydir malakasini oshirish kerak bo'lsa, Karyera.edu.uz sun'iy intellekt bilan muvofiqlashtirilgan bo'lib, ana shu yerda demak, unga mana shu ko'nikmalaringni yoki bo'lmasa mana shu yo'nalishdagi fanlarni chuqurroq o'qishing, chuqurroq bilishing kerak va mana shu mana bu muayyan ishga demak, san olinishing mumkin degan bir ko'rsatmalar ham beriladi. Bundan tashqari bizda oliy ta'lim muassasalari huzurida kelajakda kelajakka qadam markazlari tashkil etildi. Karyera kunlari, mehnat yarmarkalari va workshoplar muntazam o'tkazib kelinmoqda. Natijada minglab bitiruvchilarni biznes g'oyalari moliyalashtirilib, doimiy ish o'rinlariga ega bo'lishmoqda. Ya'ni faqatgina ish beruvchilar emas, balki bitiruvchilarimizni o'zlarini ish beruvchi qilib tarbiyalash ham bizning oldimizda muhim vazifalardan biri bo'lib turibdi.
0: Endi shukrullo, siz to'g'ridan-to'g'ri bevosita yoshlar bilan ishlaydigan, olimpiadaga yoshlarni tayyorlaydigan insonsiz. Mana iqtidorli yoshlar deyapmiz. Shunaqa bir mexanizm bor, masalan, deylik, juda iqtidorli emas, lekin uni o'shanga yo'naltirish kerak. Endi iqtidorlilarni o'zi iqtidori bo'lsa, u tarbiyali bo'ladi, o'zi oilaviy sharoiti ham yaxshi bo'ladi, o'qishi ham yaxshi bo'ladi. Lekin bunga moyil bo'lmagan bolalarni qanday qilib, qanday mexanizmlar borki, ularni chaqirish mumkin, chorlash mumkin, bu safga qo'shish mumkin?
2: Hop, bizda 4 yildan beri shu o'quvchilarni xalqaro olimpiadalarga tayyorlaymiz. Bu davrda bizda, ya'ni xohishi kuchli bo'lgan, ya'ni aynan olimpiadaga chiqaman, lekin iqtidor jihatdan
0: pastroq
2: bo'lgan o'quvchilar ham, lekin unda qiziqish kuchli bo'ladi.
0: Xohish bor, istagi bor.
2: Xohish bor, istagi bo'lsa, ularni bizlar yo'q demaymiz, qabul qilamiz va ularga shunday yo'l tutamizki, ya'ni boshlang'ich bilimdan to o'sha olimpiada darajasigacha ko'tarib chiqamiz ularni. Ya'ni fizikani boshlang'ich, ya'ni nima bilimdan, fundamental bilimdan olimpiada darajasiga ko'tarib chiqish darajasidagi bizlarda baza shakllanib qolgan. O'sha baza asosida o'quvchilarni chiqazamiz va u olimpiada darajasiga chiqqandan so'ng keyingi etapga o'tamiz. Keyingi etap endi xalqaro olimpiadaga tayyorlash. Bolani dastlab olimpiadaga salohiyatini oshirib olamiz va undan keyingi etapga o'tamiz. Ya'ni xalqaro olimpiadaga tayyorlash bosqichiga.
0: Mehnat sal ko'proq bo'lar ekanda.
2: Kamida 2 yilcha vaqti bo'ladi.
0: Men lekin hozir bitta narsadan quvonaman. Nazokat opa, shukrullo, qadirdonim, biz maktabda o'qigan yillarimizda bu qadar bunaqa tanlovlar ko'p emas edi. Bunaqa yoshlarga imkoniyatlar katta emas edi. Hozir yoshlarga juda imkoniyatlarni eshigi keng ochilganda, muxlisa?
1: Yo, tanlovlar bor edi.
0: Yo, bor edi-yu, bunaqa ko'p emas edi-yu.
1: Hozir endi bu tanlovlarni nomlari boshqacha, ularni o'sha darajalari boshqacha, to'g'rimi?
0: Keyin mukofotlari ham boshqacha. Biz o'qigan paytda tan oling, biz faqat faxriy yorliqlar olardik, tashakkur nomalari olardik-ku. Hozirgi yoshlarga batamom katta-katta pul miqdorlari.
7: Albatta, masalan, mana biz hozir ayni kunlarda oxirgi bosqichlarni o'tkazyapmiz, bu muhandislik tanlovimiz. U yerda mana o'tgan yildan beri ishonasizmi 9 ta elektromobil qo'yilgan. O'sha muhandislik bo'yicha tanlovni yutganlar. Haqiqatan aytganingizdek, oldinlari ham bo'lgan, lekin hozirgi masshtab juda ham katta va shu bilan birgalikda tanlovlarga qo'yilayotgan sovrinlar ham yana ham yoshlarimizni ko'proq harakat qilishga, muayyan o'sha iqtisodiyotimiz uchun kerak bo'ladigan sohalarga o'zlarini bilimlarini yo'naltirishga katta e'tibor qaratilyapti. Bu endi 9 ta avtomobil deganim, elektromobil deganim bu bir qismi o'sha tanlovda albatta o'tgan yili egasini topgan, endi mana mustaqillik arafasida beriladi yana. Bu o'sha ikkinchi marta o'tkazishimiz bo'ladi. Endi bundan tashqari yana o'sha tanlovimizni o'zida yana 9 ta nimalarimiz, yoshlarimiz xorijga stajirovkaga borishadi va yana undan tashqari yana bir 9-10 ta odamga pul mukofotlari ham beriladi. Bu shunaqangi katta bir milliy loyiha deb atasak bo'ladi. Bu ham bo'lsa o'sha iqtisodiyotimiz uchun zarur bo'lgan muhandis kadrlarni yaratishga, yoshlarimizni aynan mana shu sohaga kirib o'qishlari uchun da'vat sifatida tashkil etildi. Nimaga desangiz, ko'pincha yoshlardan so'rasangiz yoki ularning ota-onalaridan, abituriyentlardan kim bo'lmoqchisan deb so'rashda, yo yurist, yo iqtisodchi, xalqaro iqtisodchi deb javob berishadi. Muhandislikka bo'lsa e'tibor juda ham kap, go'yoki u yo'q, lekin bizda hozir mana yangi O'zbekiston davrida iqtisodiyotimiz shunaqa ko'p rivojlanyapti, zavodlar ochilyapti, ishlab chiqarish juda ham keyingi unga qo'yilyapti. Prezidentimiz investitsiyalar haqida, xorijiy investitsiyalar haqida gapirishyapti, lekin mana shu iqtisodiyotni rivojlantirish uchun shu zavodlarda ishlaydigan, shu ishlab chiqarishni boshqaradigan muhandis kadrlar kerak.
1: Kerak. Albatta. Demak, bu ular uchun katta bir motivatsiya bo'lib xizmat qilar ekan-da.
7: Albatta, albatta.
1: O'z-o'zidan mana shu sohaga qiziquvchi, shu mutaxassislikni egallayman degan yoshlar ko'payib boraveradi.
7: Albatta, bu endi haligi tanlovlarimizning bir qismi, agar yana tanlovlar haqida davom ettiradigan bo'lsak, yana biz startap loyihalar yoshlarni startap loyihalarga jalb etish bo'yicha ham katta ishlar qilyapmiz. Masalan, mana shu hozir biz 592 ta startapni moliyalashtirganmiz. Ularga umumiy hisobda 344.6 milliard so'm mablag' yo'naltirilgan. Bundan tashqari 506 ta yoshlarimiz tomonidan innovatsion korxonalar tashkil etilib, 4000 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi.
1: Rahmat sizga, minnatdorlik bildiramiz bu ma'lumotlar uchun. Endi ikkalangizga ham bersak bo'ladi nazarimda bu savolni ham. Oliy ta'lim bitiruvchilarining bandligini ta'minlash va ularni mehnat bozori talablariga mos tayyorlash bo'yicha yana qanaqa ishlar amalga oshirilmoqda? O'z-o'zidan o'sha demak, oliy ta'lim muassasasini bitirayotgan talabani mana shu ish beruvchi bilan hamkorligi ko'prik yo'lga qo'yildimi? Nazokat opa qo'yilib bo'ldimi?
7: Albatta, demak, bugun mehnat bozori o'zi tez sur'atlarda rivojlanmoqda, o'zgaryapti. Yangi texnologiyalar, raqamli iqtisodiyot, sun'iy intellekt va sanoatning zamonaviy yo'nalishlari ish beruvchilardan nafaqat diplomli, balki amaliy ko'nikmalarga ega tashabbuskor va raqobatbardosh kadrlarni talab qilyapti. Demak, o'sha yuqorida aytganimdek, Karyera Edus elektron platformasi ishga tushirilgani haqida gapirdim. Buni demak, bu platforma orqali talabalar va ish beruvchilar o'rtasida o'sha to'g'ridan-to'g'ri muloqot yo'lga qo'yildi. Bo'sh ish o'rinlari, stajirovkalar va karyera imkoniyatlari haqidagi ma'lumotlar yagona tizimga jamlandi. Endi kelajakka qadam markazlari haqida faoliyati to'g'risida demak, gapiradigan bo'lsak, agar sonlarga demak, e'tibor qaratsak, bugunga qadar demak, mana shu kelajak qadam dasturi doirasida 5.7000 nafar bitiruvchini biznes g'oyalari 290 milliard so'mdan ortiq imtiyozli moliyaviy resurslar ajratildi. Shu bilan birga respublika bo'ylab yuzlab karyera kunlari, mehnat yarmarkalari va workshoplar tashkil etilmoqda. Bu tadbirlarda ish beruvchilar bilan bevosita uchrashib, ularni ishga qabul qilish imkoniyatiga ega bo'lishyapti. Endi hozirgi kunda agar rejalarimiz haqida gapiradigan bo'lsak, demak, 300 mingdan ortiq bitiruvchilarni bandligini ta'minlash bo'yicha kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqarganmiz. Unga ko'ra ish beruvchilar bilan hamkorlikni yanada kengaytirish, haq to'lanadigan stajirovkalarni ko'paytirish, oliygohlar va startaplar generatori dasturini rivojlantirish, har yili 100 dan ortiq startaplarni akseleratsiya dasturlariga jalb qilish hamda iqtidorli bitiruvchilarni xalqaro universitetlar va kompaniyalarda malaka oshirishga yuborish rejalashtirilgan. Shu bilan birga mamlakatimizda iqtisodiyotning o'sha istiqbolli tarmoqlari uchun kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratilyapti. Sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar, muhandislik, yashil energetika, biotexnologiya va boshqa yuqori texnologiyali sohalar bo'yicha yangi ta'lim dasturlari joriy etilyapti. Bu ham bo'lsa, demak, o'sha bitiruvchilar nafaqat ichki mehnat bozorida, balki xalqaro mehnat bozorida ham raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilishiga, demak, umid qilamiz.
0: O'zi yaxshi imkoniyat bo'ldiki, avvallari masalan talabalar ishlash imkoniyatiga ega bo'lmasdi. Bugun yaxshi imkoniyat eshigi ochilganki, ular ham o'qib turib, ham ishlash imkoniyati, ya'ni ham o'qib turib, nazariy ham amaliy
1: amaliyotda uni qo'llay oladi-da.
0: Albatta. Va kelgusida haligi o'qishni bitirib bo'lgandan keyin diplomni olib bo'lib, endi men qatga borsam ekan, qaysi ishxonaga kirsam ekan degan ularda o'y xayol yo'q. To'g'ri diplomini oladi, u ishonchdan agar o'tgan bo'lsa, agar u samarali, iqtidorli yoshlardan bo'lsa, ishi ham aniq va tayinda bevosita. Hozir ozgina musiqa yangrab tursa, bir daqiqa, undan keyin yana suhbatimizni davom ettiramiz.

0: Brain daqiqa.
1: Mahalliy dialektning bir necha shevadan iborat guruhi. Lahja.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkentdagi katta savdo markazlarida kitob do'konlari tashkil etish majburiy bo'ladi. O'zbekistonliklar Dubayga ishga taklif etildi. FIFA rahbari jahon chempionatlarini xususiylashtirmoqchi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Azizlar, Oriya Dono radiosida Jarayon dasturi davom etmoqda. To'g'ridan to'g'ri efirda iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash. Bugungi mavzu mana shu.
2: Va bizning mutaxassislarimiz Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi axborot xizmati rahbari Nazokat Abduqunduzova hamda xalqaro fizika olimpiadasi hamda Osiyo fizika olimpiadasi o'rindori ustozi Shukrullo Lutfulloyev bo'ladilar. Yana bir bor xush ko'rdik aziz mehmonlarimiz. Xo'sh, endi Botirxon, navbatdagi savolni Shukrullo'ga beramiz, a?
1: Albatta. Endi Shukrullo, qarang, xalqaro fan olimpiadalarida O'zbekiston o'quvchilarining natijalari yildan-yilga yaxshi bo'lyapti va biz raqamlarni ko'rib albatta quvonyapmiz. Bu muvaffaqiyatning asosiy omillari nimada? Siz o'zi fizika olimpiadasi yo'nalishi bo'yicha, fizika bo'yicha o'zi murakkab fanni ham tanlagansiz-da?
3: Xo'p, demak, xalqaro olimpiadalar hozirda eng nufuzli xalqaro olimpiadalar O'zbekiston bo'yicha 5 nafar, 5 ta, ya'ni bunga olishimiz mumkin kimyodan, fizikadan, biologiya, matematika, informatika fanlardan olishimiz mumkin. Ya'ni shuni bitta ta'kidlash kerakki, bu yil xalqaro kimyo olimpiadasini O'zbekistonda o'tkazilishi ham shu katta burilish yasadi, ya'ni fan olimpiadalar yo'nalishi bo'yicha katta burilish bo'ldi, chunki bunday nufuzli olimpiadani O'zbekistonda o'tishi butun dunyoda, ya'ni 90 dan ortiq davlatlar kelib qatnashadi, o'quvchilar 90 dan ortiq davlatlarni e'tibori tushdi O'zbekistonga. Ya'ni fan bo'yicha tarixiy joylarimiz, ya'ni bizda yaratilayotgan imkoniyatlar, ular ya'ni bizdagi prezidentimiz tomonidan yoshlarga qaratilayotgan imkoniyatlarni eshitib juda hayratda qolishdi, chunki bunaqa imkoniyatlar boshqa davlatlarda kam, juda kam. Fizika sohasidan tashqari gapiradigan bo'lsak, hozirgi paytda tanlovlar haqida gapirdik. Tanlovlar juda ko'p. Fan olimpiadalar bo'yicha ham tanlovlar ko'p. Ya'ni masalan aytaylik, o'zimizda ham turli olimpiadalar o'tkazilmoqda. Masalan, matematika, informatika fanlaridan Al-Xorazmiy, ya'ni bobokalonimiz sharafiga Al-Xorazmiy olimpiadasi o'tkaziladi. Unga ham 30 dan ortiq davlatlar kelib qatnashadi. Ya'ni mintaqaviy olimpiada hisoblanadi. Undan tashqari fizika sohasida Al-Farg'oniy olimpiadasi bu yil oktyabr oyida ham o'tkaziladi. Demak, bunaqa olimpiadalar ko'p. Beruniy olimpiadasi, Ibn Sino bor, shu kabi olimpiadalar ko'p. Bularni tashkil qilish ya'ni ilm bor joyda o'sish bo'ladi-da. Qayerda ilm muhokama qilinayotgan bo'lsa, o'sha yerda rivojlanish ketayotgan ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bunaqa olimpiadalarni tashkil qilish maqsad iqtidorli yoshlarni, ilmli yoshlarni olib chiqish. Xo'p, demak, o'sha olimpiadadan yutgan o'quvchilar qanday imtiyozlarga ega bo'lishi haqida ham gaplashaylik. Olimpiadada, masalan, nufuzli xalqaro olimpiadalardan yutgan o'quvchilar dunyoning top 10 talik universitetlariga kirish imkoniyatlari yanada oshadi. Ya'ni SAT, IELTS sertifikatlaridan tashqari ularda olimpiada ham so'raladi. O'sha olimpiada yutuqlari mana shu yil olib qaraydigan bo'lsak, MIT-ga 2 nafar matematik va informatik qabul qilinishi ham o'sha sertifikat orqasidan, ya'ni yana dunyoning top universitetlariga ya'ni kimyogarlardan ham qabul qilinyapti, chunki ularda oltin va kumush medallar ko'p. Yana bir muhim jihati, prezidentimiz tomonidan 2024-2025 yilda ya'ni iqtidorli yoshlarga beriladigan bir martalik pul mukofotini ham keskin orttirishi, ya'ni 5 barobarga orttirildi. Bu ham o'quvchilarga juda katta motivatsiya bo'ladi va qiziqishini oshiradi, ya'ni
1: yana ham raqamini ayta olamizmi?
3: Ha, ayta olamiz. Demak, agar nufuzli xalqaro olimpiadalarda bronza medalni qo'lga kiritgan bo'lsa, demak, o'quvchiga 412 million, ustoziga esa 61 million. Faqat nufuzlini o'zida. Kumush medalni qo'lga kiritadigan bo'lsa, demak, o'quvchi 618 million pul mukofoti, ustoziga esa 103 million pul mukofotini qo'lga kiritadi. Oltin medalga keladigan bo'lsak, oltin medal uchun o'quvchi 1 milliard 30 million so'm, ustozi ham 185 million so'm pul mukofotini qo'lga kiritadi.
2: Shukrullo ham ancha boyib ketibdilar bo'lmasam.
1: Ko'rinishi kamtar bu yigitda.
2: Ha, shuncha shogird tayyorlagandan keyin, shuncha ustozi ham shuncha.
1: Lekin buni mashaqqati kattada, nazokatiga to'g'rimi? Masalan, bolalarga ta'lim beradigan o'qituvchilar bilan olimpiadaga bolalarni individual tayyorlaydigan o'qituvchilarni sabri, mehnati, zahmati, mashaqqati bu juda ham katta bo'ladi. Buning uchun siz kabi sizning timsolingizda siz sabab haligi fidoilarga katta rahmat deymiz. Har doim bor bo'linglar. O'zi kam o'zi bu ham. Mana shu ziyo nurini ulashadigan ustozlar har doim baxtimizga omon bo'lsin.
4: Ayniqsa fizika sohasida juda ham kam. Hozir men bular bilan gaplashib o'tiruvdim. Bir telefonlarimiz almashib olsak bo'lar ekan, chunki shunaqa iqtidorli yoshlarimiz bo'ladi, ularni yo'naltirishga, nima qilishga, baribir nima qilishga, baribir ham
1: shu ustozlarimizga,
4: shu ustozlarimizga

0: bemalol aytishimiz mumkin, tadbirkor ayollar juda ham ko'p, business ladylar, olima ayollar ko'p. Bular borasida siz nima deya olasiz?
1: Keyin Nazokat opa, bitta narsa, men yaqindagina Millat Umidi universitetini bitiruvga bordim. Ana shu bitiruvda men shunaqa xursand bo'ldim va o'sha sahnadan turib rahmat aytdim. Bitirayotganlar haliga o'zini liboslari bor-u, qo'lida bolasi bilan diplomini olyapti-da. Bir nechta o'sha kelinlarni ko'rdim. Keyin men aytdimki, sizlarga ana shunday imkoniyatni bergan avvalo yurtimizga, ota-onangizga, undan tashqari sizni qo'llab-quvvatlayotgan eringiz va qaynona qaynotangizga rahmat dedim. Chunki oson emas.
2: Albatta, ayol qizlarimizga, ayollarimizga ham uyni eplab, ham oilani mustahkam qilib va karyera qilish, o'qish, o'rganish, o'zini namoyon etish albatta yana ham ko'proq mehnat, yana ham ko'p sabr, iqtidor talab qiladi va shuning uchun ham o'ylaymanki, hozirgi kunda biz O'zbekiston bizda shu xotin-qizlarni ta'lim olishini qo'llab-quvvatlash bo'yicha juda ham katta dasturlar ishga tushirilgan, chunki aynan shunday qilib agar ularni qo'llab-quvvatlanmasa, ularni erkaklar bilan bir safda turishi, demak, ancha qiyin bo'ladi va bu juda ham yaxshi narsa. Bugungi kunda mana shu ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirishda xotin-qizlarni intellektual salohiyatidan to'liq foydalanish mamlakat taraqqiyotini muhim omillardan biri deb hisoblanayotgani juda ham, demak, bizni mana shu sohada ishlayotgan ayollarni ham, umuman shu soha vakillarini demak quvontiradi.
0: So'nggi qaysi nimaga to'g'ri keladi ayollarimizning hissasi? Qaysi yo'nalishga?
2: Endi hozir albatta bizda yo'nalishlarimizdan gapiradigan bo'lsak, albatta qizlarimizni o'sha pedagogika sohasida yoki bo'lmasa gumanitar sohalarda ko'pligini inobatga olib, hozirda ular ko'p, lekin biz shu bilan birga iqtisodiyotimiz uchun zarur bo'lgan o'sha muhandislik, axborot texnologiyalari, sun'iy intellekt, tabiiy va aniq fanlar kabi sohalarga qizlarni keng jalb qilish bo'yicha ham dasturlar ishlab chiqqanmiz. Bu demak, o'sha an'anaviy ravishda erkaklar ustun bo'lgan sohalarda ham xotin-qizlarni munosib o'rin olishiga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga ta'lim muassasalarida qizlarni ilmiy va ijtimoiy faolligini oshirish maqsadida turli tanlovlar, olimpiadalar, startap dasturlari va innovatsion loyihalarga jalb qilish ishlari kengayib bormoqda. Endi umuman oladigan bo'lsak, avvalo xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlashga maxsus mexanizmlar ham ishlab chiqilgan. Bu demak, davlat grantlari sonini kengaygani oliygohlarda ehtiyojmand oilalar farzandlari uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratilgan. Bundan tashqari mana eng biz demak o'sha xorijiy mutaxassislarni ham hayratda qoldiradigan bir mexanizmimiz bor. Bu ham bo'lsa magistratura bosqichida tahsil olayotgan xotin-qizlarning kontrakt to'lovlari davlat tomonidan bir necha yillardan beri to'liq qoplab berilyapti. Va buni natijasida bizda bu magistratura nima degani? Bu olimlikka qadam. Mana shu qizlarimizni olima bo'lib yetishishiga, mana shu qizlarimizni ilmiy izlanishlar bilan shug'ullanishga, innovatsion sohaga jalb etish uchun muhim bir qadam bo'lib xizmat qildi va hozirda haqiqatan ham magistraturada o'qiydigan yoshlarimiz orasida ayol qizlarimizni soni ko'proq, hatto bunaqasi hali hech qachon bo'lmagan. Har doim bizda qanaqa bo'lardi, ha, o'qishini bitirdi, bakalavriatda yetadi qiz bola uchun degan bir qarash bo'lar edi. Hozirda esa, ha, demak, chunki o'sh 4-chi kursni bitirgandan keyin o'sha aytganingizdek, qizlarimiz turmushga chiqishadi, farzandli bo'lishadi va ular albatta shu magistraturada o'qish shart emas degan bir qarashlar ham bor. Davlatimiz yaratib bergan sharoit tufayli yosh ayollarimiz, demak, o'sha magistratura bosqichida ham o'qib, o'zlarini, demak, rivojlantirishga, karyeralarini erkaklar bilan barobar qilib qurishga imkoniyat yaratilib berdi.
1: O'zi Nazokat opa ochig'ini aytganda, gohida shunaqa vaziyat bo'ladi. Endi magistraturaga bo'ldi, endi xo'p, kelin bo'lsa, yosh kelin bo'lsa, nima shahar olib berarmidi? Bo'ldi, mayli uy ishini qilib, farzandlarini dunyoga keltirib, shuni tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lsa, mayli endi 4-chi kursini bitqizib oldi, bir amala bo'ldi, diplomingiz bor, yetadi degan qarashlar bo'lardi. Baribir hamma narsa uni qo'llab-quvvatlagan taqdiringizda ham hamma narsa aylanib-aylanib kelib pulga, moliyaga taqalardi. Kontraktiga kelganda shu pand berib turardi. Lekin davlatimiz

0: yaxshi bir imkoniyatni yaratdiki, sharoit qo'llab-quvvatlashni siz bering, pulini, moliyasini biz moliyalashtirib beramiz. Va bugun aynan mana shu qizlarimizni, ayollarimizni, yosh onalarni ilmli bo'lishida katta zamin yaratyapti. Qachonki onalar va ayollarimiz ilmli bo'lsa, yosh avlod dunyoga kelayotgan farzandlarimiz ilmli bo'ladi. Hozir reklamaga navbat beramiz, ana undan so'ng biz suhbatni yana davom ettiramiz.
1: Oriyat donoda reklama. Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da butun oila uchun arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Davom etamiz azizlar. Demak, dastur sekin-astalik bilan nihoyasiga yetib bormoqda va biz mehmonlarimizga bir dasturimizda so'nggi savolini bermoqchimiz. Kelgusida O'zbekistonda iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish uchun qaysi yo'nalishlarga ustuvor e'tibor qaratish lozim deb o'ylaysiz? Qaysilari muhim? Ya'ni kelajak kasblari degan hozir bir e'tirof jumla ham paydo bo'ldi-da. Qanday ko'ramiz, xo'sh?
5: Kelajakda, ya'ni hozirgi paytda prezidentimiz tomonidan ham katta e'tibor berilayotgan sohalar, ya'ni sun'iy intellekt, IT sohalari. Ya'ni buni yaqqol misoli o'zimiz davlatimizda juda ham ko'p IT parklar qurilishi, sun'iy intellekt bo'yicha har xil tanlovlar e'lon qilinishi ham buni yaqqol misoli bo'ladi. Ya'ni bu nima uchun shunday qo'llabdi? Butun dunyoda hozirgi paytda, ya'ni 21 asrda eng zamonaviy takomillashgan payt hisoblanadi. Ya'ni bu yerda hozir shu sun'iy intellektlarni rivojlanib ketishi ham, ya'ni davlatimizda ma'lum bir sohalarni dagi ishlarni yengillashtirishga ham katta e'tibor berilgan. Ya'ni masalan aytaylik, qaysidir soha bor, o'sha sohadagi ishlarni yengillashtirish uchun bevosita sun'iy intellekt orqali takomillashtirilsa tartiblanadi ishlar va kelajakda bo'ladigan narsa prognozlarda ham aytib turadi. Ya'ni inson omili qila olmaydigan ishlarga qo'shimcha yordam berish mumkin. Shuning uchun.
4: Rahmat.
0: Nazoga tepa.
6: Albatta, biz yuqorida juda ko'p startaplar, yoshlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha intellektual tanlovlar haqida umuman o'sha demak, umuman olganda kelajak kasblarini biz joriy etayotganda hozir universitetlarda o'sha dunyodagi top 300 ta universitetlarning demak ta'lim dasturlari kiritilyapti. Bu albatta hammasi o'sha bolalarimizni, yoshlarimizni bilimli bo'lishga xizmat qiladi. Bundan tashqari yana bir suhbatimizni yakunda aytmoqchi bo'lgan narsam bu, demak, faqat bilimli mutaxassis emas, balki yuksak ma'naviyatli, keng dunyoqarashga ega, sog'lom turmush tarzini qadrlaydigan va vatanparvar yoshlarni tarbiyalashga ham demak hozirda juda katta e'tibor qaratilyapti. Shuning uchun ham davlatimiz siyosatida yoshlarni ma'naviy, intellektual va jismoniy rivojlanishi bir-biri bilan uzviy bog'liq deb qaraymiz bu narsaga. O'shaning uchun demak bizda bundan tashqari o'sha kelajak muhandislari, turli xil startap tanlovlari, IT sohasidagi demak tanlovlardan tashqari demak o'sha ma'naviyatini, yoshlarning ma'naviyatini yoki bo'lmasam sportga bo'lgan munosabatini shakllantiruvchi tashabbuslar ham amalga oshirilyapti. Bu o'sha sizlar biladigan, hammamiz necha yillardan beri gapirib kelayotgan prezidentimizning tashabbuslari bilan amalga oshirilayotgan 5 muhim tashabbus. Bunda demak o'sha Buni bu tashabbuslar madaniyat va san'at, sport, axborot texnologiyalari, kitobxonlik hamda o'sha yuqorida aytganimizdek xotin-qizlarni bandlikka jalb qilish kabi yo'nalishlarni qamrab oladi. Bundan tashqari oliy ta'lim muassasalarida talabalar teatr studiyalari juda ham yaxshi faoliyat yuritadi. Bizda bu bo'yicha tanlovlar bo'ladi. Ularni spektakllarini ko'rsangiz, demak o'sha o'zimizni mana davlat teatrlarimiz o'sha dan kam bo'lmagan holda, demak biz talabalarimiz o'zlarini, demak san'atlarini namoyish etishadi. Munozara, zakovat, jismoniy tayyorgarlik sinovlari, talabalar bahori, talabalar ligasi, besh tashabbus olimpiadasi kabi demak sport nimalarimiz bor, tanlovlarimiz bor. Talaba yugur marafonida o'zimiz ham ishtirok etamiz talabalar bilan, o'qituvchilar, professorlar ham ishtirok etishadi. Buni ham demak o'sha sport ham juda ham muhim, chunki hozir faqat bilimli bo'lish bilan nima chegaralanmasdan, balki albatta tanadagi sog'liq ham odamlarni, yoshlarimizni intellektual salohiyatini yanada ko'tarilishiga xizmat qiladi deb hisoblaymiz. Shuning uchun demak mana shu demak yoshlarni o'rtasidagi demak mana shu qilayotgan ishlarimiz tashabbuskor, intellektual salohiyatli, ma'naviy yutuq, sog'lom va jamiyat hayotida faol ishtirok etayotgan etadigan fuqarolarni tarbiyalashga xizmat qiladi.
0: Nazoga deb siz endi oliy ta'limdasiz-ku. Hozir oliy ta'limni imtihonlari o'tib bo'ldi.
6: Bizda imtihonlar mana shu munosabat bilan demak aytishim mumkin, imtihonlar o'tib bo'ldi. Hozir bizda demak ikkinchi bosqich ketyapti. Oldin imtihon o'tardi, bo'ldi. Hozir bizda avval test, keyin tanlov degan tamoyil ostida qabul jarayonlari amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda abituriyentlarimiz 5 tagacha bo'lgan oliy ta'lim muassasasini tanlash jarayonida. Bundan tashqari ha shu bo'lyapti va barcha test topshirgan, barcha imtihon topshirgan yoshlarimizni, abituriyentlarimizni hozirda kirib, mustaqil o'zlari universitetlarni tanlashlarini, bunda ko'pincha nima qilishadi yoshlarimiz, o'tgan yili balli kamroq bo'lgan universitetlarni tanlashadi. Biz bo'lsa vazirlik demak ular o'zlarini qiziqishlariga qarab, o'zlariga qulay bo'lgan universitetlarga kirish tanlashlarini tavsiya qilamiz. Bundan tashqari hozir biz universitetlarni hammasi, davlat universitetlari ham demak nodavlat oliygohlar ham o'zlarini e'lonlarini berib boryapti. Vazirlik Telegram kanallarida, Facebook sahifalarida ularni har biri bilan tanishib, saytlariga kirib, qaysi yo'nalishlari borligini bilib, o'zlari uchun, kelajaklari uchun zarur kelajaklari haqida o'ylagan holda universitetlarni tanlashlari mumkin. Bundan tashqari hozir yana nodavlat oliygohlardan va xorijiy oliygohlardan davlat oliygohlarga ko'chirish jarayonlari ham ketyapti. Demak, mana shunday istakda bo'lgan yoshlarimiz ham, demak, bizni rasmiy platformalarimiz orqali ro'yxatdan o'tishlari kerak bo'ladi. Arizalar topshirishlari kerak bo'ladi, o'zlarini o'sha hujjatlarni topshirishlari kerak bo'ladi va keyin belgilangan muddatlarda imtihonlar bo'lib o'tadi. Ular ham ko'chirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu ham bo'lsa o'sha yoshlarimizga yanada ko'proq imkoniyatlar berilyapti, chunki masalan xorijiy davlatda 1 yil, 2 yil o'qishadi, til o'rganishadi, ularni sharoitiga ko'rishadi, keyin O'zbekistonga ko'chirish istagidagi yoshlarimiz ham juda ham ko'p. Sababi bizda hozir mana oliy ta'lim o'zimizdagi muassasalar ham juda ham rivojlanyapti. Biz universitetlarimiz, demak, masalan, Times Higher Education yoki bo'lmasa boshqa xorijiy reytinglarga kirgan va bu degani bizning diplomlarimiz ham xorijda qabul qilinadi degani va bizni diplomlarimiz bilan ham milliy demak mehnat bozorida ham xorijda ishlash imkoniyatiga ega bo'lishlari mumkin va hozir yana texnikumlar masalasi ham bor. Texnikumlarni hozir texnikumlarimiz ham juda ham rivojlangan. U yerda ham demak o'sha xorijiy universitetlarni xorijiy ta'lim dasturlari kirib bormoqda va o'rta bo'g'in kadrlariga bo'lgan ehtiyoj butun dunyoda hozir ko'payib bormoqda. Nimaga deganda Aynan, masalan, payvandchilar yoki bo'lmasam hamshiralar juda ham xorijda kerak va ularda o'zi aholi tabiiy ravishda o'smayotgani bizda O'zbekistonda emas har holda. Shuning uchun bizdan masalan Germaniyadan yoki bo'lmasam Angliyadan boshqa mashhur rivojlangan Yevropa mamlakatlaridan hozir so'rovlar bo'lyapti bizga til biladigan o'rta bo'g'in kadrlarni yetkazib berish. Ya'ni demoqchimanki, hozir o'qishga kira olmaydigan abituriyent kira olmagan abituriyentlarimiz hech ikkilanmasdan mana shu testda olgan ballari bilan texnikumlarga ham kirish imkoniyatiga egalar va u yerda ham sifatli ta'lim, kasbiy ta'lim beradi. Bundan tashqari yana texnikumni a'lo baholarga o'qib bitirgan bitiruvchilarimiz oliygohlarni o'sha yo'nalishdagi ikkinchi kursiga ham suhbat asosida qabul qilinishini aytib o'tmoqchiman.
0: Zo'rami imkoniyatlar. Ming shukr qilish kerak. Bugungi muazzam va xariga hurriyati 35 yillikni qarshi olayotgan yangi O'zbekistonimizni yoshlariga bugungi kun muborak bo'lsin deyman. Sababi bundan bir necha yillar avval agar vaqt mashinasini orqaga qaytaradigan bo'lsangiz, ne-ne ota-onalar farzandini ilmli, o'qimishli bo'lishi uchun chet ellarga jo'natib, ularni didorini kutib o'tirardi. Eshigini oldida duo qilib o'tirardi. Tangrini dargohiga qo'llarini ochib, ularni boshini omon bo'lishini so'rab o'tirardi. Lekin bugun bizda davlat oliygohlaridan, ya'ni oliy ta'lim universitetlardan tashqari o'sha xususiylarini deymizmi, ularni chet eldan o'qituvchilarni olib kelib yoshlarimizga ta'lim berayotgani chet eldan kam bo'lmagan bilimni biz O'zbekistonda bera olish imkoniyatini qo'lga kiritdik va bugun o'sha chet eldan kam bo'lmagan bilimni ham olyapti va ota-onasini oldida, ko'zini oldida katta bo'lyapti. Bu eng katta saodat bo'lsa kerak. Sizlarga katta rahmat deymiz bugungi tashrif uchun va bugungi ma'lumotlar uchun.
4: Rahmat. Xulosa qilib aytganda, iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash mamlakat kelajagiga qaratilgan eng muhim sarmoyadir. Yoshlarni bilim va salohiyatini ro'yobga chiqarish, ular uchun keng imkoniyatlar yaratish va innovatsion g'oyalarni qo'llab-quvvatlash yurtimiz taraqqiyotini mustahkam poydevori bo'lib xizmat qiladi. Azizlar, buguncha shu edi. Hammaga rahmat. Omon bo'ling.
7: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Yilda qabul qilingan davlat rahbarining 279-son qarori bilan Toshkent shahrini 2026-2027 yillarda ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari belgilandi. Hujjatga muvofiq 2031 yil 1-yanvariga qadar poytaxtda bir qator yangi mexanizmlar eksperiment tariqasida joriy etiladi. Qarorga ko'ra maydoni 5000 kvadrat metrdan ortiq bo'lgan savdo markazlarida kitob do'konlarini tashkil etish majburiy talabga aylanadi. Shuningdek, qaror bilan barcha tumanlarni maxsus iqtisodiy va sanoat zonalari bilan bog'lash hamda ularning investitsiya salohiyatini oshirish bo'yicha yangi tartib belgilandi. Har bir tumanga loyihalarni joylashtirish uchun maxsus iqtisodiy va sanoat zonalari hududidan yer maydonlari Toshkent shahar hokimi qarori bilan biriktiriladi. Qarorga muvofiq Toshkent kitob tijorat uyushmasiga a'zo bo'lgan kitob savdosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarga aholi gavjum hududlarda yengil konstruksiyali kitob do'konlarini o'rnatishga ruxsat beriladi. Xususan bozorlar, yirik savdo markazlari, shoh ko'chalarida kitob savdosi yo'lga qo'yilishi, shuningdek, bu kafelar tashkil etilishi mumkin. Bundan tashqari poytaxtda tashkil etilayotgan 24 soat faoliyat ko'rsatadigan saylgohlarda kitob ko'chasi loyihasini yo'lga qo'yish ham nazarda tutilgan. O'zbekistonliklar Dubai xalqaro aeroportidagi biznes va birinchi toifa yo'lovchilar uchun mo'ljallangan maxsus kutish zallarida ishlashga taklif etilmoqda. Bu haqda Migratsiya agentligi xabar berdi. Bo'sh ish o'rinlari 80 ta bo'lib, nomzodlar 20-30 yosh oralig'ida bo'lishi, ingliz tilini B2 darajasida bilishi lozim. Ya'ni bunda IELTS, TOEFL yoki boshqa xalqaro til sertifikatlariga ega nomzodlarga ustunlik beriladi. Shuningdek, mehmonxona va restoran xizmati yo'nalishi bo'yicha mutaxassislikka, oziq-ovqat va ichimliklar xizmat sohasida kamida 1 yillik ish tajribasiga, spirtli, spirtsiz issiq va sovuq ichimliklar bo'yicha bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi talab etiladi. Ular bilan 2 yil mehnat shartnomasi tuziladi. Ish vaqti kuniga 8 soat bo'lib, maosh 8226 dirham, ya'ni 2250 dollarni tashkil etadi. Ish beruvchi tomonidan ishchi viza, O'zbekiston Birlashgan Arab Amirliklari aviachiptasi, aeroportdan ish joyigacha transfer, ish ruxsatnomasini rasmiylashtirish, tibbiy sug'urta, turar joy, ovqatlanish, ish joyiga transport xarajatlari qoplanadi. Daromad solig'i ushlab qolinmaydi. FIFA rahbari Gianni Infantino futboldan yana ham ko'p pul ishlamoqchi. Times nashri qo'lga kiritgan ma'lumotlarga ko'ra, Infantino milliy terma jamoalar hamda klublar o'rtasidagi jahon chempionatlarini boshqaradigan kompaniyaga asos solmoqchi. Kelgusi yili FIFA prezidenti saylanadi. Infantino yagona nomzod. U saylansa 2031 yilgacha tashkilotni boshqaradi. Shundan so'ng u mazkur kompaniyaga rahbarlik qilishi mumkin. Yangi kompaniya aksiyalari xususiy sarmoyadorlarga taklif etilishi aytilmoqda. Xabarga ko'ra, AQSh prezidenti Donald Trump ma'muriyatiga yaqin doiralar bilan aloqalar yo'l qo'yilgan. Xususan Trampning kuyovi Jared Kushnerning ukasi Joshua Kushner ham JP Morgan banki Infantino kompaniyasining asosiy sarmoyadorlaridan biri bo'lishi ehtimol qilinmoqda. Aksiyalarni taqsimlash tartibi quyidagicha bo'lishi mumkin. Nazorat paketi FIFA ixtiyorida qoladi. Xususiy sarmoyadorlar esa dastlabki bosqichda aksiyalarning 20-30% ini sotib olish imkoniga ega bo'ladi. Qolgan qariyb 20% aksiya esa FIFA tarkibidagi 211 ta milliy futbol uyushmasiga ajratiladi. Har bir uyushmaga taxminan 20 million AQSh dollariga teng qiymatdagi aksiyalar tegadi. Ular o'z xohishlariga ko'ra bu aksiyalarni sotishlari ham mumkin. Moliyaviy imkoniyatlari cheklangan kichik futbol uyushmalari bu jozibador taklifni quchoq ochib kutib olishlari aniq. Bu islohotning ehtimoliy kutilmalaridan biri jahon chempionatlari, milliy terma jamoalar hamda klublar o'rtasidagi musobaqalarni tez-tez o'tkazish bo'lishi mumkin. Chunki kompaniyaning asosiy maqsadi daromadni imkon qadar ko'paytirishdir. Qolaversa, musobaqada ishtirok etuvchi jamoalar sonini oshirish masalasi ham ko'rib chiqilmoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 30-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12035 so'm 26 tiyin, 1 yevro 13710 so'm 57 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 151 so'm 46 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 30-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19 daraja iliq, kunduz 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Orija Donode reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: 20 daqiqa.
1: Orqasiga og'ir metal parchasi yopishtirilgan, uzun-uzun junli teri parchasidan iborat tepib o'ynaladigan bolalar o'yini. Landka.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Intellektual mulk huquqlarini tasdiqlovchi hujjatlar yangilandi. O'zbekistonga Zolotaya korona o'tkazmalari kelasi hafta qayta tiklanishi mumkin. Til bilmasligingiz sayohat qilishingizga to'siq bo'la olmaydi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

Mehmonimiz Andijon viloyati Asaka tumanidagi 29-son bolalar musiqa va san'at maktabi ustozi, sozanda va xonanda Ziyoxiddin Sheraliyev. Juma kuni soat 19:00 da tinglang, tomosha qiling, bog'laning.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Oç qaldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xarid natijasiga 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
3: C-Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Hukm har doim ham gapning zohiriga qarab olinmaydi. Balki maqsadni bilish uchun uning mohiyatiga ham nazar solish lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Adliya vazirligi tomonidan intellektual mulk obyektlariga beriladigan patent va guvohnoma shakllari davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Tegishli hujjat 2026-yil 24-iyul kuni 39.09 son bilan davlat ro'yxatidan o'tgan. Hujjatga muvofiq, intellektual mulk obyektlariga oid jami 12 turdagi patent va guvohnoma shakllari tasdiqlandi. Ular orasida ixtiro, foydali model, sanoat namunasi, o'simlik navi va hayvon zoti uchun patentlar, shuningdek, hammaga ma'lum tovar belgisi, tovar kelib chiqqan joyi nomi va geografik ko'rsatkichdan foydalanish huquqiga oid guvohnomalar mavjud. Bundan tashqari elektron hisoblash mashinalari uchun yaratilgan dasturlar, ma'lumotlar bazalari hamda integral mikrosxemalar topologiyalarining rasmiy ro'yxatidan o'tkazilganligini tasdiqlovchi guvohnoma shakllari ham tasdiqlandi. Adliya vazirligining qayd etishicha, mazkur patent va guvohnoma shakllari intellektual mulk obyektlariga bo'lgan huquqlarni rasmiy tasdiqlash, ularning huquqiy himoyasini ta'minlash, shuningdek mualliflar va boshqa huquq egalarining qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishga xizmat qiladi. Золотая корона xalqaro pul o'tkazmalari tizimi orqali O'zbekistonga mablag' yuborishdan muammo kuzatilmayapti va yuborilgan o'tkazmalar belgilangan tartibda aholiga berilyapti. Bu haqda 29-iyul kuni Markaziy bankda o'tkazilgan matbuot anjumanida valyutani tartibga solish va nazorat qilish departamenti rahbari Otabek Tojiddinov ma'lum qildi. 2026-yilning 1-yarimida O'zbekistonga xalqaro pul o'tkazmalari hajmi 9.3 milliard dollarni tashkil etgan. Bu esa 2025-yilning mos davriga nisbatan 13%ga ko'p. Mazkur mablag'larning qariyb 2.4 milliard dollari Золотая корона to'lov tizimi orqali kelib tushgan. Золотая корона orqali kelib tushayotgan mablag'lar faqat Rossiyadan yuborilmaydi. Koreya, Turkiya, Qozog'iston, Yevropa ittifoqi davlatlari va boshqa mamlakatlarda mehnat faoliyatini olib borayotgan fuqarolarimiz hamda o'zbek diasporasi vakillari tomonidan yuborilgan mablag'lar ham mamlakatimizga kelib tushadi. Sanksiyalar Золотая корона tizimining o'ziga emas, balki uning korrespondent bankiga qo'llanilgan. Mamlakatimiz tijorat banklari Золотая корона rahbariyati bilan kelishgan holda texnik operatorni sanksiyalar ta'siriga tushmagan boshqa banka o'tkazish bo'yicha muzokaralar olib bormoqda. Kelasi haftadan yangi operator orqali ish boshlanishi kutilmoqda. Umuman olganda mazkur vaziyatning O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri ta'siri sezilarli emas. Shu bilan birga masalani qisqa muddatlarda to'liq hal etish maqsadida Markaziy bank va tijorat banklari tomonidan barcha zarur choralar ko'rilmoqda, dedi Otabek Tojiddinov. Barchamizga ma'lumki, til bilmaslik muammosi chet elga sayohat qilganda yoki xorijliklar bilan muloqot qilishda eng asosiy to'siqlardan biri bo'lib kelgan. Biroq zamonaviy texnologiyalar bu chegarani tezlik bilan yo'q qilmoqda. Android Authority nashrining xabar berishicha, Google tarjimon ilovasining Android uchun mo'ljallangan yangi versiyasida foydalanuvchilar uzoq kutgan jonli tarjima rejimi uchun maxsus widget aniqlandi. Hozircha mazkur funksiya ommaviy foydalanishga chiqarilmagan. Yangi widgetning asosiy afzalligi uning ekstremal tezkorligi va foydalanish qulayligidir. Tarjimani faollashtirish uchun endi har safar ilovani ochib, kerakli bo'limlarni qidirib o'tirish shart emas. Barchasi asosiy ekrandagi bitta tugma orqali ishga tushadi. Yangi interfeys foydalanuvchilarga muloqot jarayonini o'z ehtiyojlariga moslashtirish uchun bir qator qulay sozlamalarni taqdim etadi. Ekrandagi yagona bosish orqali tarjima rejimi darhol faollashadi va suhbatga tayyor holatga keladi. Widget interfeysning o'zidayoq tillarni o'zgartirish imkoniyati mavjud. Tarjima qilingan ovoz qayerdan, ya'ni quloqchindan yoki telefon dinamikasidan chiqishini o'zingiz tanlaysiz. Ushbu yangilik ayniqsa turizm bilan faol shug'ullanuvchi xizmat safarlarga tez-tez chiqadiganlar va chet ellik hamkorlar bilan ishlaydigan mutaxassislar uchun haqiqiy qulaylik yaratadi. Muloqotni maksimal darajada tabiiy va uzluksiz qilishga qaratilgan bu yangilik Google kompaniyasining kundalik jarayonlarini soddalashtirishga qaratilgan navbatdagi muhim qadam hisoblanadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 30-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12035 so'm 26 tiyin, 1 yevro 13710 so'm 57 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 151 so'm 46 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 30-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 34-39 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 34-39 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Xitoyda harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19 daraja iliq, kunduz 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Santos hujumchisi Neymar Braziliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini e'lon qildi. 34 yoshli futbolchi Seleção'ning eng yaxshi to'prari bo'lib, 2010-yildan beri milliy terma jamoasi safida 130 ta o'yin o'tkazgan, 80 ta gol urgan va 59 ta golli uzatmani amalga oshirgan. Menimcha Braziliya terma jamoasi bilan bo'lgan hikoyam tugadi. Men terma jamoaga borimni berdim. Butun qalbimni va butun hayotimni bag'ishladim, lekin endi buni qilishni xohlamayman deb o'ylayman, deb yozdi Neymar ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. 2026-yilgi jahon chempionatida Braziliya 8-dan 1 finalda Norvegiyaga 2-1 hisobda yutqazib musobaqani tark etgandi. Neymar mazkur musobaqada 2 o'yinda zaxiradan maydonga tushdi va 1 gol kiritdi. U maydonda jamoatiga 38 daqiqa vaqt o'tkazdi. Yevropa futbol assotsiatsiyalari FIFA'ning jahon chempionati huquqlarining bir qismini tashqi investorlarga sotish rejalaridan norozi bo'lmoqda. Sky News xabariga ko'ra, assotsiatsiyalar shu hafta favqulodda yig'ilish o'tkazish niyatida. Agar FIFA prezidenti Gianni Infantino o'z rejasini amalga oshirishda davom etsa, ular jahon chempionatini boykot qilish imkoniyatini muhokama qiladilar. Bu futbol boshqaruv organlari hech qachon kesib o'tmasligi kerak bo'lgan qizil chiziq. UEFA bunga juda jiddiy yondashadi. Barcha milliy futbol assotsiatsiyalari ham shunday qilish kerak. Barcha manfaatdor tomonlar, ligalar, klublar, o'yinchilar, muxlislar, hukumatlar va futbol kelajagi haqida qayg'uradigan har bir kishi shunday qilish kerak. Hech birimiz futbolga egalik qilmaymiz. FIFA'ning uni sotishga haqqi yo'q, deyiladi UEFA bayonotida. Sky News jurnalisti Rob Harrisning so'zlariga ko'ra, jahon chempionati huquqlarining bir qismini tashqi investorlarga sotish rejasi 2026-yilgi jahon chempionatidan oldin futbol assotsiatsiyalari bilan o'tkazilgan uchrashuvda muhokama qilinmagandi.

Eng yaxshi kunda, eng yaxshi kayfiyatda, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha oriya dono radio tinglovchilariga assalomu alaykum. Salomatlikda, omonlikda 2026-yil va nihoyat 30-iyul sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida Miklayev hamda On Air chiroqlari yonida 3 soatlik jonli efirimiz boshlandi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov oldingi soatlar mobaynida siz bilan yuqori kayfiyatda birga bo'lishga tayyor. Mana shu iyul oyini tugashini nafaqat siz, balki men ham sizga qo'shilib kutdim. Oldingi bir soatlikda sizga Munisa Rizayeva ijrosidagi Ana undaki Mustafa dasturimizda Jonimga jononmasan, dardimga darmonmasan, ko'ngil saroyim bo'mbo'sh, Xurram sultonim. Xurram sulton taronasi bilan, Xurram sulton, men mana shu sultonni qachon topaman? Ana shunaqa oldingi soatlarda sizga kun tarixi taqdim etiladi. Agar bo'lsa show biznes yangiliklari soat 13:00 dan 14:00 ga qadar so'zni 40 yorib loyihasi va 14:00 dan 15:00 gacha siz yaxshi ko'rgan, siz yoqtirgan dil izhorlari dasturimiz amalga oshiriladi. Bizdan uzoqlashmaysiz, bu Oriya dono radiosi.

0: Brain daqiqa.
1: To'y va yig'inlarda, xalq sayillarida, yigit va qizlar orasida tarafma-taraf bo'lib aytiladigan terma qo'shiq. La par.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda eka hamkor maqomi joriy etilishi mumkin. Majburiy ijro tizimida 36.3 trillion so'm undirildi. Apple Pay va Google Pay to'lov xizmatlari yaqin oylarda O'zbekistonda ishga tushirilishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Uchadigan uchlik. 3 tasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi Sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
5: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi.

0: Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
1: CA Store.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Davom etamiz. Demak, biroz turib, bizda o'yin boshlanadi. So'zni 40 yorib loyihasi va bu o'yinda siz bitta so'zdan bir nechta so'zlarni yasashingiz kerak. Telegram manzil elektron belgi oriyat dono 1065ga yoki bo'lmasa oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirda javoblarni qabul qilishimiz mumkin 13:40 daqiqaga qadar. O'tgan safar ustozimiz Bahodir Mag'diyev aytdilar-ku, ha bu shogird chataq bu shogird. Har doim o'zini qiynamasdan shu 40 daqiqagacha deb aytadi. Va shunda tinglovchilardan so'zlarni sanashga ulguradi dedilar. Xuddi mana shunaqa 40 daqiqagacha qabul qilamiz va undan keyin so'zlarni sanashni boshlaymiz. So'zlarni sanayotgan paytimizda siz mazza qilib xrom aylab raqsga tushishingiz mumkin bo'ladi. Men esa bu yerda sanash jarayonini amalga oshiraman. Jonli efirda bizni kuzatayotgan tinglovchilar bilan birgalikda barcha-barchangizga o'yinda omad yor bo'lishiga tilakdoshmiz. Soat boshida o'yin shartlarini yana ham batafsilroq, tushunarliroq qilib sizga ta'kidlab o'tishimiz mumkin. Feruza Jumaniyoz va ijrosidagi San San taronasi Oriya Dono radiosida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson ichki olamining yaxshi yoki yomon ekani uning oqibatiga ko'ra ma'lum bo'ladi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda yashil hududlarni kengaytirish va aholi hamda tadbirkorlarni ekologik tashabbuslarga faol jalb etish maqsadida ekohamkor maqomini joriy etish taklif qilinmoqda. Bu hukumat qarori loyihasida nazarda tutilgan loyihaga ko'ra kamida 1000 tup daraxt va buta ko'chatidan iborat yashil bog' yoki yashil jamoat parki tashkil etgan yoki yashil xayriya jamg'armasiga kamida 200 million so'm xayriya qilgan jismoniy va yuridik shaxslar ekohamkor maqomini olishi mumkin. Mazkur maqom egalariga yashil bog' yoki parkka o'z nomi yoki tashkiloti nomini berish, ekologik tadbirlar o'tkazish hamda o'z faoliyatini targ'ib qilish huquqi beriladi. Biroq bu huquqlardan foydalanish jarayonida yashil hududlarda hech qanday qurilish ishlarini amalga oshirish taqiqlanadi. Shuningdek, ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi bilan kelishilmagan ekoaksiyalar va ekofaoliyatlarni reklama qilish reklama to'g'risidagi qonunchilikni buzish deb baholanishi belgilanmoqda. Loyihada ekohamkor maqomi har yili tanlov asosida har bir hududdan eng yuqori ball to'plagan 14 nafar jismoniy va 14 nafar yuridik shaxsga berilishi nazarda tutilgan. G'oliblar may oyida tasdiqlanib, iyun oyning birinchi 10 kunligida tantanali taqdirlanadi. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi organlari tomonidan 2026 yilning o'tgan davrida jami 36.3 trillion so'mlik undiruv ta'minlandi. Bu haqda byuro axborot xizmati rahbari Farux Toshpolatov ishtirokidagi brifingda ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, undirilgan mablag'lar miqdori o'tgan yilning mos davriga nisbatan 10.7 trillion so'mga ko'paygan. Mablag'larning 25.6 trillion so'mi davlat foydasiga, 9.7 trillion so'mi tadbirkorlik subyektlari va boshqa tashkilotlar foydasiga undirilgan. Fuqarolar manfaati uchun esa 1 trillion so'mdan ortiq mablag' yo'naltirilgan. Shuningdek, 1.3 millionta ijro hujjati axborot kommunikatsiya texnologiyalari yordamida soddalashtirilgan tartibda ijro etilgan. Apple Pay va Google Pay to'lov xizmatlari yaqin oylarda O'zbekistonda ishga tushishi mumkin. Bu haqda Markaziy bankning to'lov xizmatlarini rivojlantirish departamenti rahbari Jamshid Usmonov bergan intervyusida ma'lum qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunchilikka o'zgartirishlar kiritilgach, Markaziy bank tijorat banklari, Humo va Uzcard milliy to'lov tizimlari bilan birgalikda Apple hamda Google kompaniyalari bilan muzokaralarni, shuningdek, xizmatlarning texnik integratsiyasi bo'yicha ishlarni boshlagan. Hozirda tijorat banklari integratsiya ishlarini faol olib bormoqda. Kartalarni tokenizatsiya qilish bilan bog'liq jihatlar bor, deya ta'kidladi Usmonov. Uning qayd etishicha, gap faqat xalqaro to'lov tizimlari, Visa va Mastercard kartalarini qo'llab-quvvatlash haqida ketmayapti. Markaziy bank shuningdek Apple Pay va Google Payga mahalliy Humo va Uzcard to'lov tizimlari kartalarini ham qo'shish ustida ishlamoqda. Usmonovning aytishicha, yaqin bir necha oy ichida loyiha yuzasidan ijobiy yangiliklar kutilmoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 30 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12035 so'm 26 tiyin, 1 yevro 13710 so'm 57 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 151 so'm 46 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 30 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 34-39 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 34-39 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Mayda harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 37-42 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19 daraja, iliq kunduz 25 daraja, iliq 30 daraja, issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja, iliq kunduz 37-39 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Yangi soatlarda yana bir bora Oriya Dono radiosini tinglayotgan barcha-barchaga alangalik assalomu alaykum. So'zni 40 yorib o'yinni boshlaymiz. O'yin shartini darrov-darrov chaqqon-chaqqon tushuntiraman. Bitta so'z beriladi. Mana shu so'zda ishtirok etgan harflardan foydalanib bir nechta so'zlarni, ya'ni ko'proq so'zlarni yasashingiz kerak. Ularni bizdagi Telegram manzil elektron belgi Oriya Dono 1065 yoki bir necha daqiqadan so'ng, aniqrog'i bir necha soniyadan so'ng faollashadigan Instagramdagi Oriyat pastki chiziqcha Dono sahifamizdagi jonli efirga yozib jo'natasiz. Javoblarni aytib o'tilgan ikkita ijtimoiy tarmoqdan qabul qilamiz 13:40 daqiqaga qadar. Sun'iy intellektdan foydalansangiz o'yindan chetlashtirilasiz. Chet tili so'zlari va shevangizdagi so'zlar qabul qilinmaydi. Sof o'zbek tilida yozilganlarni qabul qilishimiz mumkin. Inobatga olamiz. Telegram orqali o'yinda qatnashadiganlar yozgan so'zlaringizni, agar siz yozgan so'zlarda 5 ta va undan ko'p so'zda imloviy xatolik kuzatilsa, to'laqonli tarzda qabul qilinmaydi. Bugungi so'zimiz mikroiqtisodiyot. Qaytaraman. Mikroiqtisodiyot so'zi taqdim etildi Telegram va Instagramga. Bemalol tortinmasdan, uyalmasdan so'zlarni yozib jo'natishingiz mumkin. Vaqt ketdi.

Ravshan Sobirov va Setora guruhi ijodkorlaridan Baxtli bo'l qo'shig'i edi. Rahmat mana shunday super qo'shiq uchun deymiz. Mikroiqtisodiyot so'zi berildi Instagramdakilar oldinda. Hozircha mana bu oldimizda turgan katta bir oyna jahon ham hayajonlangandan uchib qoldi. Buni hozir yoqiyapmiz va bu yerda Telegramdakilarning SMS'lari ham birin ketillik bilan namoyon bo'lishni boshlaydi. Jonli efirdakilar yozishyapti va biz suratga olib boryapmiz. Bugun Instagramdakilarni jahli chiqqan, ular oldinda bugun. Hozircha 13:13 soatimiz millari. G'aybulla Tursunov ijrosidagi bu yurak taronasi sizga taqdim etilishga tayyor va biz so'zlarni qabul qilishga ham allaqachon tayyormiz. Oldinda 27-26 daqiqangiz bor. Lekin ana mana deguncha o'tadi-yu ketadi. Eh, attang ulgurmay qoldim-da. Demasligingiz uchun hozirdanoq harakatni boshlash payiga tushing albatta. Bu yurak qo'shig'i. Marhamat.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
2: C-Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Mana shunday bits-bits musiqalar sadosida biz davom etyapmiz. 13:18-22 daqiqangiz qoldi. Har efirga chiqqanimda necha daqiqa qolganini so'z yozishingiz uchun qancha fursat borligini birin-ketilik bilan eslatmasam, 45-chi, 46-chi, 52-chi, 55-chi daqiqagacha yozyapsiz. Biz bunday qila olmaymiz. O'yin shartiga to'g'ri kelmaydi. Shuni inobatga olib, har chiqqanimda efir soatlarini aytib borishim kerak bo'ladi. Fozilxon Nozimjonovich kecha bizdan adashmasam so'ragan edilar, Evrika loyihasida so'zni 40 yorib o'zi qaysi kunlari bo'ladi Azizbek deb. Seshanba, payshanba va shanba kunlari mana shu sizning Rolexingiz, ya'ni Rolex soatlaringiz yoki boshqa brend soatlari bo'lishi mumkin. Soat 1ni, ya'ni kunduzgi 1ni 13:00 ni ko'rsatgan paytda bizda so'zni 40 yorib loyihasi boshlangan bo'ladi va biz aynan shu fursatlarda jonli efirni ham yoqishga muvaffaq bo'lamiz. Hamma-hammangizga o'yinda omad yor bo'lsin. Faqat bu yerda omad tilashim mumkin va jonli efirga agar qo'shilsangiz, soatlar mobaynida tinglovchilarimizga yordam tariqasida bir nechta so'zlarni aytib turaman. Ular o'zlarini bemalol ro'yxatlariga qo'shishlari mumkin bo'ladi va bemalol Telegramdan ham yozishlari mumkin. Telegram orqali o'yinda ishtirok etish osonda, shuning uchun yozishadi ko'proq. Nega Telegramdan ko'proq g'olib topiladi? Nega faqat Telegramdagilar g'olib bo'lishadi? Deyaverishadi. Chunki Telegramda yozish oson. Chalg'ib ketmaysiz. Imloviy xatoliklar bo'lsa, bemalol qayta kirib tuzatish imkoniyati bo'ladi sizda. Mana shuning uchun har doim Telegramga o'ting. Telegramga o'ting. Bu yerda yozish oson deb ta'kidlamayman-da. Alisher Fayz ijrosidagi senda yurak yo'q.

Hozirgina bir tinglovchimiz Instagramdan yozib qoldilar. Azizbek, faqat shu so'zlardan foydalanish kerakmi? Boshqa harflarni qo'shsak bo'lmaydimi, deydilar. A, unda o'yin shartiga rioya qilgan bo'lmaysiz-ku. O'yin qonun-qoidasi buziladi. Keyin hamma boshqa harflardan ham foydalansa bo'lsa kerak degan fikrga kelib, o'yin sharti qiyin bo'lishi mumkin va bizga sanash jarayonida anchagina qiyinchiliklar vujudga keladi. Shuning uchun faqat 16 ta harfdan, ya'ni mikroiqtisodiyot so'zidagi harflardan foydalanib so'zlarni yasaysiz va Telegram manzil elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozasiz. Bugun Instagramdakilar oldinda va ular tomonidan kelayotgan har bitta SMS'ni biz suratga olyapmiz. Hech qaysi qolib ketmayapti. Mabodo qolib ketadigan bo'lsa ham tinglovchilar oxirida o'zlari bilishadi. Nechta so'z yozganlarini bugungi o'yinda. Azizbek, mana bu so'zni suratga olmayapsiz-ku. Jonli efirda sal teparoqqa chiqing. Mana shu yerda turibdi, deyishadi. Xo'p, bo'ladi deymiz va bu so'zlarni ham inobatga olamiz. Unutmaymiz suratga olishni. Lobek Oxunov ijrosidagi Unutma yor taronasi bu gapimizning isboti bo'la oladi. Unutma yor.

0: Brain daqiqa.
1: Mahalliy dialektning bir necha shevadan iborat guruhi. Lahja.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Intellektual mulk huquqlarini tasdiqlovchi hujjatlar yangilandi. O'zbekistonga Zolotaya korona o'tkazmalari kelasi hafta qayta tiklanishi mumkin. Til bilmasligingiz sayohat qilishingizga to'siq bo'la olmaydi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Juda ko'pchilik tinglovchilarimiz mana shu loyiha anonsiga e'tibor berishmaydi. Har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Hattoki bitta so'z bilan ham o'yinda g'olib bo'lishingiz mumkin agar o'yinda hech kim ishtirok etmasa yoki bo'lmasa qaysir tinglovchimiz 95 ta so'z yozsa, siz 96 ta so'z bilan o'yinda g'olib bo'lish imkoniyatiga egasiz. Demak, Rustamov safimizga qo'shildilar. Xush ko'rdik. Voy, vo, mana senga olam-olam so'z quchog'ing suqunicha ol degandek juda ham bir ko'p so'zlarni yozganlar, lekin hali oldinda 3 daqiqangiz bor. Fursatdan foydalangan holatda yana yozsangiz bo'laveradi. Xo'sh, hozir ham sanab boryapman so'zlarni, ham to'g'rimi yo'qmi tekshiryapman. Vaqtdan unumli foydalanyapmizda. Gulsanam Mazoitova ijrosidagi ikkovimizga taronasi uchun start tugmasini bosdim. Mana shu qo'shiqdan so'ng so'zlarni yozishni to'xtatasiz. Qo'shiq 41-daqiqada o'z yakuniga yetadi. Bu degani 1 daqiqa qo'shib beriladi sizga.
2: Qiyin bo'ldi bugun ikkovimizga. Baxt yo'llari tugun ikkovimizga. Kapalak ham kunin ko'rar dunyoda. Ko'rsatmadilar kun. Ikkov

0: geldi bugün ikovumuz gel. Baxt yolları tükün ikovumuz gel. Kepalak ham künün körer dünyada. Körsetmediler kün ikovumuz gel.
1: Vaqt tugadi, bo'ldi. Qo'shiq ham tugadi va sizga ajratilgan vaqt ham tugadi. 13:41 soatimiz millari bo'ldi. So'zlarni yozishni to'xtatasiz. Bizga Oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasi orqali yetib kelgan har bir ishtirokchini, bizni tinglagan tinglovchini so'zlarini qabul qildik, suratga oldik. Endi sanashni boshlaymiz. Telegram orqali ishtirok etganlar, yozgan so'zlaringizni pastki qismiga bugungi o'yinda nechta so'zni bizga ravona aytdingiz, mana shuni kichik tarzda ifodalaysiz va bu bizga so'zlarni sanash jarayonida siz tomoningizdan berilgan eng katta yordam hisoblanadi. Smartfoningizga qarab turing, 71 203 165 raqamlardan sizni telefoningizga qo'ng'iroq bo'lar bugungi o'yinda.

0: bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil cistor.uz.
1: CA Store.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

So'zlarni sanab bo'ldik. Ha, sezgan bo'lishingiz kerak. Bugun vaqtimiz birozgina ko'proq ketdi va natijalarni e'lon qilamiz. Umumiy qilib aytaman, diqqat qiling. Timur Tohirovich 21 ta yozgansiz, Isakulova 25 ta, Nazokatxon 98 ta qoyil. Instagramdagi jonli efirdan buncha so'zni yozishni o'zi bir jasorat. Usta bola 12 ta yozganlar, Ergashev Avazboy 10 ta, Farux aka 64 ta, Gulerano 28 ta yozgansiz. Fozilxon Nozimjonovich 75 ta, Rustamov 58 ta, Muhiddin aka 50 ta, Shuhratovich 97 ta yozganlar, qoyil, Nargiz opa 65 ta, Javohir 111 ta yozganlar, ajoyib. Azizbek 71 ta yozgansiz, Huvaydo Shomurodova 85 ta yozganlar, Shamsiddinovna 26 ta, Dilniyoz va Xumoraxon 9 ta yozgansiz. Qaldirg'och ismli tinglovchimizdan 53 ta so'zni qabul qildik, Feruza Ikromovna 77 ta so'zni yo'llaganlar va bugun Oriyat Dono radiosida so'zni qirg'i yorib loyihasida mikroiqtisodiyot so'zidan naqd 126 ta so'zni yasagan tinglovchimiz bu Sultonova bo'ldilar. Tabriklaymiz, ismingizni yozmagan ekansiz, shuning uchun familiyangiz bilan e'lon qilinyapman. Sultonova, bizga telefon raqamingizni qoldirasiz. Siz bilan jonli efirda albatta bog'lanamiz. Yaqinlarga salomlar, tabriklar, dil qutlovlari bo'lsa, bemalol yetkazishingiz mumkin bo'ladi. Yoki SMS tariqasida yozsangiz ham mayliga. Qadrli tinglovchilar, ishtirok etgan barcha-barchaga katta rahmat deymiz va biroz turib dil izhorlari dasturida yana siz bilan birgalashamiz.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 14.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Adliya vazirligi tomonidan intellektual mulk obyektlariga beriladigan patent va guvohnoma shakllari davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Tegishli hujjat 2026-yil 24-iyul kuni 39.09 son bilan davlat ro'yxatidan o'tgan. Hujjatga muvofiq, intellektual mulk obyektlariga oid jami 12 turdagi patent va guvohnoma shakllari tasdiqlandi. Ular orasida ixtiro, foydali model, sanoat namunasi, o'simlik navi va hayvon zoti uchun patentlar, shuningdek, hammaga ma'lum tovar belgisi, tovar kelib chiqqan joyi nomi va geografik ko'rsatkichdan foydalanish huquqiga oid guvohnomalar mavjud. Bundan tashqari elektron hisoblash mashinalari uchun yaratilgan dasturlar, ma'lumotlar bazalari hamda integral mikrosxemalar topologiyalarining rasmiy ro'yxatidan o'tkazilganligini tasdiqlovchi guvohnoma shakllari ham tasdiqlandi. Adliya vazirligining qayd etishicha, mazkur patent va guvohnoma shakllari intellektual mulk obyektlariga bo'lgan huquqlarni rasmiy tasdiqlash, ularning huquqiy himoyasini ta'minlash, shuningdek mualliflar va boshqa huquq egalarining qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishga xizmat qiladi. Zolotaya korona xalqaro pul o'tkazmalari tizimi orqali O'zbekistonga mablag' yuborishdan muammo kuzatilmayapti va yuborilgan o'tkazmalar belgilangan tartibda aholiga berilyapti. Bu haqda 29-iyul kuni Markaziy bankda o'tkazilgan matbuot anjumanida valyutani tartibga solish va nazorat qilish departamenti rahbari Otabek Tojiddinov ma'lum qildi. 2026-yilning 1-yarmida O'zbekistonga xalqaro pul o'tkazmalari hajmi 9.3 milliard dollarni tashkil etgan. Bu esa 2025-yilning mos davriga nisbatan 13% ko'p. Mazkur mablag'larning qariyb 2.4 milliard dollari Zolotaya korona to'lov tizimi orqali kelib tushgan. Zolotaya korona orqali kelib tushayotgan mablag'lar faqat Rossiyadan yuborilmaydi. Koreya, Turkiya, Qozog'iston, Yevropa ittifoqi davlatlari va boshqa mamlakatlarda mehnat faoliyatini olib borayotgan fuqarolarimiz hamda o'zbek diasporasi vakillari tomonidan yuborilgan mablag'lar ham mamlakatimizga kelib tushadi. Sanksiyalar Zolotaya korona tizimining o'ziga emas, balki uning korrespondent bankiga qo'llanilgan. Mamlakatimiz tijorat banklari Zolotaya korona rahbariyati bilan kelishgan holda texnik operatorni sanksiyalar ta'siriga tushmagan boshqa banka o'tkazish bo'yicha muzokaralar olib bormoqda. Kelasi haftadan yangi operator orqali ish boshlanishi kutilmoqda. Umuman olganda mazkur vaziyatning O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri ta'siri sezilarli emas. Shu bilan birga masalani qisqa muddatlarda to'liq hal etish maqsadida Markaziy bank va tijorat banklari tomonidan barcha zarur choralar ko'rilmoqda, dedi Otabek Tojiddinov. Barchamizga ma'lumki, til bilmaslik muammosi chet elga sayohat qilganda yoki xorijliklar bilan muloqot qilishda eng asosiy to'siqlardan biri bo'lib kelgan. Biroq zamonaviy texnologiyalar bu chegarani tezlik bilan yo'q qilmoqda. Android Authority nashrining xabar berishicha, Google tarjimon ilovasining Android uchun mo'ljallangan yangi versiyasida foydalanuvchilar uzoq kutgan jonli tarjima rejimi uchun maxsus widget aniqlandi. Hozircha mazkur funksiya ommaviy foydalanishga chiqarilmagan. Yangi widgetning asosiy afzalligi uning ekstremal tezkorligi va foydalanish qulayligidir. Tarjimani faollashtirish uchun endi har safar ilovani ochib, kerakli bo'limlarni qidirib o'tirish shart emas. Barchasi asosiy ekrandagi bitta tugma orqali ishga tushadi. Yangi interfeys foydalanuvchilarga muloqot jarayonini o'z ehtiyojlariga moslashtirish uchun bir qator qulay sozlamalarni taqdim etadi. Ekrandagi yagona bosish orqali tarjima rejimi darhol faollashadi va suhbatga tayyor holatga keladi. Widget interfeysning o'zidayoq tillarni o'zgartirish imkoniyati mavjud. Tarjima qilingan ovoz qayerdan, ya'ni quloqchindan yoki telefon dinamikasidan chiqishini o'zingiz tanlaysiz. Ushbu yangilik ayniqsa turizm bilan faol shug'ullanuvchi xizmat safarlarga tez-tez chiqadiganlar va chet ellik hamkorlar bilan ishlaydigan mutaxassislar uchun haqiqiy qulaylik yaratadi. Muloqotni maksimal darajada tabiiy va uzluksiz qilishga qaratilgan bu yangilik Google kompaniyasining kundalik jarayonlarini soddalashtirishga qaratilgan navbatdagi muhim qadam hisoblanadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 30-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12035 so'm 26 tiyin, 1 yevro 13710 so'm 57 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 151 so'm 46 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 30-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 34-39 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 34-39 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19 daraja iliq, kunduz 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Santos hujumchisi Neymar Braziliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini e'lon qildi. 34 yoshli futbolchi Seleção'ning eng yaxshi to'prari bo'lib, 2010 yildan beri milliy terma jamoa safida 130 ta o'yin o'tkazgan, 80 ta gol urgan va 59 ta golli uzatmani amalga oshirgan. Menimcha Braziliya terma jamoasi bilan bo'lgan hikoyam tugadi. Men terma jamoaga borimni berdim. Butun qalbimni va butun hayotimni bag'ishladim, lekin endi buni qilishni xohlamayman deb o'ylayman, deb yozdi Neymar ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. 2026 yilgi jahon chempionatida Braziliya 8-dan 1 finalda Norvegiyaga 2-1 hisobda yutqazib musobaqani tark etgandi. Neymar mazkur musobaqada 2 ta o'yinda zaxiradan maydonga tushdi va 1 ta gol kiritdi. U maydonda jamoatiga 38 daqiqa vaqt o'tkazdi. Yevropa futbol assotsiatsiyalari FIFA'ning jahon chempionati huquqlarining bir qismini tashqi investorlarga sotish rejalaridan norozi bo'lmoqda. Sky News xabariga ko'ra, assotsiatsiyalar shu hafta favqulodda yig'ilish o'tkazish niyatida. Agar FIFA prezidenti Gianni Infantino o'z rejasini amalga oshirishda davom etsa, ular jahon chempionatini boykot qilish imkoniyatini muhokama qiladilar. Bu futbol boshqaruv organlari hech qachon kesib o'tmasligi kerak bo'lgan qizil chiziq. UEFA bunga juda jiddiy yondashadi. Barcha milliy futbol assotsiatsiyalari ham shunday qilish kerak. Barcha manfaatdor tomonlar, ligalar, klublar, o'yinchilar, muxlislar, hukumatlar va futbol kelajagi haqida qayg'uradigan har bir kishi shunday qilish kerak. Hech birimiz futbolga egalik qilmaymiz. FIFA'ning uni sotishga haqqi yo'q, deyiladi UEFA bayonotida. Sky News jurnalisti Rob Harrisning so'zlariga ko'ra, jahon chempionati huquqlarining bir qismini tashqi investorlarga sotish rejasi 2026 yilgi jahon chempionatidan oldin futbol assotsiatsiyalari bilan o'tkazilgan uchrashuvda muhokama qilinmagandi.

0: kechki vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya dononi tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov

Yangi soatlarda yana bir bora barcha-barchaga assalomu alaykum dilizxorlar dasturimiz boshlandi. Salomlar, tabriklar, qutlovlar bo'lsa marhamat. Bemalol bizdagi Telegram manzil elektron belgi oriya dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozsangiz bo'ladi. Qo'ng'iroqlarni to'g'ridan-to'g'ri qabul qilmaymiz. Siz bizni Telegram manzilimizga o'zingizni raqamingizni qoldirasiz va biz o'zimiz sizga qo'ng'iroq qilishimiz mumkin bo'ladi. Demak, g'olibamiz bizga SMS yozishni ma'qul ko'rgan ekanlar. Assalomu alaykum oriya dono. Men bu o'yinda o'g'lim Saidazim bilan ishtirok etdim. Barcha o'zbegim ahliga salom yo'llayman. Hammaga omad yor bo'lsin. Shu o'rinda ijodkorlarga ham rahmat sizlarga deyilgan ekan. Sultonova yozganlar bu SMSni. Omon bo'ling, qisqa lo'nda chiroyli va soddagina qilib yozilgan qutlovlar uchun, ya'ni nomalar uchun sizga katta rahmat deymiz. Xo'sh, assalomu alaykum, azizbek xormang deyilgan va alaykum assalom. Barcha oriya dono ijodkorlariga sizlarga salomlar deb Babajanovni yozgan ekanlar bu SMSni. Omon bo'ling, sog' bo'ling, sizga ham ijodiy jamoamiz nomidan chiroyli salomlarni yo'llab qolgaymiz. Shahzoda ijrosida bir qo'shiq tinglasak, nima deysiz? Juda ham betakror ovoz sohibasi. Kuni kecha o'zining tavallud ayyomini nishonlangan xonanda Shahzoda ijrosidagi xasta qo'shig'i sizga qo'yib beriladi. Bilaman, bu qo'shiq so'zlarini bilasiz, maza qilib birgalikda xirgoya qilishingiz mumkin.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Bu yol sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki shonda tusanna, qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31-iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Shonda avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Shonda tusan, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil cistor.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Davom etamiz. Xo'sh, bank xodimlariga salom. Oyna oxirida charchamanglar deyilgan. Ha, oyna oxiri bankda hisobotlarni tayyorlash kerak. Kredit to'lovini amalga oshirmaganlarga bitta-bitta qo'ng'iroq qilish kerak, to'g'rimi? Bank xodimlariga qiyin, har taraflama. Xo'sh, assalomu alaykum barchaga. Baxmaldan alangalik salomlar deyilgan Safarov Bolbek yozganlar bu SMSni. Baxmalda bizni tinglayotgan barchaga salomlar yo'llab qolamiz. Shahzodbek Berdiyev yozganlar bu SMSni. Adashmasam ism familiyalari shunaqa. Assalomu alaykum debdilar va alaykum assalom deb qolamiz. Telegramdagi SMSlarga diqqat qilamiz. Assalomu alaykum. Ukam Azizbek efirlar bilan charchamayapsizmi? Ha yo'q, charchamayapmiz. Oriya Donomni ashaddiy muxlislaridan bo'lgan namanganlik Zahra opamni 3 avgust tavallud ayyomi bilan oldindan hammadan birinchi bo'lib tabriklagim keldi-da. Zahra opam yaqinlari, oila a'zolari hamda biz muxlislar baxtiga doim sog' va salomat bo'lsin. Bunday yoshlarni ko'pini ko'rsinlar. Baxmaldan Elmiraman deb yozilgan. Tabriklaymiz Zahra opani 3 avgust yaqinlashib kelayotgan tug'ilgan kunlari bilan. Hali 4 kun oldindan mana Elmiraxon sizni shirin tilaklar bilan, shirin so'zlar bilan xursand qilyaptilar. Omon bo'ling, sog' bo'ling har doim. Assalomu alaykum Oriya Donodagilar, xormanglar, charchamayapsizlarmi? Mana bugun biz kecha do'stlarim bilan fotosurat tashlagan edik. Bugun esa mana sizga Dalaxovuldan suratlarini jo'natyapman deb olam suratlar yuboribdilar. Kecha Laylaxon bilan efirda aytgan edik, mana hozir do'stlar yig'ilishib dam olgani ketayotgan ekanlar, bizga ham nasib qilsin degandim. Hey, bayram avjida. Jamoa jam, bitta men kam ekanman bu yerda. Salomlarni, tabriklarni yo'llash uchun 71-203-1065 raqamlarini Telegram manzilimizga, demak, o'zingizning raqamingizni qoldirsangiz, aytib o'tilgan raqamlardan sizga qo'ng'iroq bo'ladi. Telegram manzili esa elektron belgi @dono1065 @dono Instagram sahifasidagi jonli efirga ham bemalol yozsangiz bo'ladi. Qo'shiq eshitmoqchimiz. Botir Qodirov ijrosidagi Sevgisi yolg'onim o'zimni o deb kuylaydilar hozir. Instagramdan ham yozishyapti. Faqatgina salomni o'zi bilan cheklanmasdan oldida qandaydir qo'shimchalar bilan qaysidir yaqin insonlaringizni ismlarini tilga olib yozsangiz, efirda ham chiroyli eshitiladi, ham uni eshitgan egalari kayfiyatlari ko'tariladi. Qo'shiq.

0: Onajonlarimiz har doim omon bo'lishsin, sog' bo'lishsin. Assalomu alaykum. Avgust oyining 1-shanbasi O'zbekiston temir yo'llari ishchi xodimlari bayrami kuni. Tabriklayman hamma temir yo'lchilarni deyilgan ekan. Bu zar yozganlar 8002 raqam egasi temir yo'l faoliyatida o'z kasb faoliyatini olib boradigan barchani mana shu bayram bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Ular haqida bir chiroyli taronalar bo'lsin deyilgan ekan. Soatlarimiz mobaynida albatta musiqa muharrirlarimiz tomonidan chiroyli go'zal qo'shiqlar sizga tuhfa etiladi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz deyilgan Ramon va 7416 raqam egasi tomonlardan yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum Azizbek. Charchamayapsizmi, ijodingizga omad, rahmat. Salomlar bo'lsa yaxshi bo'lardi. Kamolaxonga Rufatdan alangalik salom. Uni yaxshi ko'raman deb yozilgan Kamolaxonga salom yo'llab qolamiz. Omon bo'lsinlar. Agar bizni tinglayotgan bo'lsalar, Rufat akamizga ham javob tariqasida chiroyli SMS'larni kutib qolamiz. Andijondan salomlar deb yozilgan Abdulhamidov yozganlar. Andijon ahlida bizni tinglayotgan vatandoshlarimizga mehrli salomlarimizni yo'llab qolamiz ijodiy jamoamiz nomidan. Telegram manzili elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga bemalol go'zal niyatlarni yo'llasangiz bo'ladi yaqin kishilaringizga albatta. Agar sizga qo'ng'iroq qilishimizni istasangiz, Telegram manzilimizga o'zingizni telefon raqamingizni qoldiring va biz siz bilan dil izhorlar dasturida albatta bog'lanamiz. Assalomu alaykum Oriyat dono, assalomu alaykum Azizbek, charchamayapsizlarmi? Men ham kasbim Sobirjonga bank xodimlari nomidan salom yo'llamoqchiman. Ular hozir dam olish ta'tilida yuribdilar. Fozilxon, tezroq, Sobirjon tezroq ishga qayting. Sizni Excel sog'indi deyilgan ekan bu yerda. Salomat bo'ling, xaf kasbingizga salomingiz yetib bordi. Oriyat dono radiosida Brain daqiqa.
1: Brain daqiqa.
2: Orqasiga og'ir metal parchasi yopishtirilgan, uzun-uzun junli teri parchasidan iborat, tepib o'ynaladigan bolalar o'yini. Lanka.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan birga davlat tashrifi bilan Qirg'izistonga yetib bordi. Cho'lpon ota shahridagi Issiqko'l xalqaro aeroportida ularni Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarov va uning rafiqasi kutib oldi. Oliy martabali mehmonlar sharafiga ikki davlat bayroqlari ko'tarilib, faxriy qorovul saf tortdi. Bugun yetakchilar muzokara davomida O'zbekiston-Qirg'iziston strategik sheriklik munosabatlarini rivojlantirish va yangi bosqichga olib chiqish masalalarini muhokama qildilar. Prezidentimiz Markaziy Osiyo va Ozarbayjon davlat rahbarlari norasmiy maslahat uchrashuvida ishtirok etishi rejalashtirilgan.
1: Oriyat donoda. Esingdami seni?

0: Esingda mi seni? Oriya donoda.
1: Muhabbatim san deyilgandan keyin mana muhabbatga moyil bo'lgan SMS'lar ham birin-ketilik bilan yetib kelishni boshladi. Assalomu alaykum, Azizbek, charchamayapsizmi? Samarqand Toxalik qishlog'idagi ayolimga sog'inchli salom. Sog'indim, seni sevaman. Bolalarim onasi sog' bo'lgin hamisha Izroildan deyilgan ekan. Sog' bo'ling ayolingiz nazarimda bu SMS'ni tingladilar bizni va kayfiyatlari ko'tarildi. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar doim. Salomatmisiz uka deb yozgan ekanlar Mahmud akamiz Botirov 7733 raqam egasi. Salomatmisiz, ming shukr. Xo'sh, Sayfiddin 1703 Samarqandliklarga salomlar deyilibdi. Samarqand ahliga salomlar, Andijonliklarga alangalik salom deyilgan. Ertaga 31 iyul mening onajonimni tug'ilgan kunlari. Parvardigor o'zi onamga kuch, sabr bersin. Marg'ulon Eshonguzardagi oilaviy poliklinikada ishlaydilar. Ishlarga rivoj bersin deyilgan ekan. Onajoningizni ertangi tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz. Yuzlardan nur aslo arimasin, jonlari sog' bo'lsin deb qolamiz. Assalomu alaykum deb yozganlar. Va alaykum assalom. Texnik xodimlar aylanib yurishibdimi deyilgan. Tavallud ayyomi muborak bo'lsin deb bir-birlarini tabriklashyapti tinglovchilarimiz. O'g'lim Murodbek, men seni yaxshi ko'raman. Har doim o'z panohida asrasin seni deyilgan ekan. Murodbekka otajonlari tomonidan salomlarini yetkazib qo'ydik. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Men Toshkentdan Munira. Meni tanigan hammaga salom yo'llab qolaman deyilibdi. Toshkentdan Munira opa, biz ham salom yo'llaymiz. Hilola jiyanimga alohida alangalik salomlar. Qo'shiq so'rabdilar. Xo'p, bo'ladi. Soatlarimiz mobaynida albatta qo'yib eshittirishga harakat qilamiz. O'g'illarim Muhammad noto'g'ri yozgansiz. Imloviy xatolik bilan yozilgan. Shuning uchun birozgina o'qishda qiyin bo'lyapti o'zga. Muhammad hamda Abdurahmonga ham salomlar deyilgan. Bo'ldi. Yetkazib qo'ydik albatta. Xormanglar, xormanglar degan SMS'lar yetib kelyapti. Xormayapmiz. Charchamayapmiz. Va Dilmurod Musayev ijrosidagi Qaro ko'zim taronasiga navbatni beramiz.

0: Виктория Донода. Реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, вамасу соус атыге уттызуч мин сонге. Факат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
3: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
4: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
5: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CAstore.uz.
0: CAstore. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

2026 yil 30-iyul sanasida o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha vatandoshlarimizni shukrona kunlari bilan tabriklaymiz. Har doim sog' bo'ling, omon bo'ling, hech qachon kasal bo'lmang. 3 soat mobaynida boshlovchingiz Azizbek Rahmatov siz bilan birga bo'ldi. Nasib etsa, kelgusi efirlarga qadar Oriya dono mikrofoni oldida g'oyibona didor qadar ko'rishguncha omon bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Dasturimiz yakunida Rayon ijrosidagi Gashti bor taronasi ila xayrlashamiz. Rahmat hammaga.

Oria donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 15.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda yashil hududlarni kengaytirish va aholi hamda tadbirkorlarni ekologik tashabbuslarga faol jalb etish maqsadida ekohamkor maqomini joriy etish taklif qilinmoqda. Bu hukumat qarori loyihasida nazarda tutilgan loyihaga ko'ra kamida 1000 tub daraxt va buta ko'chatidan iborat yashil bog' yoki yashil jamoat parki tashkil etgan yoki yashil xayriya jamg'armasiga kamida 200 million so'm xayriya qilgan jismoniy va yuridik shaxslar ekohamkor maqomini olishi mumkin. Mazkur maqom egalariga yashil bog' yoki parkka o'z nomi yoki tashkiloti nomini berish, ekologik tadbirlar o'tkazish hamda o'z faoliyatini targ'ib qilish huquqi beriladi. Biroq bu huquqlardan foydalanish jarayonida yashil hududlarda hech qanday qurilish ishlarini amalga oshirish taqiqlanadi. Shuningdek, ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi bilan kelishilmagan ekoaksiyalar va ekofaoliyatlarni reklama qilish, reklama to'g'risidagi qonunchilikni buzish deb baholanishi belgilanmoqda. Loyihada ekohamkor maqomi har yili tanlov asosida har bir hududdan eng yuqori ball to'plagan 14 nafar jismoniy va 14 nafar yuridik shaxsga berilishi nazarda tutilgan. G'oliblar may oyida tasdiqlanib, iyun oyining 1-10 kunligida tantanali taqdirlanadi. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi organlari tomonidan 2026 yilning o'tgan davrida jami 36.3 trillion so'mlik undiruv ta'minlandi. Bu haqda byuro axborot xizmati rahbari Farrux Toshpo'latov ishtirokidagi brifingda ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, undirilgan mablag'lar miqdori o'tgan yilning mos davriga nisbatan 10.7 trillion so'mga ko'paygan. Mablag'larning 25.6 trillion so'mi davlat foydasiga, 9.7 trillion so'mi tadbirkorlik subyektlari va boshqa tashkilotlar foydasiga undirilgan. Fuqarolar manfaati uchun esa 1 trillion so'mdan ortiq mablag' yo'naltirilgan. Shuningdek, 1.3 million ta ijro hujjati axborot kommunikatsiya texnologiyalari yordamida soddalashtirilgan tartibda ijro etilgan. Apple Pay va Google Pay to'lov xizmatlari yaqin oylarda O'zbekistonda ishga tushishi mumkin. Bu haqda Markaziy bankning to'lov xizmatlarini rivojlantirish departamenti rahbari Jamshid Usmonov bergan intervyusida ma'lum qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunchilikka o'zgartirishlar kiritilgach, Markaziy bank tijorat banklari, Humo va Uzcard milliy to'lov tizimlari bilan birgalikda Apple hamda Google kompaniyalari bilan muzokaralarni, shuningdek, xizmatlarning texnik integratsiyasi bo'yicha ishlarni boshlagan. Hozirda tijorat banklari integratsiya ishlarini faol olib bormoqda. Kartalarni tokenizatsiya qilish bilan bog'liq jihatlar bor, deya ta'kidladi Usmonov. Uning qayd etishicha, gap faqat xalqaro to'lov tizimlari, Visa va Mastercard kartalarini qo'llab-quvvatlash haqida ketmayapti. Markaziy bank, shuningdek, Apple Pay va Google Payga mahalliy Humo va Uzcard to'lov tizimlari kartalarini ham qo'shish ustida ishlamoqda. Usmonovning aytishicha, yaqin bir necha oy ichida loyiha yuzasidan ijobiy yangiliklar kutilmoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 30 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12035 so'm 26 tiyin, 1 yevro 13710 so'm 57 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 151 so'm 46 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 30 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 34-39 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 34-39 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Mayda harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 37-42 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19 daraja, iliq kunduz 25 daraja, iliq 30 daraja, issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja, iliq kunduz 37-39 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: برين دقيقة.
1: توي و يغنلردا خالق سايلردا يجيت و قزلر أرسدا طرف ما طرف بولب ايتلديان ترما قوشق. La par.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2025 yil yakunlariga ko'ra O'zbekistonda tayanch doktoranturaga ega tashkilotlar soni 165 ta yetdi. Tayanch doktoranturaga 4159 nafar qabul qilindi. Yil oxirida tahsil olayotganlar soni 8326 nafarni, bitiruvchilar esa 2256 nafardan tashkil etdi. Tayanch doktorantura bo'yicha asosiy ko'rsatkichlarda Toshkent shahri yetakchilik qildi. Shuningdek, Samarqand, Buxoro va Namangan viloyatlari ham yuqori natijalar qayd etdi. Doktoranturaga ega tashkilotlar soni esa 124 taga yetdi. Qabul qilinganlar 604 nafar, yil oxirida tahsil olayotganlar esa 1309 nafarni tashkil etgan. Shuningdek, bitiruvchilar soni 252 nafar bo'lib, o'tgan yilga nisbatan biroz kamaygan.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Olamdagi barcha narsalarda ajib hikmat va go'zal dalolat borki, uning mohiyatini anglashdan ba'zan donishmandlar ham ojizdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 16.

0: Эфирді долз әрп мавзу тафсилотлар білян Мит Абдурахманов. Ассаламу алейкум. Toshkent viloyatida iqlim o'zgarishiga chidamli yem-xashak ekinlarga bag'ishlangan amaliy seminar bo'lib o'tdi. Tadbir Don va Dukkakli ekinlar ilmiy tadqiqot institutining Toshkent ilmiy tajriba stansiya namoyish maydonida tashkil etildi. Seminar Germaniya Federativ Respublikasi Oziq-ovqat, qishloq xo'jaligi va mintaqaviy o'ziga xoslik federal vazirligi, O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi vazirligi hamda Germaniyaning xalqaro konsalting kompaniyasi GFA hamkorligida amalga oshirilayotgan iqlimga chidamli qishloq xo'jaligi bo'yicha Germaniya-O'zbekiston ekspertlar muloqoti dasturi doirasida o'tkazildi. Mazkur loyihaning agronomi Said Ahmad Sherimbetov radioimizga bergan intervyusida shunday dedi.
1: Bizning mavzuimiz O'zbekiston sharoitida iqlimga chidamli bo'lgan ekinlar sinash va urug'chilikni tashkil qilish bo'yicha ish olib boramiz. Hozir bugun bu yerga mana AKS xodimlari, fermerlar institut xodimlarini chaqirganmiz. Ya'ni biz bu dastur bo'yicha ko'rgazmali maydon, ekinlar maydon tashkil qilgan bo'lib, O'rta Chirchiq tumanida bugun o'shalar yig'ib mana ekinlarni ko'rsatdik. Bizni iqlim sharoitiga mos bo'lgan ekinlarni ekilganini fermerlar, shu xodimlar ko'rishdi. Hozir o'zlarining mulohazalarini, fikrlarini aytishdi. Dasturimiz mana shu seminar ko'rgazma juda ham qiziq, maroqli o'tdi.
0: Dasturning asosiy maqsadi iqlim o'zgarishlariga moslashgan va barqaror qishloq xo'jaligini rivojlantirishdan iborat. 2024-yildan buyon iqlimga moslashtirilgan chorva ozuqasini yetishtirish grant loyihasi doirasida O'zbekistonning ilmiy tadqiqot institutlari va fermer xo'jaliklarida zamonaviy agrotexnologiyalar joriy etilmoqda. Shuningdek, ilmiy tadqiqotlar o'tkazish hamda oliy ta'lim muassasalari talabalari uchun amaliy mashg'ulotlarni tashkil etishga xizmat qiluvchi namoyish tajriba maydonlari barpo etilmoqda. Said Ahmad Sherimbetovning ta'kidlashicha,
1: kelajakda shu institutlar, ilmiy tekshiruv institutlari bor, fermerlar o'zlariga kerakli bo'lgan bilimlarni oldi. Institutlar o'zlariga kerakli bo'lgan ekinlar, non-anaviy ekinlarni ko'rishdi. Kelajakda bular ustida ishlar olib borish haqida kelishib olishdi o'zlari o'zaro. Bizda hozir urug'lar bor, ular o'sha urug'lar bilan ta'minlaymiz. Keyinchalik ular ishlarini davom ettirish uchun.
0: Har yili tashkil etilayotgan namoyish tajriba maydonlari yem-xashak, dukkakli va non-anaviy qishloq xo'jaligi ekinlarining iqlim o'zgarishlariga chidamliligini sinovdan o'tkazish uchun muhim maydon vazifasini bajarmoqda. Shuningdek, mazkur maydonlar amaliy seminarlar, tajriba almashish va professional muloqotlar orqali ilm-fan, ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Bu kabi tadbirlar qishloq xo'jaligida innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish, agrar sohaning iqlim o'zgarishlariga bardoshliligini oshirish hamda Germaniya va O'zbekiston o'rtasidagi agrar ilm-fan va amaliyot sohalaridagi xalqaro hamkorlikni yanada rivojlantirishga xizmat qilishi ta'kidlandi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 30-iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 12035 so'm 26 tiyin, yevro 13710 so'm 57 tiyin va Rossiya rubli 151 so'm 46 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 31-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Osiyo futbol konfederatsiyasi ijroiya qo'mitasi qaroriga ko'ra 2027 yilgi 17 yoshgacha bo'lganlar o'rtasidagi Osiyo Kubogi O'zbekistonda o'tkaziladi. Shuningdek, 2029 yilgi U17 Osiyo Kubogi mezbonligi Saudiya Arabistoniga berildi. Yig'ilishda 2028 yilgi U23 Osiyo Kubogi Yaponiyada bo'lib o'tishi ham tasdiqlandi. Bundan tashqari 2026-2027 yilgi mavsumdan Elit Osiyo Chempionlar Ligasi 32 jamoalik yangi formatda o'tkazilishi belgilandi va U20 Osiyo Kubogi saralash tizimiga ham qator o'zgartirishlar kiritildi. Avvalroq esa O'zbekiston va Ozarbayjon 2027 yilgi U20 jahon chempionatiga mezbonlik qilishi ma'lum qilingan edi. Braziliya futbol konfederatsiyasi Neymarning milliy jamoadagi faoliyatiga bag'ishlangan xayrlashuv uchrashuvini tashkil etish imkoniyatini muhokama qilmoqda. Hujumchi 2010 yildan buyon terma jamoa safida 130 ta o'yinda maydonga tushib, 80 ta gol urdi va 59 ta golga pas berdi. Neymar Braziliya milliy jamoasi tarixidagi eng yaxshi to'purar hisoblanadi. Avvalroq u terma jamoadagi faoliyatini yakunlaganini tasdiqlagan edi.

0: Brain daqiqa.
1: Mahalliy dialektning bir necha shevadan iborat guruhi. Lahja.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlatimiz rahbari xalqlar do'stligi bayrami bilan tabrik yo'lladi. Oliygohlarda yakuniy imtihonlarni o'tkazish tartibi o'zgarishi mumkin. Toshkentda oliygoh bitiruvchilari uchun mehnat yarmarkasi o'tkaziladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriya donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Ория Донода реклама. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
4: CA Store.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Hukm har doim ham gapning zohiriga qarab olinmaydi. Balki maqsadni bilish uchun uning mohiyatiga ham nazar solish lozim. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev xalqlar do'stligi kuni munosabati bilan yo'llagan tabrikida O'zbekistonda millatlar aro totuvlik va dillar aro bag'rikenglik mamlakatning eng katta boyligi ekanini ta'kidladi. Uning qayd etishicha, yurtda 130 dan ortiq millat va elat, 16 ta diniy konfessiya vakillari ahil inoqi yashab, mamlakat taraqqiyotiga hissa qo'shmoqda. Prezident so'nggi yillarda bu yo'nalishda muhim islohotlar amalga oshirilgani, milliy madaniy markazlar faoliyati kengaytirilgani va ta'lim hamda ommaviy axborot vositalarida turli tillar qo'llab-quvvatlanayotgani qayd etdi. Shuningdek, turli millat vakillaridan iborat professional do'stlik ansamblini tashkil etish rejalashtirilgani ma'lum qilindi. Tabrik so'ngida davlat rahbari barcha yurtdoshlarni bayram bilan qutladi. Jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan qaror loyihasiga ko'ra 2026-2027 o'quv yilidan oliygohlarda yakuniy imtihonlar video kuzatuv kameralari o'rnatilgan auditoriyalarda o'tkazilishi va ularni rasmiy sayt orqali onlayn kuzatish imkoniyati yaratilishi rejalashtirilmoqda. Loyihaga muvofiq imtihonlar asosan yozma yoki test shaklida kompyuterlarda o'tkaziladi. Jarayonlar esa kamida 1 yil saqlanadi. Imtihonlarga shaxsni tasdiqlovchi hujjat bilan kirishga ruxsat beriladi. Telefon va boshqa taqiqlangan vositalardan foydalangan talabalar esa imtihondan chetlashtiriladi yoki natijalari bekor qilinadi. Shuningdek, yakuniy imtihonlarni talabaga dars bermagan professor-o'qituvchilar baholaydi. Noto'g'ri qo'yilgan baholar esa belgilangan tartibda qayta ko'rib chiqilishi mumkin. O'quv yili bitiruvchilari uchun 31 iyul kuni soat 10:00 da Toshkent Davlat iqtisodiyot universitetida mehnat yarmarkasi tashkil etiladi. Unda yoshlar bo'sh ish o'rinlari bilan tanishish, ish beruvchilar bilan suhbatlashish, tadbirkorlik va kasbiy rivojlanish bo'yicha maslahatlar olish imkoniga ega bo'ladi. Tadbirda qator davlat idoralari va tashkilotlar vakillari ishtirok etadi. Shuningdek, ishtirokchilarga ish qidirishni yengillashtiruvchi oson ish va mening ishim mobil ilovalar imkoniyatlari ham taqdim etiladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 30 iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 12035 so'm 26 tiyin, yevro 13710 so'm 57 tiyin va Rossiya rubli 151 so'm 46 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 31 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
0: C-Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Orqasiga og'ir metal parchasi yopishtirilgan, uzun-uzun junli teri parchasidan iborat tepib o'ynaladigan bolalar o'yini. Landke.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun milliy sertifikat tizimi joriy etiladi. Elektr va gaz ta'minoti ustidan parlament nazorati kuchaytiriladi. Avstraliya Telegramni terrorchilik kontenti uchun sudga berdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 11-14 telefon raqami orqali.
3: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
4: Sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
5: Wow! Lucky Sapphire CE Store'da butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CE Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil cestore.uz.
6: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 18.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Vazirlar Mahkamasining qaroriga ko'ra 2026-2027 o'quv yilidan boshlab boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarga milliy sertifikat berish tizimi yo'lga qo'yiladi. Malaka imtihonidan muvaffaqiyatli o'tgan pedagoglarga 3 yil amal qiladigan elektron sertifikat beriladi. B+ va undan yuqori darajadagi sertifikatga ega o'qituvchilarga lavozim maoshining 15% miqdorida har oylik ustama to'lanadi. Shuningdek, ular navbatdagi majburiy attestatsiyada muhandislik fani bo'yicha sinovdan ozod qilinib, maksimal ball bilan baholanadi. Senat raisi Tanzila Norboyeva mahalliy kengashlar deputatlari bilan uchrashuvda elektr va gaz ta'minoti barqarorligi, energiya sohasidagi muammolar hamda kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik masalalari doimiy parlament nazoratida bo'lishini ta'kidladi. Deputatlarga bir hafta ichida saylov okruglaridagi energetika sohasidagi holatni o'rganish, aholi bilan uchrashish va aniqlangan muammolarni mas'ul tashkilotlar bilan hamkorlikda hal etish vazifasi yuklatildi. Shuningdek, yig'ilishda bandlikni ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish, ijtimoiy himoya va davlat xizmatlari sifatini oshirish bo'yicha vazifalar ham muhokama qilindi. Avstraliyaning internet xavfsizligi bo'yicha regulyatori E-Safety komissari Telegram'ga qarshi federal sudga murojaat qildi. Platforma terrorchilik va zo'ravonlik ekstremizmga oid materiallarni o'z vaqtida o'chirmaganlikda ayblanmoqda. Da'voga ko'ra, Telegram ayrim terrorchilikka oid materiallar va ularni tarqatgan kanallarga qarshi yetarli chora ko'rmagan. Agar sud qonunbuzarlikni tasdiqlasa, kompaniyaga 54.6 million Avstraliya dollarigacha jarima solinishi mumkin. Telegram esa ayblovlarni rad etib, 2026 yilning o'zida minglab ekstremist istik hamjamiyatlar bloklanganini ma'lum qildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 30-iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12035 so'm 26 tiyin, yevro 13710 so'm 57 tiyin va Rossiya rubli 151 so'm 46 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 31-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Osiyo futbol konfederatsiyasi ijroiya qo'mitasi qaroriga ko'ra 2027 yilgi 17 yoshgacha bo'lganlar o'rtasidagi Osiyo Kubogi O'zbekistonda o'tkaziladi. Shuningdek, 2029 yilgi U17 Osiyo Kubogi mezbonligi Saudiya Arabistoniga berildi. Yig'ilishda 2028 yilgi U23 Osiyo Kubogi Yaponiyada bo'lib o'tishi ham tasdiqlandi. Bundan tashqari 2026-2027 yilgi mavsumdan Elite Osiyo Chempionlar Ligasi 32 jamoalik yangi formatda o'tkazilishi belgilandi va U20 Osiyo Kubogi saralash tizimiga ham qator o'zgartirishlar kiritildi. Avvalroq esa O'zbekiston va Ozarbayjon 2027 yilgi U20 jahon chempionatiga mezbonlik qilishi ma'lum qilingan edi. Braziliya futbol konfederatsiyasi Neymarning milliy jamoadagi faoliyatiga bag'ishlangan xayrlashuv uchrashuvini tashkil etish imkoniyatini muhokama qilmoqda. Hujumchi 2010 yildan buyon terma jamoa safida 130 ta o'yinda maydonga tushib, 80 ta gol urdi va 59 ta golga pas berdi. Neymar Braziliya milliy jamoasi tarixidagi eng yaxshi to'purar hisoblanadi. Avvalroq u terma jamoadagi faoliyatini yakunlaganini tasdiqlagan edi.

0: Assalomu alaykum barcha barchaga FM Result TV Shoriya Dono radiosini tinglayapsiz. Soatimiz millari 18:09 30-iyul 2026-yil.
1: Assalomu alaykum barcha barchaga uydagilar, ishdagilar, ishdan qaytayotganlar. Result TV biz qaytdik. Ajoyib kun bo'lyapti, havo hali ham issiq. Tunni kutyapmiz biz.
0: Salqin tushishini kutyapmiz. Yo'lda ketayotganlarga oq yo'l tilaymiz. Kimdir kechki tanovulni qilayotgan bo'lsa, yoqimli ishtaha. Bizni oshxonada turib ovqat tayyorlayotganda tinglayotganlarga maroqli pishirish deymizmi? Maroqli jarayonlarni tilab qolamiz. Kechki ovqatga tayyorgarlik ko'rayotganlarga tirbandlikda tinglayotganlar sabr.
1: Hozir aynida.
0: Eson-omon uyingizga yetib olishingizni yoki manzilingizga yetib olishingizni chin dildan tilakdoshmiz. Bizni bir necha FM diapazonlari orqali tinglash imkoniyati bor sizda. Result 1. Tog'li hududlarda, xususan Bo'stonliq, G'azalkent, Chorvoq taraflarida. Result 5 asosiy bu Toshkent shahri viloyati, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand va Buxoroda. Result 2-4 Farg'onada, 89.5 Andijon va Namanganda. Mana shu FM diapazonlar orqali tinglashingiz mumkin. Oriya Dono UZ sayti ishlayapti. Oriya Dono mobil ilovasi bor. Tekin uni yuklab olish va u yerda ham bir qancha imkoniyatlar yaratilgan biz bilan birga bo'lishingiz uchun. Ijtimoiy tarmoqlarda mavjudmiz: Instagram, Facebook, YouTube, Telegram. Qaysi platforma sizga ma'qul bo'lsa, o'shanisi orqali kuzatib boring. Biz sizga yaqinlashish uchun maksimal harakat qilyapmiz. Siz ham bizni yolg'iz qoldirmaysiz degan umiddamiz. Darvoqa Yandex kolonkalarida, xususan Alisada bormiz. Alisaga Oriya Dononi qo'yib berdingiz, qo'yib beradi. Hozir bizda bitta qo'shiq, Pari degan. Mana shu qo'shiqdan so'ng davom etamiz. Bugun nima kun?
1: Bugun O'zbekistonda xalqlar do'stligi kuni nishonlanyapti.
0: Adashmasam bu bo'yicha davlatimiz rahbarini ham tabrik chiqarganlarini guvohi bo'ldim shekilli. Prezident UZ saytida bugungi sana munosabati bilan xalqlar do'stligi kuni munosabati bilan tabrik ham yo'llandi. Xalqlarimiz har doim do'st bo'lsin. Ahil bo'lsin, tinchligimizga ko'z tegmasin.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
2: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
3: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
4: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
5: CA Store.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: 18:20 soatimiz millari 19:00 boshlab G'alvarni finali bo'lib o'tadi. Taxminan qancha ishtirokchi bor bugun finalda?
1: Men o'zim tuzib chiqdim, g'oliblarni aniqlab, ya'ni mehmon o'zi kelib aniqlaydi-ku. 100 dan oshib ketdi.
0: 100 dan oshib ketdi. Yaxshi.
1: Ular tayyor. G'oliblar kutyapti faqat.
0: Egasini kutyapti sovg'alarimiz ham. Mehmon kelsalar nasib etsa 19:00 boshlab studiyamizga final o'tkaziladi va finalda bir qancha g'oliblarimizni aniqlaymiz. Uzoqqa ketib qolmaysiz.

0: Xo'p, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hammaga, shogirdlarga rahmat. Mana shu yerda mana fikrlashib, so'rashib, efir ochilganligini aytib turishibdi. Barakalla. Harakatimiz soat 19 ga, harakatda barakat deydi. Dushanba, seshanba, chorshanbada savollarga javob berganlar. G'alvir dasturda to'g'ri deb topilgan raqamlar hammasi g'alvirni ichida. Shundaymi Hasanboy?
1: Albatta.
0: Qani bitta elab qo'yinchi, eshitiladimi?
1: O'sh.
0: Ana. Siz unaqacha dumaloq qilmaysiz, shuning uchun boshqacharoq qilganingizga, kattaroq qilganingizga buncha tovush chiqmasligi mumkin. Sanjar boshqacha qilib dumaloq qilgani uchun va mayda qilgani uchun shtir-shtir ovozi chiqadi, lekin o'qiyotgan odam qiynaladi.
1: Biroz qiyindi.
0: Ha, mayli, unda ovozi chiqmasa ham o'qiydigan odam qiynalmasin. Chunki birovni xijolat qilmaylik, kelgan mehmonlar ko'zoynagim bor edi, yo'q edi, u bu degan narda bo'laylik va o'zlari olib. Mehmonimiz borlar, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi, Shuhrat medali sohibasi, shoira Shahlo Ahrorova yo'lda bo'lsalar kerak, kelayotgandirlar. 18:45, 18:50larga qadar yetib kelsangiz bo'ldi deganmiz va 19dan 20 ga qadar g'alvirni aylantirib, elab o'zlari 5 nafar kishini saralab beradilar. Yaxshi bir nazmiy, nasriy asarlaridan ilhom parilari kelgan paytlardan bir ham suhbat bo'lishga harakat qilamiz va sovg'a salomlar Nihol Davlat mukofoti sovrindori xonanda Gulasal Abdullayeva tomonlaridan taqdim qilinadi. Gulasal o'zlari viloyatda ekanlar, Toshkent viloyatida. Uzr so'rashdi. Mayli, mayli, ish bo'lsin dedim. Biz o'zimiz o'tkazib turaveramiz.
2: Brain daqiqa.
3: To'y va yig'inlarda, xalq sayillarida, yigit va qizlar orasida taraf-ma-taraf bo'lib aytiladigan terma qo'shiq. La par.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Davlatimiz rahbari xalqlar do'stligi bayrami bilan tabrik yo'lladi. Oliygohlarda yakuniy imtihonlarni o'tkazish tartibi o'zgarishi mumkin. Toshkentda oliygoh bitiruvchilari uchun mehnat yarmarkasi o'tkaziladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

davom etamiz, davom etamiz aziz do'stlar. Qadirdonimiz doim bizni ishxonadan chiqib, mashinasiga o'tirib tinglab ketayotgan Umida xonim Navro'zovni eshitib ketyaptilar. Bahodir aka, kunlaringiz yaxshi o'tyaptimi? Otpuskalar debdilar. Ha, institutdan otpuska chiqqan bo'lsak ham, oriyat donadan hali otpuskaga chiqmagandik. Mana endi dushanbadan 3-dan oriyat donadan otpuskaga chiqamiz. Mana lekin ishlayotganlar, aytyapsiz o'zingiz, ha, ishda bo'lganlarga rahmat, omon bo'lsin. Hammamiz yoppasiga chiqa olmaymiz, shunday xizmatlar bor. Navbat-navbati bilan chiqamiz. Kimdir ta'tilda, kimdir ishda, birini o'rnini birov yopib turish kerak. Ko'cha-ko'yda tinglab ketayotganlar, qadrdonlar, yozni chillasida. Ozgina qoldi, 3-4 kun qoldi. 5-avgustdan chilla chiqadi degan dodalar, buvilarning gaplari bo'lgan-ku. Bu yog'i salqinlanib yaxshi bo'lib qoladi. Umidaxon, sog' bo'ling. Tinglab ketayotgan qadrdonimiz ham omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Amin.

Mehmonimiz Andijon viloyati Asaka tumanidagi 29-son bolalar musiqa va san'at maktabi ustozi, sozanda va xonanda Ziyohiddin Sheraliyev. Juma kuni soat 19:00 da tinglang, tomosha qiling, bog'laning.

0: istorija Donode reklama.
1: Bu yolsizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'na qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson oilangiz uchun benuqson qulaylik.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot eauksion.uz saytida.
3: Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Olamdagi barcha narsalarda ajib hikmat va go'zal dalolat borki, uning mohiyatini anglashdan ba'zan donishmandlar ham ojizdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: barcha yurtdoshlarni bayram bilan qutladi. Jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan qaror loyihasiga ko'ra 2026-2027 o'quv yilidan oliygohlarda yakuniy imtihonlar video kuzatuv kameralari o'rnatilgan auditoriyalarda o'tkazilishi va ularni rasmiy sayt orqali onlayn kuzatish imkoniyati yaratilishi rejalashtirilmoqda. Loyihaga muvofiq imtihonlar asosan yozma yoki test shaklida kompyuterlarda o'tkaziladi. Jarayonlar esa kamida 1 yil saqlanadi. Imtihonlarga shaxsni tasdiqlovchi hujjat bilan kirishga ruxsat beriladi. Telefon va boshqa taqiqlangan vositalardan foydalangan talabalar esa imtihondan chetlashtiriladi yoki natijalari bekor qilinadi. Shuningdek, yakuniy imtihonlarni talabaga dars bermagan professor-o'qituvchilar baholaydi. Noto'g'ri qo'yilgan baholar esa belgilangan tartibda qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Iqtisodiyot universitetida mehnat yarmarkasi tashkil etiladi. Unda yoshlar bo'sh ish o'rinlari bilan tanishish, ish beruvchilar bilan suhbatlashish, tadbirkorlik va kasbiy rivojlanish bo'yicha maslahatlar olish imkoniga ega bo'ladi. Tadbirda qator davlat idoralari va tashkilotlar vakillari ishtirok etadi. Shuningdek, ishtirokchilarga ish qidirishni yengillashtiruvchi oson ish va mening ishim mobil ilovalar imkoniyatlari ham taqdim etiladi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 30 iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12035 so'm 26 tiyin, yevro 13710 so'm 57 tiyin va Rossiya rubli 151 so'm 46 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 31 iyul sanasida Toshkentda havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-41 viloyatlarda havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: G'alvir. Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir. Ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu efirda Bahodir Magdi.
3: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum. Bizni tinglab turgan hamma-hamaga 30-iyul sanasi 2026 yil payshanba soatlar 19:00 4 daqiqa o'tgani ko'rsatayotgan ekan. Mikrofon nur operasida boshlovchi Bahodir Magdiyev, g'alvir final bosqich. Dushanba, seshanba, chorshanba savollar bilan almashganmiz. 19:30 musiqiy savollar yangragan va 5 kishiga sovg'amiz bor. Nihol Davlat mukofoti sovrindori xonanda Gulasal Abdullayeva tomonlaridan. Mehmonimiz borlar, kecha ham e'lon qilganman. Gaplashganingizda juda mazza qilasiz. Ochiq ko'ngil, qalbida ichida kiri yo'q. San'atdan, adabiyotdan, ijoddan, kuydan, qo'shiqdan, musiqadan, radiodan qolaversa oriyat donon tinglovchilar qatorlarida O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi, Shuhrat medali sohibi, shoira Shahlo Ahror va assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Shunaqa maqtadingiz, o'zim yaxshi ko'rib ketdim.
3: Xush kelibsiz, xush kelibsiz.
4: Shuhrat bo'ling.
3: Endi hamma maqtamasa ham men maqtab qo'yaman deydi.
4: Rahmat.
3: O'zimizga o'zimiz shunaqa motivatsiya olamiz deydi.
4: Yaxshi, bu narsa.
3: Men o'zbekchasini bilmayman, motivatsiyani shuncha aytayapman. Ikki xil, uch xil.
4: Rag'bat.
3: Ha, tarjima qilishgan ekan, odam tiliga tushmadi hali. Sekin-sekin tushib ketarmiz, bilmayman. Qandaydir bir o'zimizga o'zimiz bir yaxshi gap gapirib, ko'nglimizni ko'tarib, mana bu issiqda, chillada.
4: Bilasizmi, shu epizod narsa esimga kelib. Shota Rustavelini bilasiz? Gruzin yozuvchi.
3: O'sha turaman.
4: Yo, men ko'chani aytmayman.
3: O'sha ko'chada turaman.
4: Shu ash ko'chani nomidagi odam insonni aytyapman.
3: Xo'p, mana yoningizda haykali turibdi.
4: Ha. Ularda ham insonni qalbini ko'tarishga zo'r gaplar bor. Birinchidan, undan keyin Nadar Dumbadze degan, ya'ni bitta buyuk yozuvchi.
3: Xo'p.
4: Ularning bitta zo'r gaplari bor. Dunyoda eng og'ir narsa odamning ko'ngli ekan.
3: Dumbadze aytyapti.
4: Ha, tog'am emas, toshan emas, boshqa emas. Odamning ko'ngli va eng ko'tarish qiyin bo'lgan ham odamning ko'ngli ekan. U shu darajada og'ir ekanki, bitta ko'ngil bitta odamni

0: qilar ekan. Masalan, mani ko'nglim o'zimga og'irlik qilar ekan. Sizni ko'nglingiz o'zingizga og'irlik qiladi va bizni tinglayotgan hamma hamilani bitta ko'ngillaring o'zlaringa og'irlik qilar ekan. Biz nima qilishimiz kerak ekan? Mana hozir xuddi siz mani maqtadingiz. Mani ko'nglimni osmonlarga ko'tarib olib, yengil qovardingiz.
1: Endi meni o'ylang, Shahlo opa.
0: Men sizni mana shuna qilib biz bir-birimizni ko'nglimizni ko'tarishib, yaxshi gap bilan mana shuna qilib yursak odamlar baxtli yashaydi.
1: Endi men maqtanishimni qarang, biz ayting 39 million kishini ko'nglini ko'tarib yurishimiz.
0: Ana shunday.
1: Ha, ko'p aytishadi, ijod ahli, san'at ahli, yozuvchidir, shoirdir, qalam ahlidir, ijodkordir, boshlovchidir, jurnalistdir, aktyordir. Bular ko'ngil muhandislari. Ko'ngil injenerlari deyishadi buni. Ibrohim Jo'raychi yo'ldosh paytganlar bir paytda professor bizda san'at madaniyat instituti rektori bo'lgan paytlarida sizlar yoki bizlar ijod olamlari ko'ngil muhandislarimiz, injenerlarimiz oson emas insonni qalbiga kirib borish demoqchilarda.
0: Juda ham to'g'ri bilasizmi? O'zi Navoiy hazratlarida ham bor, bu narsa hadislarimizda ham bor-ku.
1: Kimki bir ko'ngli,
0: ko'ngilni vayron qilish kabini vayron qilish bilan barobar, va aksincha uni obod qilish bilan barobar. Ko'ngli buzuqmi xotirin? Kimki bir ko'ngli buzuqning xotirini shod aylagi, oncha bor. Kim kaba vayron bo'lsa, obod aylagi. Qarang, siz qancha ko'ngillarni obod qilyapsiz ekan. Bundan albatta shaxsan men o'zim juda ham xursandman.
1: Salomat bo'ling. Biz efirda og'zakida obod qilayotgan bo'lishimiz mumkin. Ilohim yanishtirmagan bo'lsin. Shahlo Ahrorova yozmada, bosmada obod qilishga harakat qilayotgan holatlari jurnaldami, gazetadami, qayerdadir, ijtimoiy tarmoqlaridadir yozayotgandirlar. Shularni biroq o'qiyapti hozir, fikr bildiryapti degan fikr ichidan o'tadimi Shahloxon ichlaridan?
0: Albatta.
1: Javoblar ham keladimi?
0: Keladi. Bo'lmasam-chi. Men o'zim mana ijtimoiy tarmoqda kanalim, Telegram kanalim bor. Unda har doim muxlislar bilan gaplashib turamiz. Umuman ijtimoiy Facebook, Instagram deydi, ular orqali albatta muxlislar bilan gaplashamiz. Bundan tashqari mana o'zim falsafalari bo'yicha doktorman. Juda ko'p talabalarim, shogirdlarim, boshqa har doim mana publitsistik maqola bo'ladimi, ilmiy maqolalarim bo'ladimi? Biz har doim o'rtoqlashamiz, bilasizmi? Shu sizning gaplaringizga yo'q, siz qaysidir fikringizga kimdir fikr bildirsa, yoki kimdir o'sha sizni bergan krizdan yoki gapingizdan mana shu foydani oldim desa, boya man kimgadir kerak bo'lgan shu gapim so'zim bilan yo cherim bilan yo boshqa shunaqa
1: elektron belgi oriyat dono 10-65 ga yozsangiz Shahlo Ahrorovaga savolingiz bo'lsa o'qib beraman. Istagan mavzuda mana ko'ryapsizlar, universal odam, nima desangiz o'shanga javob bor. Mana bu yerda qanday dil izhori yozasizlarmi, g'alvarga javob yozasizlarmi, xuddi shu joyda elektron belgi oriyat dono 10-65 ga yozing. Qo'ng'iroq qilib so'z haqida, she'riyat haqida, hikoya haqida, umuman mana hozir falsafiy fikrlar deyapsizlar, kitob o'qish, yozish haqida bo'lsa 71-203-10-65 ga qo'ng'iroq qilinglar. Bugun ijodkor bilan gaplashishga harakat qilaman. Televideniyada birga bo'lib qoldik. Bunga ham bir 5-6 oylar bo'ldi shekilli. Bormisiz, esoramanmisiz degan ko'rsatuvda.
0: Shunaqa. Esoramanmisiz.
1: Shunaqa deb ularni hazil qilaman-da, ko'nglini ko'taraman. Ular ham xursand bo'lib ketdi. Aytaman, assalomu alaykum, ko'rsatuvga xush kelibsiz. Bormisiz, esoramanmisiz degan ko'rsatuvga chaqirishdi.
0: Siz o'zbekchalashtirar ekansiz ularning gapini.
1: Yoshlar oqshomiga chaqirib qolishdi bizni. Chaqmoq olib boryapti, Ahror qo'shmatib. Shunda Isroil Saidumarov ikkalamiz mehmon bo'ldik-da. Bahodir aka so'rashib oling dedi boshlovchi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. O'rta yoshlilar oqshomini tomosha qilayotganlar. Shunday bu yerda yoshlar oqshomini yozib qo'yibdi-ku. Endi biz yoshmasmiz.
0: Ha,
1: men aytdimki, assalomu alaykum hurmatli o'rta yoshlar oqshomi, yoshlilar oqshomini ko'rayotganlar.
0: Bahodir haqida topqir ekansiz. Qay topqirlikni qarang, juda ham to'g'ri gap aytgan. Lekin xato qilgansiz. Ular ko'ngilni nazarda tutgan, Bahodir, ko'ngilni.
1: Ko'ngil yoshu, lekin chehrangizni ko'rsatib turibdi-yu. Men juda xursand bo'ldim, Shahlo opam. Ja, o'zlariga qarab hayko'ynaklarni kiyib, paxir mahirlarga borib, sochlarini kimyo, o'zlarini anatomiya, biologiya qilib kelibdilar. Men qovun, kamerani yoqib qo'ysam o'lamanmi?
0: To'ppa-to'g'ri. Men shu juda katta xato qilgansiz.
1: So'radilar, bahomidiyu surat bo'ladi, duo qildim. Men xursand bo'ldim. O'sha ko'rsatuvdan ham chiroyli bo'lib kelibsiz.
0: Rahmat, rahmat. Ochcham
1: eshitsinlar.
0: Rahmat. Bilasizmi nima? Bugun ertalab

0: o'zi bugun meni media rejam bajaradigan kunim aka. Bugun ertalab Navo telekanalda badiiy kengash degan ko'rsatuvni yozib olishdi. Unda ham chiqib ali birikdik kliplarni sal qalampir-qalampir
1: azomisiz o'zi kengashga azomisiz?
0: Endi azo bo'lsam kerakki chaqirishga. Shu borodi. Undan keyin shu vaqtda meni bitta shogirdim Xudo xolsa mana ilmish yoqlash arafaslik kafedra muhokamasini o'tkazdik. Undan chiqib mana oriyat donochilarni shaxsan bo'ladi muxlislaringizni. Oriyat donochilar ham to'g'ri bo'ladi. Demak, oriyat donochilar bilan gaplashgan keldim. Chunki mayli ko'yingizni ko'tarishim emas, o'z oriyatdan haqida ancha mashhur radio kanaldan, deymanmi? Qanaqadir taksiga o'tirsam ham, boshqa qilsam ham ko'p eshitib ketishadi. Oriyat dono, men kanalda oriyat dono deb yozmaydi-ku nimalarni. To'lqinlarda yozmaydi o'tmasdan. Lekin har bir boshlovchi xuddi hozir kim biladi necha marta qaytardingiz? Oriyat dono, oriyat dono deyishgandan bilaman deb shu nima radio kanal ekanini.
1: Rahmat. Bu borada siz yutibsiz, masterlaringiz yutqizibdi. Bitta chiroy bilan 5 ta joy kirib kelyapsiz. To'rtta joy kirib bo'lmasa, ha, hech narsa bo'lmaganda Bahodir, bekor videoni yoqmas. Men hozir ani masterimni vaqtini poylab 12 dan 3 gacha ani mamla qalponini kiygizib o'tirdim shu yer ichida.
0: Lekin yana boshqa bir narsa bor. Men buni boshqalarga ham tavsiya qilgan bo'lardim. Inson, chunki men hozir ayni paytda bir kitob tarjimasi ustidaman. Zo'r kitob. Xo'sh, bu investitsiya siri haqida. Lekin qanaqadir psixologik desa ham bo'ladi. Ya'ni qanaqa investorlar muvaffaqiyat erishgan haqida. Shunda bitta rubrikada yaxshi qo'y o'qdim. Inson birinchi galda o'zini yaxshi ko'rish kerak. Agar shundan kelib chiqadigan bo'lsa, o'sha go'zallik saloniga ham o'zingiz uchun kiring birinchi galda degan bo'lardim ayollarga. Mayli endi qaysir ko'rsatuv uchun yoki kim uchundir bu ikkinchi daraja bo'lish kerak. Birinchi galda oynaga qarab kayfiyat ko'tarish uchun chiroyli kiyinib, chiroyli bo'lib yurishimiz kerak. O'zimizni o'zimiz sevish uchun.
1: Yo'q, Shahlo opa, bu badiiyotchi emasmisiz? Siz investitsiya investorlarning kitobini tarjima qilsangiz.
0: Tarjimonamman, rus tilidan anchagina badiiy asarlar tarjima qilganman.
1: Biz badiiy deb bilamiz.
0: Albatta, badiiy, lekin menga o'sha nashriyotlar to'g'risini aytaman, buyurtma berishadi. Bu mana shu endi odamlar ko'proq nima talab qilsa, iqtisodiyotga oid yoki shunga oid birikli kitoblar gohida berishadi. Endi ular ham psixologik yoki falsafiy kitoblar bo'ladi. Men faylasufman-ku, men uchun ammo ulardan kerakli g'oyalar, fikrlarni olib o'y, ulardan men qancha foydalanishni ular bilmaydi. Ular
1: ruschada o'qiganmisiz?
0: Yo'q, o'zbekcha.
1: Rus filologiyasini bitirganmiz.
0: Yo'q, voy, men iqtisodchiman. Bu aytsin ishonmaydi.
1: Iqtisodchi odam. Ha, endi she'rni o'zi ham matematika deydi-yu. She'r yozish ham matematika, she'r yozish ham kara jadval bilan-ku baribir.
0: O'zi Pifagor aytgan
1: ekan. Shuni aytayapman-da.
0: Dunyo sonlardan boshlanadi. Falsafa ham sonlardan boshlanadi degan ekan.
1: O'shanga nota ham shu, hammasi.
0: Aslida iqtisodchiman, lekin mana shu foydasini qarang-da, mana iqtisodchiligim yoki faylasufligim mana ijodimga yordam bersa beradi, hech qachon naq qilmaydi, xalaq qilmaydi bular. Va men chem afs qilmayman. Ko'pchilik o'ylaydi meni filolog deb, lekin men o'qimaganman filologiyada.
1: Yashang, qo'ng'iroq ketma-ket bo'lyapti. Hozir olaman 71-203-1065 bilan vatan haqida ham she'r o'qib bersalar, Bahodir aka, men Germaniyada tinglayapman. Yurtni, vatanni sog'indik deb Begali Usmonov yozgan ekanlar. Hozir qisqa reklamni o'tkazaman. 1 daqiqa. Vatan haqida she'riyat bo'ladi. Azam Omon, boshqa-boshqalar qo'ng'iroq qilishyapti. Bitta-bitta bog'lab beraman. Ijodkor, iqtisodiyotchi Shahlo Ahrorova oriyat donoda.
2: Oriyat donoda reklama.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
4: Wow! Lucky Sapphire Sea Store'da butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha Sea Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Datli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil seastore.uz.
5: CA Store.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
1: Hop, aziz do'stlar, g'albir dasturi davom etyapti. Mehmon

0: Biz ijodkor Shahlo Ahrorova. Oldin bitta qo'ng'iroq javob bersak, keyin she'r o'qisangiz yaxshi bo'lardi, kutib qolishyapti. Quloqchinni bunda quloqingizga tutib tursangiz, savolni eshitishingiz mumkin bo'ladi. Xoling taqvoling, xoling ushlab turing, eshitiladi. Labiy assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Oriyadona radio ijodkorlari Bahodirxon va o'zlarini qimmatli vaqtlarini ajratib kelganlar Shahlo Ahrorova. Men Sirdaryo viloyati Boyovut tumanidan azam omonman. Mana kecha Bahodirxon reklama qildilar, Shahlo Ahrorova mehmon bo'ladilar degandan keyin men Sirdaryo va Jizzax radiolarida ham ko'p qatnashib turaman. Bu yerda reklama ham qildim va Nilufar Azizova degan bir hozirgina Jizzax radiosida bir boshlovchi efirda ham aytdim. Endi savolim shundan iboratki, shoirlar yarim avliyodirlar degan gap bo'ladi-da adabiyot ahli o'rtasida. Shunga fikringiz va men sizni mana Shahlo Ahrorovani shuni Nilufar Azizova ovozlarini ham o'xshatyapman va ko'rinishlarini ham o'xshatyapman-da. Qarindoshchiligingiz bormi, oila a'zolaringiz o'rtasida orasida sizni davomchingiz izdoshlaringiz bormi? Javob uchun oldindan rahmat. Biz Shahlo Ahrorovani she'rlarini ham o'zlarini ham hurmat qilamiz. Rahmat.
0: Yashang Azam omon. Butun boshli dasturga yetadigan savol bo'lib ketdi.
2: Azam aka, siz aytgan Nilufar Azizova mani tug'ishgan singlim bo'ladi. Nima Bahodir, mana sizni hamkasbingiz, mana singlim bo'ladi va ayni damda shogirdim bo'ladi. Mana o'zim shu qizni yo'naltirib boshqa qilib ham opasi ham nima bekorga bizani ovozimiz o'xshamagan.
0: Bu Jizzax radiomi?
2: Jizzax tele radio
0: kanalida ishlaydi.
2: Ham televideniye ham radioda. Hozir u bilan gaplashdimda ovozimiz o'xshashligi shundan. Chehramizda ham edi o'xshashlik bo'lmasa bo'lmaydi. Albatta otamiz, onamiz bitta ulana. Katta rahmat Azam aka, men bildirgan hurmatingiz uchun ham, e'tibor uchun ham. Men muxlisman degan gap o'zi meni ko'nglimni toq qoradi. Endi savolingiz keladigan bo'lsa, men qaysir ma'noda fikringizga qo'shilaman. Chunki bir vaqtlar endi men qay darajada to'g'ri bilmayman. Buni bir shoira opamizdan eshitgan edim. Buni endi biz olimlar odatda falon nimada aytilgan manba asosida gaplashib o'rganganmiz-da, mana boshda ham darro manbani keltirdim-ku, Nador Dumbadze dedim, Alisher Navoiy dedim. Lekin buni to'g'risini aytaman, manbasini bilmayman, shoirlarni og'zidan eshitganimni aytaman. Mana shu payg'ambarimiz bundan keyin bu oxirgi payg'ambar, boshqa payg'ambarlar dunyoga kelmaydi degan shunaqangi bir nima bo'lgandi. Vahiy bo'lganda shunaqa savol bo'lgan ekan. Agar yana bir Allohning bir so'zi bo'ladigan bo'lsa, odamzodga va boshqa payg'ambar dunyoga kelmaydigan bo'lsa, kim orqali beradi unda bu Alloh so'zini deganda, unda biz shoirlar orqali beramiz. Endi albatta butun bir shoirlarni nazar tutmagan men tomonini bilmayman. Shu ma'noda ham menimcha shoirlar yarim avliyo bo'ladi degan narsa ehtimol shundan kelgandir. Lekin men yana aytaman, buni menga maxsus manbas yo'q. Biroq bizda umuman shoir ahlida menimcha o'zingiz ham ijodkor bo'lsangiz kerak. Baribir bir boshqacha, boshqalar ko'rmagan narsani ko'ra oladigan, boshqalar his qilmagan narsani his qila oladigan, bir nima deydi, bir uchimi to'rmi o'lchamli olamda yashaydigan odamga haqiqatda o'xshaymiz gohida. Ko'ngil odam itsa shunaqangi bir ko'ngil odam bo'lamizki, ko'yni bor odamlardan boshqacha bo'lib qolamiz. Yoki bir tafakkur odami bo'ladigan bo'lsa, shunaqangi bir tafakkurlarimiz bo'ladiki, har qancha faylasuflarni ortda qoldirib olib, bir nimalarni bir nimalarga o'xshatib, bir metaforalar ishlatib yuboramiz.
0: Bo'ladi.
2: Shu ma'noda bo'lsa kerak menimcha-da, endi
0: rahmat. Vaqti tejaymiz. Qarang, bu yerda yozuvlar ham paydo bo'ldi. Hozir vatan haqidagi she'r o'qiymiz. Bu yerda iltimos qilayotgan musofirda bo'lib turgan kishimiz borlar. Begala Usmonov, assalomu alaykum. Vatan haqida she'r o'qib bersangiz, Oriyat Dononi Germaniyada tinglayapman. Biz musofirlar uchun deganlar.
2: Begaljon, mani alu qitiqpatiga tegdi, bilasizmi? Shu gapi qitiqpatimga tegdi. Chunki vatan haqida juda ko'p she'r o'qiyman. Men shu bir yigitchi shunaqa ketibdi deya, bu yoqda yashash yaxshi ekan. Menga mana shu vatan yoqqa qaytish niyatim yo'q degan birovni gapi menga tegib ketdi-da. Bolam, vatandan yiroq ketma degan bitta she'r yozganman. Ilohim, o'sha qatta bo'lsangiz ham omon bo'ling, sog' bo'ling. O'sha Germaniyada hozir siz o'zingiz O'zbekistonsiz. Sizni qaraydi-da, demak O'zbekiston shunaqa. Sizni qaraydi-da, demak O'zbekistonni har bitta odami shunaqa. Siz butun O'zbekiston va o'zbeklarni aks ettirasiz. o'zbeklarni aks ettirasiz. O'sha ma'noda men vatan haqida bir yozgan she'rim o'qib beraman. Ilohim omon bo'ling. Bu uzunroq she'r orada tashab-tashab o'qiyman. Bulbul bor kim sotqilamiz. Bulbul bor kim hasbi tog'in uyum deya o'tkay bolam. Tog'lar bor kim chechaklarin ildizidan tutkay bolam. Jilg'a uzulsa daryodan qumga singib ketkay bolam. O'zaningdan yiroying ditma, qayga ketma, qaytib kelgin vataningdan. Yiroq ketma, bo'yin totkin bul makonda, rayhon hidi tonglar otur, sen chinorsan, ildizingni shu zaminga ko'proq botir, tomirlaring orasida qara qancha shonlar yotir, yaproq tursan, butoq tursan, ildiz tandan yiroq ketma. Osmon bo'lib yuksalmayli, lek vatandan yiroq ketma. Bu zaminda qora qoshli, qora ko'zli bolalik bor. Momong aytgan allalardan tomgan so'zli bolalik bor. Tuproqlarda kulib boqqan go'dak izli bolalik bor. Tol ot mingan chavandozim, shulsamandan yiroq ketma. Boychi borday ko'klarga uch, lek vatandan yiroq ketma. Sahrolarda yovni yengib shiroq tutgan tayoqdir u, ming yillardan alplarni imlab kelgan mayoqdir u, kubrolarning qo'llarida qolib ketgan bayroqdir bu, shul bayroqni qo'lda tutib dunyoni kez, biroq ketma, qayga ketsang kelgin qaytib, bul vatandan yiroq ketma. Ha, bilaman vatanlar, o bu vatanlar, nurga yo zulmatga botiq, qay biri go'zalroq balkim, qay birida ne'mat ortiq, lekin vatan degan ne'mat har insonga haqdan tortiq. U onangdir, u sen, o'zing, o'zdan, tandan yiroq ketma, boru yo'g'i bilan sevgin sen vatandan yiroq ketma. Qayga borma, tomiringda Temur qoni jo'shib tursin, Rabbim mulki imoningga yurt ishqini qo'shib tursin, yo'ling bursa yurtga bursin, yo'ling bursa haqqa bursin, boring bordir, yo'g'ing bordir, lekin yozg'irma, ser oh ketma, mehring bilan, ishqing bilan bul vatandan yiroq ketma.
0: Ye ofarin, ofarin, ye Tursunday Sodiqova, ofarin, ye. Salomat bo'ling. Ohanglar.
2: Tursunday postasimiz bolalar.
0: Ha, o'xshab ketdi. Opa bilan ancha gaplashgandik-da. Voy, voy balam, balam, balam
2: bo'lib. Oboradilar.
0: Alloh rahmat qilsin. Keyingi savol, assalomu alaykum Shahlo opa. Salomatmisiz? Bugun kunda tarjima qilinayotgan kitoblardan ko'nglingiz to'ladimi? Kuzatuvlarim natijasida ko'p kitoblarda imloviy xatolar yoki jumlalarni sayoz tarjima qilinishi. Bu borada fikrlaringiz qanday? Hatto kutubxonaga kirsam, ichidagi ma'no mazmuni qolib, kitoblardagi tashqi ko'rinish dizaynlari chiroyli bosib chiqarishmoqda. Sizni fikringizni bilmoqchi edim.
2: Mana shu haqda 100% qo'shilaman. Mani ko'nimda og'rig'imni timdalab qo'ydingiz yaramni. Bu bilasizmi, men o'zim tarjima bo'laman, ko'ramanda achchig'im keladi-da. Ingohida mana arzon garovga tushadi-da. Haligi buyurtma beradigan vaqtda ham. Endi ana u Google tarjimon dedi, balo dedi, battar dedi.
0: Kompyuterga solib.
2: Ha, u bilasizmi, mana masalan bittasini aytay, men sizga Ernazarova degan familiyani ruschaga tarjima qilgan nima tarjima qiladi bilasizmi?
0: Muj Nazarova.
2: Shunaqa bo'lsa ham muj smotrashi.
0: Nazar solganiga smotrashi.
2: Ha, o'shanga endi bu kulgu-yu, lekin siz aytgan tarjimani to'g'ri aytyapsiz. Ana shunaqangi bir bemaza tarjimalar bo'ladi, oyog'i osmondan qilib ketadi. Bunda rus tilini yaxshi bilmagan odam o'ylaydi me'yorda tarjima. Lekin ichiga kirsangiz, o'sha musmatrashik qo'ygan bo'ladi o'zbekchasiga-da o'shani. O'shaning uchun men to'g'risi hozir hamma tarjimadan ko'ynim to'ldi deb ayta olmayman. Nashriyotlar falonchi asarni, chet el asarini yaxshi o'qir ekan, o'sha arzon tarjima qiladigan yo o'sha internet anaqa nima deydi, sun'iy intellekt bir nimalarda tarjima qiladiganlarga chalama-chat qilishadi. U muharrirlar o'rischasini o'qimagandan, tushunmagandan keyin anoni oladi, xullas alini vali deb keyin taqdim etishadi. Bu bilasizmi, bu o'sha haqiqiy muallif bor-ku, chet el muallifi, unga nihoyatda xiyonat u. Bu har bitta asar farzandi, mani farzandimi aytaylik rus tiliga tarjima qilsa-da nogiron qilib qo'ysa, mani farzandimni oti Gavhar bo'lsa-da, u temirmi? Yo bir chiqindimi deb tarjima qilib berib yuborsa, men qanaqa men sen nima deb. Shunga o'xshagan narsa. Men fikringizga 100% qo'shilaman va umuman bilasiz, men shunday holatlarda bu ijtimoiy faollik degan narsa bor. Men shunday kitoblarni o'sha kitob sotuvdami? Kitob sotuvini o'ziga nimaga bunaqa bemaza, noto'g'ri tarjima, bunaqa nimaga imlo xato desiz, kitob sotuvchisi uni qattiq olgan bo'lsa, o'shanga bora aytadi, o'sha orqali nashriyotga yetib boradi bu narsalar. Nashriyotga aytadi sotuvchilar, sendan olgan kitobimizni sotuvchidan, ya'ni iste'molchidan shikoyat bo'lyapti. Endi sendan olmaymiz desa, shunaqa pitirlab qoladiki, undan keyin haqiqiy tarjimonlarga murojaat qilishadi. O'shaning uchun men siz mana shu uyg'oq qarashingizdan juda xursand bo'ldim, faqat mana shu fikrni qayerda shu kitobni ko'rsangiz, aytish kerak, to'xtab qolmaslik kerak.
0: Rahmat, keyingi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum Bahodir aka.
0: Va alaykum assalom.
3: Assalomu alaykum Shahlo Baxtiyorova.
2: Assalomu alaykum.
3: O'zbekiston Respublikasining sevimli radiosi Oriya Dona radiosiga xush kelibsiz. Bahodir aka, sizga rahmat. Shunday ayolni opani aytibsiz, o'zimiz minnatdorligimizni bildirib qolamiz. Men Andijondan Muhammadali bo'laman, opa.
0: Hop-hop.
2: Andijondan, aylanib ketyapsizdan. Juda yaxshi ko'raman. Andijonda ham anjolilarni ham.
0: Voy, Andijonim qoldi meni. Labbay, Muhammadali.
3: Endi Shahlo opa, sizga birinchi savollarim bor.
0: Bittasini ayting. Ha, bitta. Bitta zo'rini ayting.
3: Ko'z bo'yicha birinchi guruh nogironimiz. Opa, xullas, Bahodir akamiz yaxshi biladi, ko'z oldilarga ko'p e'tibor berganlar. Shahlo opaning kitoblari audiosi chiqqanmi yo chiqmagan bo'lsa, mana ko'z oldilar kitobxonasi bor, yo'qdi nashriyotlarimiz bor, ko'z oldilar jamiyati bor, hamkorlikda shu respublika ko'z oldilar jamiyati kitobxona hamkorligida shu audio kitoblarni chiqarsa bo'larmikan degan maqsad savolni bermoqchi.
0: Bo'ldi Muhammadali,
2: Muhammadali, menda hozir yangi g'oya berdingiz, to'g'risi men vaqticha o'ylab ko'rmagan ekanman. Endi bitta yarim sherimni ovoz bilan men kanalimga qo'yaman, boshqa qilaman, lekin u audio kitobmasda endi asosan yozuvlar bo'ladi, ovozda bo'lib turadi. Lekin haqiqatda audio kitob masalasini ham o'ylab ko'rishim kerak ekan. Men albatta bu narsa bilan shug'ullanaman. O'sha ko'z ojizlar jamiyati tashkilotlari bilan albatta ular bilan bir bog'lanamanda, men xudo xolsa shu masala bilan shug'ullanaman.
0: Ha, juda yaxshi nuqson o'qiyaptilar. Mumkin bo'lsa o'zlarining tovushlari bilan yozilgani ham yaxshi. Mabodo katta roman bo'lsa, bilmadim 300 bet, 400 bet boshqa desalar, men ham tayyorman o'qib berishga. Ba'zi birlarni o'qiganmiz-da, shuncha aytyapman. Ha, hozir Cho'pon Otada joylashgan Ko'zojlar madaniyat saroyi bor edi. Hozir tubdan yangi bo'layotgan ekan, buzib tashlashgan, hech narsa yo'q. Kuni kecha rahbari Ahror Rahmonov kelib o'tirdilar, qo'shiqlar aytishdi xalfani. Hozir temir bilan yopib qo'yibdi, bunday qilib oldindan o'tdim. U yerda juda ko'plab konsertlar bo'lgan, boshqalar bo'lgan, boshqatdan kapital ta'mir bo'lyapti. O'sha yerda ovoz yozish studiyasida menga iltimos bo'luvdi ertak yozish uchun va bir shogird qizimiz Fotima Mirsoatova bilan men o'sha yerda bir necha audio kitobli ertaklar o'qidik. Ertaklarni ularga yozib qoldirdik.
2: Juda yaxshi qipsizlar.
0: Keyin o'zimizda ham bo'ldi, bu Navoiyni, Qoshg'ariyni, boshqa ulug' kitoblari, lug'ati turklar, lisoni tayirlar, boshqalar haqida ham bo'ldi. Institut tomonidan uni o'qib, uni ham topshiriq bo'lgan ekan, o'qib berdik ushlar uchun. Va nima yozganmiz, hammasini o'qib berdim. Ertaga muammo bo'lmasa, mana hozir bilan ko'z bilan bog'liq birinchi guruh nogironimiz yaptı.
2: Endi yozib qo'ying, Shahlo Ahrorovan she'rlaridan o'qiysiz.
0: Xo'p bo'ladi, xo'p, xo'p. Bizning ishimiz shu.
2: Bir kun mannaqa bo'lgan. Hozir Muhammad Ali, mana siz gapingizdan xayolim keldi-da. Bir nimada uchrashuvda bo'ldiki, shoirlar bilan uchrashuv bo'ldi. Abduvali aka Qutbiddin rahmatli va men ikkalamiz bilan Jizzaxda institutda uchrashuv bo'ldi. Talabalar shunaqa tayyorlashibdiki, qarang, Bahodir. Biz shu ish qilsak bo'ladi. Abduvali akadan bitta she'r olishibdi va mazmunan yaqin, keyin mendan bitta she'r olishibdi. Mana shunaqa shunaqa ajoyib ikkovimizni she'rimizni har birimizdan bir o'ntachadan olgan bo'lsa kerak, galma-gal o'qib shunaqa terishganki, xuddiki oshiq mashg'ulot bir-biriga she'r bilan mushoira shunaqa ajoyib bo'lgan.
0: Bahor bayt aytishdimi?
2: Bahor bayt, keyin kulishdi-da. Sizlar har doim bir-birlaringga she'r yozasizlar shekilli, ishga she'rlatib rosa hazil
0: yozasizlar. Sir ochib qo'ydinglar dedingizmi?
2: O'shanga o'xshab ana shunaqa qilib galma-gal xudo xolisi yozsak bo'lar ekan.
0: Xo'p bo'ladi, soatlar 19'dan 31 daqiqa o'tdi. 1 daqiqa kech qoldik.
4: Brain daqiqa.
5: Mahalliy dialektning bir necha shevadan iborat guruhi. lahja.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun milliy sertifikat tizimi joriy etiladi. Elektr va gaz ta'minoti ustidan parlament nazorati kuchaytiriladi. Avstraliya Telegramni terrorchilik kontenti uchun sudga berdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Davom etamiz aziz do'stlar, 19 dan 32 daqiqa o'tdi. G'alvir dasturi final bosqich mehmonimiz O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi Shuhrat medali sohibi olima iqtisodiyot vakilasi Shahlo Ahrorova. Bir gapirsangiz maza qilasiz, suhbati jonon. Opa olib ketyaptilar bu yog'ini, mavzuni to'g'rilab olib ketyaptilar. O'zimiz ham yayrayapmiz, sizlar ham yayraylar. Bunaqa odamlar bilan suhbatlashish biz uchun maza, maroq. Shunday mehmonlar bo'ladi, ichidan gapni sug'urib o'tirasiz, qiynalib ketasiz. Mana bularga boshlab qo'yib o'zimiz chiqib ketsak ham bo'laveradi deydi-yu.
3: Bo'ladi, mani ko'p vaqtimni olib qo'yaptilar hozir Bahodir. Birmasan gap.
2: Bo'ldi. 8 da kelaman. Xo'p, davom etamiz. Amina yozganlar. Assalomu alaykum, opa. Dala hovlidagi qotillik asarini yozishingizga nima turtki bo'lgan yoki real voqeaga asoslanganmi?
3: Aminajon, bu yerda aslida real voqea yo'q, ammo u yerda real voqealardan detal deydi, detallar kiritilgan. Masalan, o'sha ish joyi, o'sha muhabbat bilan bog'liq joylarda detallar kiritilgan. To'g'risi, men Agata Kristidan bir tarjima boshladimdi. O'zi aslida bu g'oya bor edi menda. Agata Kristini o'sha menga eng yoqadigan joyi bu jinoyatni eng oxirida ochib beradi. Faqat Agata Kristini e'tibor qildim, yechimlari gohida nima deydi? O'sha o'zini qahramoni yechib bermasa boshqa odam yecholmaydigan darajadada gohida ishonarsiz bo'lib qoladi yechimlarida shu asarlarni o'qigan. Keyin men aytdimki, agar men maqsam shunaqa bir detektiv asar yozsam mani ishonarli bo'ladi xudo xolisa. Yechimim deganmandi. Muhabbat haqida boshlab u detektiv bo'lib ketgan. Undan keyin boshda men jinoyatchini ko'rsatdim. Jinoyatchini shunday olib oxiriga olib bordim. Dalaxo'ldi, qotillik. Shunaqa ajoyib narsa bo'ldi. Bu nima birinchi marta Bekajon gazetasi serial tarzida berishgandi. Ana u gazetani birinchi soniga berishgandi. Keyin ikkinchi soni yetmay qolgan o'sha nomni o'qish uchun shunaqa menga mukofotni berishgan o'shanda.
2: Varaqi yetmay.
3: Va qarangki, mana shu kitobimni bir nashriyot mendan olib chiqarib sotishdi. Hozir o'zimda 1-2-3 ta qoldi. Yo'q-da, o'zim topolmayapman. Hozir shuni qayta nashr qildirmoqchi bo'lib turibman, xudo xolisa. Menga turtki bo'lgan narsa nimasini detektiv sohasini o'ylab topganman aql bilan. Boya bular boshda aytdilar-ku, son ham kerak falsafaga. Ana shu son sizni haligi joy-joyga qo'yishga yordam qiladi, jinoyatlarni, yashirishlarni va ochishlarda yordam qiladi. Lekin muhabbat masalasi bor. Bu detektiv deyishadi, lekin juda zo'r romantikasi. Muhabbat bilan qorishgan detektiv. Masalan, Agata Kristida muhabbat yo'q, faqat detektivning o'zi qop-quruq. Men har doim quruq narsa deb o'ylaymanda, agar quruq detektiv. Detektivga har doim o'sha sabab bo'ladigan bir romantika bo'lish kerak deb o'ylayman. O'shaning uchun men o'sha romantikan avval romantika menda g'oya kelgan, hayotdagi bitta detal, bitta muhabbatlarni undan keyin uni keyin o'ylaganman. Bunday holatda nima qilish kerak? Yo, bunaqangi odam o'limga loyiq deganman.
2: Men
3: shaxsan o'zim qahramonim, uni badnom qilgan odamni men o'zim filmdan kelib chiqdim-ku. Qahramonimga o'zini badnom qilgan odamni o'ldirtirdim. Va o'sha badnomligini kechirmagan, uni sevgan odamimga qasd oldirtirdim.
2: Detektivni Agata Kristiga o'xshab oshxonada o'ylab topasmi?
3: Yo'q.
2: Qozonga o'ylab turib. Kristi shunaqa qilgan u oshxonada.
3: Eshitganman. Yo'q. Mana qozon o'z oshxonadan uzoqroqman. Ikkita kelinim bor. Allohga shukr, bir-biridan pazand, ajoyib. Keyin bir umrani u rahbar bir joylarda yurganman. Men ana ayollar bo'ladi. Men bilasizmi, men yaxshi ko'raman. Oshxonani tozalash, kir yuvish yaxshi ko'raman. Unda ayollarda bo'ladi qiziqish. Shunaqa. Shu ovqat pishirish uncha yoqtirmayman. Qozonni oldim.
2: Ovqat tanlamaysizmi?
3: Yo'q, ovqat tanlamayman.
2: Tanlamaysiz?
3: Chuchvara yemayman faqat.
2: Assalomu alaykum, Bahodir aka. Assalomu alaykum, hurmatli mehmon. opani Instagram kanali yoki Telegram kanallari bormi? Qayerdan olib o'qisak bo'ladi shu narsalarni, deb yozibdilar.
3: Albatta bo'ladi. Instagram Shahlo, men nimani aytaman? Instagramdan u latinchada KH yoziladi, Shahlo Akhrorova.
2: Ha, ikkita. Ha,
3: a shuna qilib yozsa Instagramdan topasiz, lekin men asosan Telegram kanalda faolman. Sherlarim, yurdim ham ijtimoiy fikrli olimas sifatida ham bir nimalar tashabburaman. Shahlo qatiq bilan munisa. Latinchada qatiq bilan har ikkala o'yib Shahlo pastki chiziqcha Akhrorova. Demak, Shahlo da ham Akhrorova da ham qatiq. Yana takrorlayman latinchada Shahlo pastki chiziqcha Akhrorova Telegram kanalim bor. Mana shunda faolman. Bemalol foydalansangiz bo'ladi. Hozir ham Telegram kanalga shu haligi Bahodirdan shu quloqiga bir nimalar taqib o'tirgan olib qo'yib yuborish niyatim bor.
2: Qo'ying, qo'ying, qo'ying. Ikkalamizning suratimiz bo'ladi oxirida dasturdan so'ng.
3: Ha,
2: oxirida bo'ladi. Har doim mana bu hozir sovg'alarni olamiz. O'sha sovg'ani g'oliblarning raqamlari bilan sizning ikkalamiz yonma-yon o'tirgan suratimiz bo'ladi Oriyatdona ijtimoiy tarmog'ida. Hamma yerda xuddi shunday, hamma joyda. Chunki hozir ko'rsatmayapmiz, hamma qiziqadi. Opa kimdirlar, tovushlari tanishdi, ismlari, familiyalari deganda mana bu chehra bilan mana yonma-yonmiz deyman. Hozir g'alvirni ishlat rasmiy olmoqchimisiz?
3: Yoz gapiraveringman. Xuddi siz men bilan gaplash jarayonida yo'lmayli o'qiganingizdek, men bilan gaplash jarayonida mana hozir men mundoq videoni shundoq bosamanda, shundoq aytaveraman. Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar, men Telegram kanalimga beryapman. Hozir men to'g'ri mana Oriya Dono studiyasida o'tiribman. Demak, suhbatlar, savollar bo'lsa, bemalol yuzlanishlaringiz mumkin. Mana bu meni miyamni qotirib, men bunaqa o'tkazadi. Miyamni qotirib, savollar beradi. Yigit Bahodir Bek bo'ladi mana shu bola sizlarning qahramonlaring Oriyat Donoda bemalol menga ham bunga ham savol beraver. Yo, menga beraveringlar, bu har kuni chiqadi.
2: Bu shu yerda o'zi demaysizmi?
3: Demak, hozir to'g'ridan to'g'ri efirdamiz.
2: Aha. Endi telefonni qo'yib turasiz. G'alvir, mana endi oshxonadan uzoq bo'lsangiz ham chuchvara qilish uchun bilasizmi, elash kerak unni oldim.
3: Ha,
2: shuni elaysiz, bitta-bitta olib berasiz menga 5 tasi. Mikrofonga yaqin elang, eshitilsin.
3: Voy, buni qayerdan topdim?
2: Ana.
3: Bu g'alvirning kattaligini ko'rsangiz, voy, voy, mana chidam.
2: Rost ekan. Bo'ldi, qo'ying stolga, bittasini oling.
3: Hop, bo'ladi.
2: 4 ta raqami yozilgan telefonining, keyin ismi bor ichida. Nargiza, hozir raqamingizni olaman. 8205 sabr qilib turasiz. Birinchi raqam
3: 2747 Shavkat
2: plus 2747 Shavkat. Shavkatjon, Shavkat aka, u qog'ozchani yoningizga qo'ying, yana
3: aralashtiring.
2: Bu birinchi raqamdagi sovg'a, birinchi radio.
3: Tushunarli.
2: Aha, Gulasal Abdullayevadan.
3: Gulasal Abdullayeva emas, ana aytadi-yu, nima? Ot kimniki dedi, minganiki dedi.
2: Bo'ldi, Shahlo
3: aka. Ayni paytda otmasdimman. 2535 Gulshanoy.
2: Hozir xo to'xtab turing, men yozib olay. 2535 Gulshanoy.
3: Qarang, hozirgina xayolimdan o'tdi. O'g'il bola chiqdi, qiz bola chiqsa yaxshi bo'lardi endi desam, ko'rdingizmi?
2: Ha, endi tender qilasiz, bir xil qilasiz, gender tenglik qilasiz.
3: Gender deng.
2: Ha, gender tender hammasi. Eng zo'rga beraverasiz.
3: Ana, buni qaraysiz. 37-31 Muharram.
2: Voy! 37-31 Muharram xon.
3: Shu qo'lim bilan aralashtiryapman.
2: Aralashtiryapman.
3: Shukr, eshityapsizlar. Qani, kimga tushar kim? Bismillahirrohmanirrohim. Xo'sh. Hadi, aytganda gender bo'ldi. 47-70 Ravshan.
2: 47-70 Ravshan va so'ngisi.
3: So'ngisi, qani, so'ngisi kimga nasib qilar ekan? Shahlo chiqib qolsa-ya, men bo'laman o'sha.
2: Beraveraman sizga.
3: Hozir bilamiz. Mana qarang, Rahimboy ekanlar. Voy, gender buzildi. Ha, baribir buzilar ekan u to'qsonu. 0625 Rahimboy.
2: 0625 Rahimboy aka. Xo'p, 2747 Shavkat, 2535 Gulshanoy, 3731 Muharramxon, 4770 Ravshanjon, 0625 Rahimboy ota. Qo'ng'iroq qo'ysanglar bog'lanamiz yoki yozib qo'yinglar.
3: Mana boshlandi. Raqamlar nima bu?
2: Telefonning so'nggi raqami.
3: Ha, oxirgi raqam.
2: Mana sizning raqamingiz oxirgi raqamiga o'xshaydi.
3: Ha, ikkita odamda ham
2: yo'q, unaqa bo'lmaydi, boshqa boshqacha bo'ladi.
3: Ha, shunaqa.
2: Yo'q, hech ham bo'lmaydi. Mana qarang, Muharram Ismoilova yozyaptilar. Demak, hozir soy olgan Muharram 37-31 bo'lishlari mumkin. Mana chiqdi.
3: Ana.
2: Kecha topganlar. Davlat konservatoriyasida o'qigan xonanda Gulasal Abdullayeva. Mana bu yerda noto'g'ri javob berganlar. Undan oldingilar to'g'ri Venezuela bilan Mahatma Gandilarni topganlar. Tommy Jerry'larni.
3: Mana
2: assalomu alaykum Bahodir aka, mana yozyapti hoz. Sovg'a uchun rahmat yozarlar.
3: Qaramay sog' bo'ling,
2: mas'ul. Afsuski
3: ko'rinmayapti. Oy, nima bu radio?
2: Qo'yaman. Aman radiochiman, radio beraman de.
3: Yo, radio. Endi buni bu radioni olgandan keyin Muharram yursiz ham, tursiz ham, bulaytgandek qozon ko'lasiz ham, hovli supursiz ham shu radioni mundoq baldoqib bo'yningizga osib olibmi, yelkangizga osib olib eshitib yurasiz endi.
2: Qo'ng'iroq bor. Assalom. Voy, ulanmadik. 8205 qaytadan teriboras. Teriboras ovoz chiqmay qoldi.
3: Aytdim-ku.
2: Yozuvlar tezlashasizlar, qo'ng'iroqlar tezlashasizlar. 5476 labiy assalomu alaykum.
4: Assalomu
2: alaykum. Va alaykum assalom.
3: Va alaykum assalom.
4: Samarqanddan Gulchehram.
2: Labay.
4: Mehmonimizga qo'lim bor edi-da.
3: Eshitaman.
4: Bizlar ko'zi ojizlarmiz. Seriyatga ko'zi ojizlar juda kitobxonliklarga juda yaxshi ko'rishadi.
3: Demak, sizga ham
2: audio. Daro gapiring, iltimos.
4: Kitoblar bizlar eshitardik-da.
3: Juda ham yaxshi, hozir sizdan oldin Muhammad Ali ham chiqdilar, men tushundim. Demak, mana endi bugundan niyat qildim, albatta audio kitob qilaman. Endi sizda Telegramda qanaq foydalanasizlar, yo'qmi, men bilmasganman. Telegram kanalimga ham endi ovozimni nashrlar albatta qo'yib turaman. Sizlar agar Telegram kanalidan foydalana olsanglar, men to'g'risini bilmasganman, lekin audio kitob men ko'z ojizda jamiyat bilan bog'lanib albatta bu masala bilan bugundan shug'ullanaman.
2: Sizga yordam beraman. Qiynalsangiz aytsangiz,
3: men
2: bog'lab beraman.
3: Tajribasi bor ekan bu arada.
2: Shahlo opa, xush kelibsiz. Juda xursand bo'ldim. Men raqamim chiqqanidan men Muharram Ismoilova bo'laman. 37-31 dan.
3: Qaramay sog' bo'ling. Sog'lom bo'ling.
2: 25-35 Gulshanoy yozyaptilar. Assalomu alaykum. Men Gulshanoy bo'laman. 25-35 ikkinchi bo'lib men raqamim chiqdi deb yozdilar.
3: To'g'ri. Mana men sizlarni qog'ozlaringizni taxlab turibman. Sog'olaringiz quchoqlab o'tiribman.
2: Qorovullab.
3: Qorovullab.
2: Qo'ng'iroq eshitamiz. Labbay.
5: Assalomu alaykum, Qodir aka.
2: Va alaykum
5: assalom. Assalomu alaykum, Shahlo opajon.
3: Va alaykum assalom.
5: Avvalambor shunaqa quvnoq, serqirra Shahlo Ahrorovani xonadonlarimizga g'oyibona tashrif buyurtirgani uchun Qodir aka katta rahmat. Shahlo opajon, mening ismim Nargiza. Sizga xayolan bir dasta atirgullar sovg'a qildim.
3: Aynanib ketdi.
5: Juda sizni ko'p yildan bir kuzatib boraman. Sherlaringiz, quvnoqligingiz juda serqirrasiz. Adabiyot deydimi, matematikami, psixologiyami, hammasidan, falsafam hammasidan topiladi. Endi anaqa iltimosim bor edi, bitta kichkina savolim iltimosimdan boshlasam. Yulduz Usmonova sizni she'ringizni qo'shiq qilganmilar? Mabodo qilgan bo'lsa, qaysi qo'shiq ekan? Men bu vatandan yiroq ketma degan she'ringizni bir amallab shu Yulduz Usmonovaga yetkazsangiz, juda ohanglari juda kelib turibdi. Juda ham hali zo'r qo'shiq qilib ijro etib, yana ham nima deydi, ko'kka hali parvoz qiladigan bir she'r bo'la, qo'shiq bo'lar ekan, o'z shunda ohangi bilan turibdi-da. Keyin PDF qilib iloji bo'lsa kitobingizni ham tashlab qo'ysangiz, chunki biz uchun juda qiziq deb.
3: Qayerga tashlay? Kanalimgami?
5: Ha.
3: Bo'ldi, men kanalga tashlayman.
5: PDF tashlasangiz, hali biz uchun juda qiziq deb, men sizni shu paytgacha shoira deb bilardim, yaqindan eshitib qoldim, shunaqa nasrga ham qo'l urib qopsiz, chunki juda biz uchun qiziq. Keyin nima deydi, hozirgi nima deydi, dolzarb mavzulardan biri ekan, hamma detektivga hozir qiziqib qolgan. Endi savolim bitta, shu hayotiy xulosangizmi yoki shu yaxshi yashash uchun nimaga ahamiyat berish kerak siz uchun? Javoblar uchun oldindan rahmat. Gul gul ochirib yuravering, charchamang.
3: Rahmat Nargizajon, ajoyib savol berdingiz. Yaxshi yashash uchunmi? Mana bugun men o'sha investorlar haqida tarjima, aynan bugun bitta jumlani tarjima qildim-da. O'sha yurda muvaffaqiyatga erishgan juda ko'p investorlar haqida hikoya qilinadi-da muallim.

0: o'zini ham hayotini xavf ostiga qo'yib uchun o'sha bo'lsa uni ham o'ldirishar. U bolachani olib chiqib ketadi-da, u bir umr izlab yuradi. O'z hayotini xavf ostiga qo'yib nimaga bu meni olib chiqib ketdi? O'zi ham o'lishi mumkin-ku. Nima uchun ota-onasi unga yo'l qo'yib berdi deganda, unga psixiatr zo'r javob aytadi. Agar dedi, sani hayotiy tamoyillaring, g'oyalaring dedi, hayotingdan ustun bo'lsa dedi, sen u tamoyillar uchun hayotingni qurbon qilishing mumkin dedi. Va lekin seni g'oya va tamoyillaringdan dedi, hayoting ustun bo'lsa dedi, sen tamoyillaringni hayoting uchun qurbon bo'lasan. Va demak, xulosa shuki, o'sha qiz insoniylik tamoyilini o'zini hayotidan ustun qo'ygan va mana shu tamoyilni tamoyil qilib olaman deb o'sha men faqat haq yo'ldan ketaman degan o'zi oldiga qo'ya qo'yadi va juda boy, lekin juda vijdonli, juda halol, juda bir ajoyib insonlik bilan nima qiladi. Demak, men hayotni men o'zim ham agar moddiy jihatdan Allohga shukr yomonmasligini unaqa boy emasman, lekin meni katta boyligim mani shuurimda, katta boyligim mani qalbimda. Men qayerda hurmat topgan bo'lsam, ana shu qalbim bilan, fikrlarim bilan, she'rim bilan topganman. Shunaqa holatlar bo'lgan, gohida o'sha milliard pullarni ichida sho'ng'ib suzib yurgan odamlar men o'tirgan joyga chiqmay, menga havas bilan qarashganman. Hozir ham ko'chada, ko'cha jamoat transportida yuraman, ulikka hatto kattani qilganda. Demak, men hayotni hech qachon moddiyatdan o'lchamayman va hayotni go'zalligini moddiyat bilan o'lchaydiganlarga achinaman.
1: Mana reklam. Ozgina kechga qoldik.
2: Oriyat donoda reklama. Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Xo'p, davom etamiz aziz do'stlar. Vaqtimiz unchalik ko'p emas. Shahlo Ahrorova mehmonimiz. 5 daqiqa vaqtimiz bo'lishi mumkin. Qo'ng'iroq olaman. Labbay. Ya ulamadiz 0625 kutib turing dedim-ku. Rahimboy ota, oxirgi g'olibimiz 0625 da edingiz. Ulanib turibsiz dedim, reklam o'tsin dedim. Nur Muhammad Ismonov yozganlar, assalomu alaykum Bahodir aka, Shahlo Ahrorovani ashaddiy muxlisiman. Shoira sifatida shoiramizni har bir ishtirok etgan ko'rsatuv eshitirishlarini qiziqib tinglab tomosha qilaman. Har bir so'zlari, har bir she'rlari bizda insonlarga o'rnak va namuna va qiziqarli. Shoiramizga sog'lik, serhosil ijod tilayman. Namangandan Nur Muhammad deb yozganlar. Qabul qildik, rahmat.
0: Katta rahmat, Nur Muhammad, sog' bo'ling. Muxlislarim borligidan juda ham xursandman. Boyagi savolda azginchalas bor. Yulduz Usmonova qaysi she'r yozgan deganlar, agar eshitgan bo'lsanglar, bormikan, bormikan, bag'ri butun bormikan. Ayting o'zi dunyoda yolg'on sukun bormikan degan she'rimi, yana vatan haqida qo'shiq she'rimi qilganlar. Taklifingizni inobatga olaman.
1: Rahmat. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum Bahodirjon.
1: Assalomu
4: alaykum Shahloxon.
0: Assalomu alaykum. Demak, mana to'g'ridan to'g'ri efirdamiz.
4: Iloji bo'lsa qisqaroq gapirishga harakat qilaman, vaqt juda oz ekan. Juda ham qonoq inson ekansiz, shoira sifatida. Juda ham qonoq inson, albatta bunaqa qonoq inson, hamli she'rlar ham bormi? Bunaqa

0: adamda albatta qabul sherlar bo'lishi mumkin degan fikrda qo'ng'iroq qilgan joyimda.
1: Tushunarli. Rahmat, mana hazil sher so'radilar. Hozir bilasizmi, qisqa mazmunni aytaman. Hazil sherni bir vaqtli oyoqlar degan sher yozganmanda unga aytganman. Oyoqlar jafokash, oyoqlar hamol kabi ishlaysiz bedam deb. Endi mazmunni aytaman qisqa ma'noda. Anu tannozlovchi hamma kuladi, balan anu poshna to'flida. Siz hammasini qo'yavering. Ana shu poshna kiygan faqat tannozlarni yaxshi ko'ring, hurmatli oyoqlar. Chunki faqat ular ko'tarar sizni bir qarich yuqoriga deb tugagan sher.
2: Juda ham yaxshi. Xo'p, 27:47 Shavkat aka birinchi g'olibimiz. Doimiy muxlisingiz mani og'riyat dononi. Sovg'a uchun rahmat Bahodirjon. Shahlo Ahrorovaga ijodiy zafarlar tilayman Shavkat aka. 27:47
1: Rahmat. Mana
2: aman bo'ling. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum hurmatli boshlovchi Bahodirjon. Assalomu alaykum Shahlo opa, yaxshimisiz?
1: Va alaykum assalom.
3: Sherlaringizni eshityapmiz, tinglayapmiz. Kattakon rahmatimiz vatan to'g'risida sher aytib berdingiz. Endi iloji bo'lsa onajonlarimiz haqida ham to'rt sher o'qib bersangiz.
1: Bahodir, ruxsat berasizmi? Sher o'qib vaqtgandi meni
2: o'z boshim. Bir daqiqalik bormi sher?
1: Bir daqiqalik sher boshladim, aytaveradi.
2: Marhamat.
1: Jiyda gulim, jiyda gulim, jilvalari mayda gulim. Onam hidin sog'indim men, onamday bir suyda gulim. Kuyguligi kunda edi, bir oq desam shunda edi. Onam dardim menda edi, manim dardim. Uyda gulim yo'limga ko'z tikar edi, poyimga dil to'kar edi. Onam rayhon ekar edi ko'nglim o'shal bo'yda gulim. Erkalashi huzur edi, ko'nglim cho'ksa hozir edi. Ona desam jon der edi. Endi jonlar qayda gulim? Jiyda gulim, jiyda gulim, jilvalari mayda gulim. Onam bag'rin sog'indim men onamday. Bir
2: ana qo'shig'ini ko'p eshitgansizlar, mana so'ziga shu yerda ekan, shu yerda o'tirgan ekanlar. Ko'rdinglarmi? Ba'zi birda shoiralarni aytishmaydi, xafa bo'lmaysizmi?
1: Juda xafa bo'laman. Qarang, mana Alisher yozadi, vali kuybastalaydi, soli qo'shiq aytadi. Qo'shiq kimniki? Aliniki bo'ladi. Dedi, hech kim Alini aytmaydi-mi, solini gapiradi.
2: Ala, ko'rdingizmi? Qanaqa joylar bor, shunchir hurmatli.
1: Hatto men bilasizmi, kino ssenariylarim. Hozir men bitib aktyor, aktrisani aytayligi, oy deb osmon ko'tarishdi. Ular gapiradigan, yig'laydigan yig'lab yozamiz biz, kuladiganni kulib yozamiz. Masalan, er bermoq, jon bermoq. Hech kim bilmaydi, chunki o'zim men bo'yi kichiroq odamman. Shahlo Ahrorov deb kechgina yozuvlar bilan qo'yishga o'tib ketadi ssenariy muallifi deb Rustam aka sadev ishlaganlar.
2: Ushladingizmi?
1: Xafa bo'laman gohida.
2: Men aytaman, aytib qo'yaman. Men Rustam Sadiyevga aytib qo'yaman.
1: Keyin kichkina yozdingiz deb.
2: Katta qilib yozib ushlab turing 5-10 soniya deyman.
1: To'g'ri.
2: O'zingizni tez o'tkazib yuboring deyman.
1: Anchanaqa to'g'ri.
2: Aziz do'stlar, fursatimiz poyoniga yetyapti. Opa bilan gaplashsangiz to'ymaysiz. Bizga shunaqa odamlar, shunaqa ijodkorlar kerak. Men juda xursandman. Ancha bo'lganda va'da berib qo'yganimga o'zim aytdim. Men aytdingku, yaramas chaqiraman sizni deding-ku. Eson-omonmisiz degan ko'rsatuvda. Nega chaqirmayapsan? Dedim-da shu fursat poylab yurdim. Xonanda sovg'ani olib beraman, o'zim kela olmayman dedi. Ha, kela olmagani yaxshi bo'pti. Shahlo opaga telefon qilaman dedim. Va bugun taklif qila oldim. Hop. Atmetga qilib ketinglar, topolmadim deb qo'yishibdi. Xo'p, bo'ladi, atmetga qilib qo'yamiz sizni. Shahlo Ahrorovaga rahmat, tilaklar, izhorlar. Bugungi sizni tinglab turgan
1: hammalaringga rahmat. Men to'g'risi muxlislarim bilaman deb o'yleyman. Nazarimda bugun yangi muxlis topdim yoki bo'lmasam menga muxlis ekanliklarini ko'pchilikni bildim. Meni ko'nglim tog' bo'lib ketdi, bilasizlarmi? Har bitta muxlis menga juda katta bir chamadon puldan aziz, to'g'risida. Shunaqa ajoyib insonsizlar. Ilohim sog' bo'linglar. Agar meni bitta so'zim chiroyli qalblaringa olib kirib, bitta yaxshi so'zim yuzlaringa tabassum qilsa, meni dunyo topganim bo'ladi. Ana o'sha narsa. Dunyodagi eng chiroyli narsani topganim bo'ladi. Zero aytadilar, eng go'zal inson tabassum qilgan inson, eng go'zal ayol farzand ko'targan ayol deydilar. Mana shu go'zallik, mana shu chiroy, mana shu baxt, mana shu hayotiy mazmun hech birlaring tark etmasin. Men boya reklamani eshitdim, ishtixon zig'roshiga boramiz. Xola, sig'roshga tushasiz bugun. Men Telegram kanalimga bitta gapim oxiridan u reklama qilaman. Nimalarga yana bir marta, demak, qattiq h bilan lotincha yozuvda Shahlo pastki chiziqcha Ahrorova. Shahloda ham, Ahrorovada ham qattiq h, kres.
2: Aha. Tushunarli, tushunarli. Rahmat. Qutlug' dargohdan quruq qo'ymaymiz. Osh o'rniga boshqa sovg'amiz ham bor. Shuni taqdim qilamiz. Birga suratga tushamiz. Biroz turib, Oriyat dononi hamma ijtimoiy kanallarida g'oliblarning raqamlari, ismi, shariflari va mehmonimizdan birga tushgan suratimizni ko'rasizlar. Rahmat hammaga. Biroz turib, dilizxorlarga tabrik so'zlar.

0: Реклама. Uztelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlaridagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Vazirlar Mahkamasining qaroriga ko'ra 2026-2027 o'quv yilidan boshlab boshlang'ich ta'lim o'qituvchilariga milliy sertifikat berish tizimi yo'lga qo'yiladi. Malaka imtihonidan muvaffaqiyatli o'tgan pedagoglarga 3 yil amal qiladigan elektron sertifikat beriladi. B+ va undan yuqori darajadagi sertifikatga ega o'qituvchilarga lavozim maoshining 15% miqdorida har oylik ustama to'lanadi. Shuningdek, ular navbatdagi majburiy attestatsiyada muhandislik fani bo'yicha sinovdan ozod qilinib, maksimal ball bilan baholanadi. Senat raisi Tanzila Norboyeva mahalliy kengashlar deputatlari bilan uchrashuvda elektr va gaz ta'minoti barqarorligi, energiya sohasidagi muammolar hamda kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik masalalari doimiy parlament nazoratida bo'lishini ta'kidladi. Deputatlarga bir hafta ichida saylov okruglaridagi energetika sohasidagi holatni o'rganish, aholi bilan uchrashish va aniqlangan muammolarni mas'ul tashkilotlar bilan ham

0: Korlikda hal etish vazifasi yuklatildi. Shuningdek, yig'ilishda bandlikni ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish, ijtimoiy himoya va davlat xizmatlari sifatini oshirish bo'yicha vazifalar ham muhokama qilindi. Avstraliyaning internet xavfsizligi bo'yicha regulyatori E-Safety komissari Telegram'ga qarshi federal sudga murojaat qildi. Platforma terrorchilik va zo'ravonlik ekstremizmga oid materiallarni o'z vaqtida o'chirmaganlikda ayblanmoqda. Da'voga ko'ra, Telegram ayrim terrorchilikka oid materiallar va ularni tarqatgan kanallarga qarshi yetarli chora ko'rmagan. Agar sud qonunbuzarlikni tasdiqlasa, kompaniyaga 54.6 million Avstraliya dollarigacha jarima solinishi mumkin. Telegram esa ayblovlarni rad etib, 2026-yilning o'zida minglab ekstremist mistik hamjamiyatlar bloklanganini ma'lum qildi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 30-iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12035 so'm 26 tiyin, yevro 13710 so'm 57 tiyin va Rossiya rubli 151 so'm 46 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 31-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Professional boksning super og'ir vazn toifasidagi o'zbekistonlik bokschi Lazizbek Mullajonov 2-avgust kuni Rossiyaning Yekaterinburg shahrida bo'lib o'tadigan RCC boksing turnirida jang qiladi. Uning raqibi rossiyalik Vitaliy Kuduxov bo'ladi. Ma'lumot uchun, Mullajonov professional ringda o'tkazgan 8 jangning barchasida g'alaba qozongan. Kuduxov esa faoliyati davomida 7 g'alaba va 4 mag'lubiyat qayd etgan bo'lib, 2025-yilda o'zbekistonlik Bahodir Jalolovga mag'lub bo'lgan edi. FIFA sobiq prezidenti Yozef Blatter tashkilotning hozirgi rahbari Janni Infantinoni tanqid qildi. Uning fikricha, Infantinoning AQSh prezidenti Donald Trump bilan yaqin munosabatlari futbolga zarar yetkazmoqda. Ularning munosabatlari shu darajaga yetdiki, bu futbolga juda katta zarar keltirdi. Hech kim futbolni sotishga haqli emas, dedi Blatter. Eslatib o'tamiz, 1998-2015-yillarda FIFAga rahbarlik qilgan Blatter avval ham Infantinoni bir necha bor tanqid qilgandi. Jumladan, u Infantinoning amerikalik hujumchi Valerian Balagunni diskvalifikatsiyadan qarish haqidagi qarorni ham keskin qoralagan.
1: Oriyat donoda dil izhorlari.
2: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Oriyat dono radiosini tinglayotganlar, yangi soat avvalida o'tayotgan, boshlanayotgan oqshom barchangizga xayrli barokatli bo'lsin.
3: Yashang, salomat bo'ling. Assalomu alaykum yana bir bor. Assalomu alaykum qadrdonlar. Assalomu alaykum sizni tinglab turganlar. Hamma-hammaga sihatlik, salomatlik. Dirisxorlari tabrik so'zlar Oriyat donoda boshlandi. Marhamat qilib 71-203-1065 elektron belgi Oriyat dono 1065 ga murojaat qilasizlar. Biz ketma-ketlik bilan yetkazib boramiz. Qo'ng'iroqlarni-yu, yozuvlarni-yu, hamma-hammasini.
2: Albatta, marhamat, yangi muxlis menda, sizni esdan chiqarmaymiz endi. Bular g'olib bo'lganlar shekilli. Muharram opa yozgan ekanlar.
3: Ha, borlar yanishmasam shu yerda yo'qmilar?
2: Hozir qarayapman. Shavkat aka, Gulshanoy, ha, bor ekanlar. Bor ekanlar, radio.
3: Bir hafta muhlat bor, payshanbadan payshanbagacha sovg'ilarni olib ketsanglar bo'ladi. Manzil makoni ko'p tushuntirganmiz. Shota Rustaveli hamda Bobur kesishmasi chorrahasi Bobur 53-uy Saodat savdo markazi bekatida tushsangiz, shunda yonida topasizlar, bemalol kirsanglar Bobur 53 oriyat dono. payshanbadan payshanbaga qadar. Ish vaqti ish kuni bo'lsa yana ham yaxshi. Chunki bu yerdagi ish yog'onlari kechqurun ishini yopishar ekan. Bu Oriyat dono uch qahramonga o'xshab soat 2 da, 3 da, tunda keladigan joy emas ekan. 22 dan keyin yopishadi bular ishigini
2: temir.
3: 9 dan keyin. 9 hatto 21 da biz chiqib ketamiz. 21 dan boshlab katta temir darvoza yopiladi. Chunki bu yerda hudud katta. Bu yerda qo'riqlash xizmati bor, maishiy texnikalar sotadigan do'kon bor. To'g'ri tushuninglar, shuning uchun avval bo'lardi erkatoyligilarni ko'tarardik. Shu yerdan o'tib ketyapti-dim deb soat 3 da ham kelganlar bor, 2 yarim da kelganlar bor. U yerdagi eshik og'asi topolmasdan menga qo'ng'iroq qilib, qo'rqitib yuboradi, men telefon qilib, nima ekan deb labay aytsam, palonchi yutgan ekan, shuni sovg'asi qayerda deb boshlab qolishadi. Endi eslayvering, endi uyqudan chala yarim uyg'ongan odam
2: kimmi? Nima dastur edi?
3: Kimmi sovg'asi yu, nima dastur, qayerda, nima, nima, o'tib ketdi, o'ri tushdi, o'ldi.
2: Shunaqa holat bo'ladi.
3: Shunaqa holat bo'ladi. Shuning uchun ish vaqti ish kuni bo'lsa juda soz, darvoza ochiq. Bemalol kelib, bizda ham shunda xodimlar bor bo'lishadi Oriyat donada. Bemalol olib chiqib berishadi. Sovg'ingizni olib ketaverasiz.
2: Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum. Yo'q, ulana olmadik. SMS ham yozishingiz mumkin bo'ladi. Ziyodadan bitta qo'shiq eshitamiz. Mazza, mazza, mazza deydigan bitta qo'shiq.
3: Voy, mazza ekan-da bugun.
2: Ha, shuni bitta eshitaylikchi.

0: Devam etmemiz bizi kongra var. Assalamu alaikum. Alo. Yo, ular bizi eşitmeyaptılar.
1: Yukarıda aittim o. Şunday qiyin vaziyetler boladı. Odamlar ko'pligidan murakkabli holatlar ro'y beradi. Qadirdonlar ko'p, tinglayotganlar ko'p, bularga rahmat. Mana hozir biz tinglayotgan qadirdonimiz Sanjar akamiz borlar. Klinikamizda, uyimizda oldiga klinikada ishlaydigan, jonimizga oro kiradigan. Desak ham, keling Bahodir aka deyadiganlar bor. Hozir tushlik payti yoki shanba, yakshanba demasan, keling Bahodir aka qachon chiqasiz deyadigan qadirdon do'stlari bor. Hozir mashinaning ichida eshitib ketyaptilar. Oriyat dona kelganlarga ancha bo'ldi. O'zi shifokorlar, san'atkor bo'ladi-yu. Gitara ko'tarib kelib, gitarada ham qo'shiqlar aytganlar. Parolyuz nima desa, Sanjar aka deydi-yu, ismi bilan. Sanjar aka deb kiring deydi. A deydi. Sanjar aka. Omon bo'lsinlar, hozir eshitib ketyaptilar. Hammaga salom ayting, ishxonadagilarga salom ayting. G'ulom akamiz borlami, Shukuriy opam, Shoir opam, boshqa Shohista opam, hammalariga salomlarni aytasiz. Sanjar aka sog' bo'ling, omon bo'ling.
0: Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
2: Boshqa
1: Alo, o'zim o'zimga keladi-ya.
3: Assalomu alaykum, rahmatulloh.
0: Assalomu alaykum, va alaykum assalom.
3: Men Chortoqdan aloqa chiqardim, Rahimboy ota 06-25.
1: Ha, ola bey Rahimboy ota, g'olib bo'lganlar Rahimboy ota, yanishmasam.
3: Va nihoyat 2010-yildan men ishlayman shu radioni.
1: Ha.
3: Mana bizga nasib qo'shilgan ekan, alhamdulillah. Radio chiqib qopti.
1: Bo'ldi, aytasiz, Toshkentda kimdir bormi, yetkazadigan?
3: Jiyanlar borida, bir jiyanga nima qilib ko'raman.
1: Bo'ladi. Jiyanlarga aytsangiz, siz raqamingizni bilsalar, 100% 7 raqamingizni.
3: Hop, mana avtovokzal nimadami?
0: Yo'q, avtovokzalda emas.
1: Avtovokzal qaysi Samarqand avtovokzalini aytyapsizmi?
3: Ha.
1: Undan 4 bekat oldinga qarab yurish kerak.
3: Metro bormi?
1: Oybey metrodan chiqib Sağda savdo markaziga Oybey metrodan 3 bekat. Jiyaniz biladilar. Istagan telefonga Sağda savdo markazi Bobur ko'cha 53 desa bo'ldi.
0: SMS.
4: Ha, assalomu alaykum deyaptilar. 1168 dan Amriddin aka. G'oliblarni ayting deyaptilar G'alvir dasturidagi. Raqamlarni eslatib yuboring.
1: Nega eshitmadingiz? 19 da.
0: Undan tepadagi SMS ham shunaqa shakli.
4: Ikkita bir xil SMS keldi.
0: 2747 Shavkat aka, 2535 Gulshanoy, 3731 Muharram, 4770 Ravshan, 0625 Rahimboy aka.
1: Navbatdagi tabrik so'z bor, o'qiymiz. Assalomu alaykum, hurmatli oriyat dono jamoasi. Hormaylar, tolmaylar, sinfdosh ulpatlar nomidan birodarimiz, do'stimiz, sinfdosh ulpatlarimiz Nurbek Polatovich, Ubaydulla Nig'matovichlarni tabarruk 55 yoshni qarshilagan shukrona kunlari bilan butun ulfatlar, sinfdosh birodarlar muborakbod etib tabriklaymiz. Xossatan Hasanboy hoji, Lutfullaxon, Ravshanboy, Mirobijon, Mirsadir qori hamda Akmal Ali nomlaridan muborakbod etib qo'ysangiz deyilgan ekan. Biz ham qutlab qo'yamiz qadrdonlarni, Nurbek Bo'latovichni, Ubaydullandag'matovichni muborak 5-5 55 yozlari bilan.

0: 23-26 soatimiz millari. Yo'q, nimagadir aynan ulanadigan vaqtda mana shunaqa probkalar natijasida aloqa ulanmay qolyapti. 1 daqiqaga ko'p vaqt qolgani yo'q. Ertaga ertalab darvoqa jarayon dasturi bo'ladi va qiziq mavzulardan biri efirda muhokama qilinadi. Bu oxirgi paytlarda ko'p muhokama qilinayotgan pulli yo'llar.
1: Shunaqami?
0: Samarqanddan Toshkentga, Toshkentdan Andijonga, Xiva hamda Urganch o'rtasida yaqinda foydalanishga topshiriladigan pulli yo'llar. Nech pul bo'ladi u? Qanday
1: sharoit bo'lsa yuraylikda.
0: Qanday sharoitlari bo'ladi uni?
1: Mat bo'lsa yurmaymiz. Radarlari yo'q bo'lsa kerak. Pulli bo'lsa.
2: Endi belgilangan tezlik bo'lsa
1: radar yo'q.
0: Ya baribir belgilangan tezligi bo'ladi. Poyga bo'lib ketadi-ku bo'lmasa.
1: Yaxshi bo'lsin.
0: Oddiy yo'ldan tubdan farq qiladi-da.
2: Jahon standartida birinchilik menimcha.
1: Bo'lsin, bo'lsin. Ana hozir chiqdi-ku, yashil yo'laklar ko'chalari bo'ladi deyshyapti-ku. O'zimizda yashil suyti bor yonib turadi deyshyapti. Tirbandlikni olish uchun. Bo'lsin, hammamiz ko'chaga chiqyapmiz, ozgina qulaylik deb bo'lsa yaxshi bo'ladi.
0: Ertaga mana shu mavzu bo'yicha efir bo'ladi, o'tkazib yubormang.

0: Brain daqiqa.
1: Orqasiga og'ir metal parchasi yopishtirilgan, uzun-uzun junli teri parchasidan iborat tepib o'ynaladigan bolalar o'yini. Landka.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2025 yil yakunlariga ko'ra O'zbekistonda tayanch doktoranturaga ega tashkilotlar soni 100

65 ta yetdi. Tayanch doktoranturaga 4159 nafar qabul qilindi. Yil oxirida tahsil olayotganlar soni 8326 nafarni, bitiruvchilar esa 2256 nafardan tashkil etdi. Tayanch doktorantura bo'yicha asosiy kurs atkichilarida Toshkent shahri yetakchilik qildi. Shuningdek, Samarqand, Buxoro va Namangan viloyatlari ham yuqori natijalar qayd etdi. Doktoranturaga ega tashkilotlar soni esa 124 taga yetdi. Qabul qilinganlar 604 nafar, yil oxirida tahsil olayotganlar esa 1309 nafarni tashkil etgan. Shuningdek, bitiruvchilar soni 252 nafar bo'lib, o'tgan yilga nisbatan biroz kamaygan.

0: Mehmonimiz Andijon viloyati Asaka tumanidagi 29-son bolalar musiqa va san'at maktabi ustozi, sozanda va xonanda Ziyoxiddin Sheraliyev. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.
1: Ertaga xalfani
2: mana hozir
1: Sheraliyev mehmon bo'ladi.
2: Andijondan tashrif buyuradilar. Andijon Asaka yanishmasam Asakadagi musiqa san'at maktabi o'qituvchisi, o'zi g'ijjak soz ustasi ekan, o'zi sozanda ekan, yaqin-yaqindan qo'shiq aytib, xonandalikni ham qilyaptilar va bevosita mana hozir yangiragan ustoz Orol Mirzo Safarov ijrolar yangirayapti. Duolarini obdilar. Ertaga shu yerga boraman, Bahodir aka moldalariga debdilar. Orol Mirzo Safarov hamda g'ijjak ustasi Ma'rifjon aka Xalilga duo qilishdi. Yuzing yorug' bo'lsin. Bahodir aka oldiga ketayotgan ekansan. Chiroyli qilib, go'zal qilib, yuzlar yorug' bo'ladigan dasturlar qilib beringlar. Bahodirjonga salom ayting deyishibdi. Hozir yetkazdilar qo'ng'iroq qilib. Rahmat Ziyoxiddin Sobusullar, Ziyoxiddin Sheraliyev. Ertaga tongda yo'lga chiqamiz Bahodir aka. Andijondan Toshkentga qarab dedilar. Ertaga 19 dan boshlab 20 ga qadar xalfana mendan keyin infoterapiya bormi?
3: Albatta.
2: Ha, mendan keyin infoterapiya dasturi muhokama qiladigan voqealar ko'p bo'lsa kerak.
3: Ko'p voqealar bor, xususan Markaziy Osiyoga tegishli, mana Qirg'izistonda Markaziy Osiyo plus Ozarbayjon rahbarlari yig'ilishyapti, maslahatlashuv uchrashuvi, Vladimir Zelenskiy AQShga tashrif buyurdi, u yerda uchrashuv bo'lib o'tdi. Qosim-Jomart To'qayev Vladimir Putin bilan yonma-yon o'tirgan vaqtda, bu urush nimaga bo'layotganini biz tushunmayapmiz, balki uni muzlatarmiz dedi, bu katta gap, bir rahbar oldida o'tirib boshqa bir rahbar qanaqadir besabab urushyapsan degan bir iddaoni qilishi. Ertaga bu va yana boshqa mavzular bor. Hozir gapirsak dasturdan chiqib ketgan bo'lamiz. Nasib etsa yaxshi bir ekspertni taklif etganmiz. Hammasi joyida bo'lib tursa kelsalar suhbatimiz bo'lib o'tadi. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Oqshom xayrli bo'lsin.
3: Tashakkur. Va alaykum assalom.
4: Bahodir aka, tabrigim bor-da, agar mumkin bo'lsa.
3: Marhamat, marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
4: Ertaga 31 avgust kuni tiniq suhbatlari bo'lmaydi, yaxshi dasturlar bo'ladi, xudo xohlasa umid qilamiz, fayzli bo'ladi. Ertaga 31 avgust kuni Mahliyoni tug'ilgan kuni, ilohim farzandlarim, nevaralarim baxtiga tinch bo'lsin, salomat bo'lsin, qo'shganim bilan qo'shaq arasin. Bahodir aka, agar mumkin bo'lsa bitta qo'shiqni ijrosini so'ramoqchi edim.
3: Bilolsak agar.
4: Ha, albatta, bu Oriya dono radiosida berib boriladi, Abdulla Oripov so'zi bilan. O'zbekiston vatanim manim qo'shig'i yangraydi har doim ertalab tongda. Oriya dono madhiyasidan keyin shu qo'shiqni ijrosini so'ramoqchi edim. Rahmat.
2: Xo'p, salomat bo'ling. Xo'p bo'ladi. Endi bu vatanim manim aylanib kelsa kerak, doim bo'lmasa kerak, bilmayman-u. Tongda 6-da, 7-da o'sha vaqtda yangiragandan keyin vatan haqida, yurt haqida qo'shiqlar bo'ladi. Hozir men kompyuter oldida o'tirmayapman, bolalar ham qarashadi, bilmadim, lekin musiqa muhara almashtirib bersalar kerak. 6-likda O'zbekiston madhiyasi bilan boshlasa kerak, 7-da Oriyat dononi gimni bo'lsa kerak madhiyasi. Shunday ketyapmiz doim. Bizning madhiyamiz ham bor Oriyat dononi.
3: 7-da ketadi.
2: 7-da ketadi. Demak, 6-da O'zbekiston madhiyasi, undan keyin qarang, agar vatan degan qo'shiq qo'yilgan bo'lsa.
3: Hozir bugungini qaradim, bugun unaqa bo'lmapti.
2: Ha, ertaga kechigini qarab qo'ying,
3: balki. Kechigini qarayapman.
2: Ha, mabodo bo'lsa
3: kecha Ozodbek Nazarbekov jon O'zbekiston
2: qo'shig'i
3: boshqa. Bu go'zal vatanim.
2: Ha, jon.
3: Ha, o'sha qo'shiq kecha ketgan.
2: Demak, qarab aytamiz birga yetib kelganda.
3: Xo'p, menda o'tgan kuni Surxon va Hilola Hamidova O'zbekiston degan qo'shiq ketgan deb ko'rsatyapti. Undan oldingi kuni ham mayli bitta qaraymiz. Shohruxondan O'zbekiston nim degan qo'shiq. Demak, har kuni shunaqa vaqtda vatanparvarlik ruhidagi qo'shiq ketadi. Biz hammasini bila olmas ekanmiz.
2: Yashang, rahmat.
5: Bizda ismingiz bor.
2: Marhamat.
5: Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Omonmisizlar? Bormisizlar? Bugun biz uchun oilamizning suyukli a'zosi, opoqisi va rahmatli buvijonisining katta nabiralari Farangiz Bonuning shukrona kuni. Jigarim tavallud ayyoming bilan tabriklayman. Umring uzoq bo'lsin, o'zing tanlagan o'qishlarga kirib ketgin. Barchamizni baxtimizga sog' va omon bo'lib yur, jiyan bola. Opoqing, ammang, dadang, ayang, ukang, kelinoying nomlaridan seni tabriklab qolamiz. Farangiz Bonu, yana bir bor tabriklayman. Iqboliddin Mirzo yozyaptilar.
3: Salomat bo'ling. Qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
3: Salomatmisiz?
4: Yaxshimisiz?
3: Rahmat.
4: Davlat olib keldinglarmi yaxshi?
3: Tashakkur.
4: Ha, bugun g'oliblarni tabriklamoqchi edim. Bugun g'alibada o'tgan.
3: Aha.
4: Hammasi muborak bo'lsin. Nimalar, Anjona Tursunboy ota bo'laman. Hali Bahodirxonga ham rahmat, shoirlarni olib kelgan ekan, mazaqli suhbatlarni eshitdik. Ilohim hamisha sog' bo'lsinlar domlamiz ham. Siz ham sog' bo'ling, sanga.
2: Rahmat, rahmat, rahmat.
4: Bo'lar,
2: rahmat, rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling. Ha, shunday chiroyli efirlar, go'zal eshitirishlarning harakatida bo'lamiz. Quvnoq opa bilan gaplashdik, maza qildik. Shahro Ahrorova bilan Qazil Mutoyiba hammasi bor ekan ichida.
3: Qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
6: Va alaykum assalom Sanjarbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Bahodir aka.
2: Va alaykum assalom. Mulla bo'ling.
6: Hasanboyga ham assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchab qo'ymayapsizlarmi?
3: Rahmat.
6: Sog'lada.
2: Rahmat.
6: Vaqtimiz ham jonli ijroga qarab kelib qopti mana. Tez-tez gapiraman. Jonli ijroda ham vaqt bo'lib qoldi, adashmasam Bahodir aka.
2: Hamma narsani bilasiz, yeritadi ilohim bilasiz, bilasiz-ku. Shogirdlar qo'yib, shogirdlar panogrammachi bo'lib, shogirdlar.
6: Onam sihatgohdalar, ona bola sihatgohidalar. O'sha yerda davolanyaptilar. Onam hozir eshitayaptilar. Onamga salom aytaman, tez kunlarda sog'ayib, o'sha lichenalarni olib uyimizga baqirib qaytsinlar onam. Keyin G'azalkent tumani bir yaxshi qadrdon ukam turadi, Jamshid Usmonov degan u bolaga ham har doim eshitib turadi. Qachonki efirga tushsam darrov kliniyaga telefon qilib qitmirchilik qiladi. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, rahmat.
2: Omon bo'ling, izzatilloh salomat bo'ling. Ona xonadon jonlari sog' bo'lsin, omon bo'lsinlar.
3: Qo'shiq eshitamiz va davom etamiz.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Wow! Lucky Sapphire Sea Store'da butun oila uchun arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha Sea Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va arab mamlakatlari sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil seastore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: 25 va bizda qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Xo'p, Toshkent viloyati Chiroq tumanidan Ubaydullaman.
0: Aha, labbay.
1: Barchaga xayrli oqshom tilagan holda boyagi savolga javob berib ketmoqchiman. Bu Abdulla Arif she'r bilan O'zbekiston vatanim menim qo'shig'ini ijrochisi Bahrom Nazarov. Shuni nazarda tutgan bo'lishlari kerak edi.
0: Aha.
1: Shuni aytib qo'yay dedim.
0: Ubaydulla aka, rahmat sizga. Salomat bo'ling. Men eshitmagan ekanman. To'g'risini aytaman, bu qo'shig'i shuning uchun aytib bera olmadim. Kim kuylaganini qo'shiq sifatida.
2: Rahmat, salomat bo'ling.
0: O'sha kalimda bor alamim ma'lum degan she'rni nazarda tutilar shekilli, O'zbekiston vatanim menim Abdulla Aripov qalamiga mansub bo'lsa.
2: Balki
0: 10 qatordan har bir kupleti deydimi, bo'limi 14 ta bo'limdan iborat bo'lgan juda katta qasida. Men 5-chi
2: sher aka yashay aytganlar, ustoz Sheroz Jo'raypmi? Kalom tabor alamim malum O'zbekiston vatanim malum kalom tabor alamim
3: bizda cholg'u asboblar
0: og'izda chalinadi
2: uxlayapti kalom ham xoni dengizmi yoritdi bilmor
3: juda uzun
2: qo'shig'ining aql mash'ali
0: 14 kuplet deyapman sheri 14
2: alamim malum musiqalar O'zbekiston vatanim manim.

0: Abdulla Oripov muallifi emas. O'sha 3 ta eng katta raqobat qilgan, bir-biri bilan raqobat qilgan madhiyani ikkitasini Abdulla Oripov yozgan ekan. Uchta oxirida qoladi, bir-biri bilan kurashib.
1: Variantlar.
2: Hanifa ayani fikrlari deb qayerdadir chiqdi ijtimoiy tarmoqlarda. Shunda Mutal Burxon bilan kelalari gaplashib o'tirganda, ish qilib bizani madhiya g'olib bo'lsin degan ekanlar-da, bizni variant. Nega desa, düşmanizm, aşadi düşmanizm qo'lni ko'ksiga qo'yib turib aytishga majbur bo'ladi degan ekan. Qo'lni ko'ksiga.
0: Hammaga nasib qo'yindi.
2: Boshqa payt bo'lsa chatoq-u, hammasi gadon dushman gado bo'ladi deb turgan payt bo'lsa, birini ustidan biri yozib, bundoq qilib ko'rolmaydigan payt bo'lsa, o'sha paytda xohlaysan, xohlamaysan, majbur qo'lni ko'ksiga qo'yib, ser quyosh deyishga majburdi.
0: O'qing-chi.
1: Xayrli oqshom, Bahodir aka, tuzugimisizlar. Bugungi salomlarim sizlarga, O'zbekiston ahliga, yaqinlarimga, ota-onamga va akalarimga, do'stlarimga salomlar. Namangandan Sulton Murod yozyaptilar.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga. Assalomu alaykum.
3: Alo.
0: Alo.
3: Alo.
0: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, rahmatulloh.
0: Va alaykum assalom.
3: Bu Sanjar Behmagov?
0: Ha, menman, labbay.
3: Qaysi kuni Sanjar bey siz alpinizm to'g'risida gapirdingiz-ku?
0: Nima to'g'risida?
3: Alpinizm to'g'risida.
1: Menga eshitilmadi.
0: Men tushunaman.
1: Qaytaring.
3: Ha, o'shada men bir nimani gapirmoqchi edim. Mana shu ikki toyib odamlarga tushunmayman-da. Birinchi alpinistlarga, uchini quyib pishganiga.
0: Alpinistlar.
3: Buni ham bo'lmas ekan. Ikkinchi bor futbol bellashuvlariga tushunmayman.
2: Rahmat, salomat bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar, rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling. Tinglovchilarimiz oralarida qadrdonimiz borlar, rahmat G'ayrat akamizga. G'ayrat aka mana oshlarni xo'p damlab chiroyli qilib, shunda ham og'riyat donon baland qilib qo'yib, "O, Bahodir aka zirvay qaynayapti, o, Bahodir aka, ya jizzani ko'rsating, jizzani", deyman. Bugun ham mana katta qozonlarda, dosh qozonlarda oshlarni qilib turgan holatlar ekan. Sağ bo'lsinlar G'ayrat aka, omon bo'lsinlar, qo'llari shirin. Yaqinda yana bir tatib ko'ramiz qo'llarini.
0: Bugun payshanba.
2: Shunaqami?
0: Oshiydigan kun.
2: Yo, oshiydigan kunmi bugun? Ha, esdan chiqib qoldi. Achishuvli, qalampirli.
0: Vay.
2: Abul Qosim akadan so'radim, rahmatlidan. Sizga sir savob bo'lgani, sir savzi bo'lgani yaxshimi? Yo, mayizli bo'lgani yaxshimi? Shu menga osh bo'lsa-da, hech sob bo'lmasa-da degan.
0: Bugun hozir chiqib boraylik.
1: Oboring.
2: Qayerga?
0: Osh yegan.
2: Yo'q, 2 kun ekan osh u. Osh yana osh, nima qilasiz?
1: Ertaga yo'q bo'lib ketadi.
0: Issiqida.
2: Yo'q,
0: ishtahani.
2: Yo, mani o'yimda boshqa ovqat qolsin.
0: Hay, mayli. Maxsus xayrlashuv vaqti.
2: Shunaqa vaqt bo'ldimi? Oriyatli dono xonadonlarimiz uy hasharidan, to'y hashamidan bo'shamasin. O'g'li borni o'g'li kuyov, qizi borni qizi kelin. Otalarimiz, onalarimiz birlari hoji ota, birlari hoji ona bo'lib, davri davron surib, javli javlon urib, ko'rpachani to'rida, dastog'onni zo'rida duogo'yimizga aylansinlar. Biz farzandlar hamisha ularning xizmatiga shay bo'lib, labbay deb javob berib, g'animatlarimizni, omonatlarimizni, duolarini olib, jannatni qo'lga kiritish nasib etsin. Ko'cha ko'ylarda, jamoat joylarida, oshxona, choyxona, ishxona, shifoxona, qorovulxona, tandirxona, qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, avtobus, tramvay, trolleybus, samolyot, vertolyot, metro, ekskavator, asfalt qiladigan mashina bo'lmaydimi? Qayerdagi oriyat dono sadolarini, ovozlarini, kuy qo'shiqlarini elga, yurtga, ko'pga vodavayn qilib yetkazayotganlar bor ekan, hammalarini ikki dunyolari obod bo'lsin. Hech qayerlari og'rimasin, o'zlariga o'zlari dastyor bo'lsinlar, chiroqlari o'chmasin, gazlari kamaymasin, oylik maoshlari, pensiyalari oshib, maza qilib o'zlarini og'izlariga yoqqan taomlarni yeb, o'g'il qizlari, navaralarini duo qilib, duogo'y bo'lib o'tirishsin. Bahodir Mag'diyev, Sanjar Hasanboy, Allohning panohiga.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Hukm har doim ham gapning zohiriga qarab olinmaydi. Balki maqsadni bilish uchun uning mohiyatiga ham nazar solish lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 21.

0: Эфирді Долзы Арпмавзу тафсилотлы арблан Умит Абдурахманов. Ассаламу алейкум. Toshkent viloyatida iqlim o'zgarishiga chidamli yem-xashak ekinlarga bag'ishlangan amaliy seminar bo'lib o'tdi. Tadbir Don va Dukkakli ekinlar ilmiy tadqiqot institutining Toshkent ilmiy tajriba stansiyasi namoyish maydonida tashkil etildi. Seminar Germaniya Federativ Respublikasi Oziq-ovqat, qishloq xo'jaligi va mintaqaviy o'ziga xoslik federal vazirligi, O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi vazirligi hamda Germaniyaning xalqaro konsalting kompaniyasi GFA hamkorligida amalga oshirilayotgan iqlimga chidamli qishloq xo'jaligi bo'yicha Germaniya-O'zbekiston ekspertlar muloqoti dasturi doirasida o'tkazildi. Mazkur loyihaning agronomi Said Ahmad Sherimbetov radioimizga bergan intervyusida shunday dedi.
1: Bizni mavzuimiz O'zbekiston sharoitida iqlimga chidamli bo'lgan ekinlar sinash va urug'chilikni tashkil qilish bo'yicha ish olib boramiz. Hozir bugun bu yerga mana AKS xodimlari, fermerlar institut xodimlarini chaqirganmiz. Ya'ni biz bu dastur bo'yicha ko'rgazmali maydon, ekinlar maydoni tashkil qilgan bo'lib, O'rta Chirchiq tumanida bugun o'sharni yig'ib mana ekinlarni ko'rsatdik. Bizning iqlim sharoitiga mos bo'lgan ekinlarni ekilganini fermerlar, shu xodimlar ko'rishdi. Hozir o'zlarining mulohazalarini, fikrlarini aytishdi. Dasturimiz mana shu seminar ko'rgazma juda ham qiziq, maroqli o'tdi.
0: Dasturning asosiy maqsadi iqlim o'zgarishlariga moslashgan va barqaror qishloq xo'jaligini rivojlantirishdan iborat. 2024-yildan buyon iqlimga moslashtirilgan chorva ozuqasini yetishtirish grant loyihasi doirasida O'zbekistonning ilmiy tadqiqot institutlari va fermer xo'jaliklarida zamonaviy agrotexnologiyalar

0: etilmoqda. Shuningdek, ilmiy tadqiqotlar o'tkazish hamda oliy ta'lim muassasalari talabalari uchun amaliy mashg'ulotlarni tashkil etishga xizmat qiluvchi namoyish tajriba maydonlari barpo etilmoqda. Saidahmad Sherimbetovning ta'kidlashicha,
1: kelajakda shu institutlar, ilmiy tekshiruv institutlari bor, fermerlar o'zlariga kerakli bo'lgan bilimlarni oldi. Institutlar o'zlariga kerakli bo'lgan ekinlar, non-anaviy ekinlarni ko'rishdi. Kelajakda bular ustida ishlar olib borish haqida kelishib olishdi o'zlari o'zaro. Bizda ozgina urug'lar bor, ular o'sha urug'lar bilan ta'minlaymiz. Keyinchalik ular ishlarini davom ettirish uchun.
0: Har yili tashkil etilayotgan namoyish tajriba maydonlari yem-xashak, dukkakli va non-anaviy qishloq xo'jaligi ekinlarining iqlim o'zgarishlariga chidamliligini sinovdan o'tkazish uchun muhim maydon vazifasini bajarmoqda. Shuningdek, mazkur maydonlar amaliy seminarlar, tajriba almashish va professional muloqotlar orqali ilm-fan, ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Bu kabi tadbirlar qishloq xo'jaligida innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish, agrar sohaning iqlim o'zgarishlariga bardoshliligini oshirish hamda Germaniya va O'zbekiston o'rtasidagi agrar ilm-fan va amaliyot sohalaridagi xalqaro hamkorlikni yanada rivojlantirishga xizmat qilishi ta'kidlandi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 30-iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 12035 so'm 26 tiyin, yevro 13710 so'm 57 tiyin va Rossiya rubli 151 so'm 46 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 31-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Donor radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib beramiz.
0: Shamol. Muhabbat Yo'ldoshova. Madina bog'chaga borish uchun uydan yugurib chiqdi. Lekin hovlida uni shamol kutib turgandi. Shamol qizchani mahkam ushlab oldi-yu, osmonga, qop-qora bulutlar orasiga olib chiqib ketdi. Qizcha sira ham qo'rqmaganini ko'rgan shamol jahl bilan g'uvilladi.
2: "Hoy qizaloq,
1: nega qo'rqmayapsan? Yoki seni qo'rqita olmayapmanmi? Nega qo'rqishim kerak?"
0: dedi Madina.
1: Axir men seni mehribonligingni bilaman-ku. Har safar uyimizga kelganingda hovlimizdagi gullarni silab o'tishingni, issiq yozda salqinlik olib kelib, odamlarni joniga aro kirishingni ko'rganman-ku. Aytchi, Hozir nega jahling chiqyapti o'zi?
2: Zerikib ketdim,
0: xursindi shamol.
1: Bo'pti, men bog'chadan qaytgunimcha kutib turgin. Xo'p, keyin birga quvlamachoq o'ynaymiz. Seni gullarim va kuchugim olapar bilan tanishtiraman. Bo'ptimi?
0: Shamol qizchani uchirib olib borib, bog'chaning darvozasi oldiga tushirdi. Madina shamolga qo'l silkib qo'ydi-da, bog'chasiga sakrab-sakrab kirib ketdi. Ko'rdingizmi, aziz bolajonlar? Har bir narsaning yaxshi tomoni ham bor. Sizga xuddi xo'mrayib turgan insonlarning ham sizga bo'lgan mehri bor. Lekin bu narsani o'zlari bilmasliklari mumkin. Siz o'zingiz eslatib qo'ying. Chunki yoningizdagilarga yaxshi ko'rishingizni aytsangiz, yoningizdagilarning yaxshiligini aytsangiz, ular yana ham yaxshi bo'laveradi. Jahli chiqqan bo'lsa, albatta xovuridan tushadi. Hozir esa uxlaymiz. Xayrli tun. Shirin tushlar sizga.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: O'zbekiston va Qirg'iziston ittifoqchilik munosabatlari to'g'risidagi shartnomani imzoladi. Toshkentda 15 daqiqalik shahar konsepsiyasi joriy etiladi. O'zbekistonda avtomobil savdosi iyun oyida 18% ga oshdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson ichki olamining yaxshi yoki yomon ekani uning oqibatiga ko'ra ma'lum bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 22.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Oliy darajadagi muzokaralar yakunida prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Sadir Japarov O'zbekiston hamda Qirg'iziston o'rtasidagi ittifoqchilik munosabatlari to'g'risidagi shartnomani imzoladi. Shuningdek, davlat rahbarlari huzurida davlat chegarasi, Chashma bulog'idan birgalikda foydalanish, ijtimoiy sug'urta va pensiya ta'minoti, oliy ta'lim, turizm, madaniyat, agrosanoat hamda boshqa sohalardagi qator ikki tomonlama bitim va hamkorlik hujjatlari almashildi. Prezident qaroriga muvofiq Toshkentda zamonaviy 15 daqiqalik shahar urbanistik konsepsiyasi amalga oshiriladi. Unga ko'ra poytaxt aholisi uydan chiqib, 15 daqiqa ichida asosiy xizmatlar, yashil hududlar va dam olish maskanlariga piyoda yetib borishi uchun sharoit yaratiladi. Loyiha doirasida yashil hududlar kengaytiriladi, shahar infratuzilmasi takomillashtiriladi hamda aholi uchun yanada qulay shahar muhiti shakllantiriladi. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi ma'lumotiga ko'ra, 2026 yil iyun oyida O'zbekistonda avtotransport vositalari savdosi 80.2 mingtadan oshib, may oyiga nisbatan 18% ko'paydi. Savdo faolligi deyarli barcha hududlarda o'sgan bo'lib, eng yuqori o'sish Surxondaryo, Xorazm va Sirdaryo viloyatlarida qayd etildi. Iyunda yengil avtomobillar savdosi 61.4 mingtani, yangi avtomobillar savdosi esa 24 mingtani tashkil etdi. Elektromobillar bozori eng yuqori o'sishni namoyon etib, 1 yilda 8.4 mingta elektromobil sotildi va savdo hajmi 63.5% oshdi. Yilning birinchi yarmida esa respublika bo'yicha 40 mingdan ortiq elektromobil sotildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 31 iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12600.39 tiyin, yevro 13765.33 tiyin va Rossiya rubli 150.44 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 31 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Professional boksning super og'ir vazn toifasidagi o'zbekistonlik bokschi Lazizbek Mullajonov 2 avgust kuni Rossiyaning Yekaterinburg shahrida bo'lib o'tadigan RCC boksing turnirida jang qiladi. Uning raqibi rossiyalik Vitaliy Kuduxov bo'ladi. Ma'lumot uchun Mullajonov professional ringda o'tkazgan 8 ta jangning barchasida g'alaba qozongan. Kuduxov esa faoliyati davomida 7 ta g'alaba va 4 ta mag'lubiyat qayd etgan bo'lib, 2025 yilda o'zbekistonlik Bahodir Jalolovga mag'lub bo'lgan edi. FIFA sobiq prezidenti Yozef Blatter tashkilotning hozirgi rahbari Gianni Infantino'ni tanqid qildi. Uning fikricha, Infantino'ning AQSh prezidenti Donald Trump bilan yaqin munosabatlari futbolga zarar yetkazmoqda. Ularning munosabatlari shu darajaga yetdiki, bu futbolga juda katta zarar keltirdi. Hech kim futbolni sotishga haqli emas, dedi Blatter. Eslatib o'tamiz, 1998-2015 yillarda FIFA'ga rahbarlik qilgan Blatter avval ham Infantino'ni bir necha bor tanqid qilgandi. Jumladan, u Infantino'ning amerikalik hujumchi Valerian Balagunni diskvalifikatsiyadan qarish haqidagi qarorni ham keskin qoralagan.

eslab yurma, eslab qo'y faqat. Ertak bo'ldi go'zal muhabbat, kerak bo'ldi tarki sadoqat. Mayli aylab mehrni qahat, eslab yurma, eslab qo'y faqat. Sen bag'rimda erkak yurarding,

dedim. Bo'lmas endi rashku g'ashlarim. Suyushlarim erkalashlarim. Eslab yurma, eslab qo'y faqat.

hicranlarga to'lir kecha ko'zingimda xumor ko'zlaring yomg'ir yog'ar yo'llar ishsiz ketayapman yana sensiz hayolimda seni so'zlaring bahor chog'i so'lim kecha hijronlarga to'lir kecha

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. Uztelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda yangi sana.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tinniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 1.

senga baxtlar tilayman u lekin baxtli qila olmasman uvol bo'lgan sevgimizga

Oria Donoda Anık Vakt. O'zbekistonda soat 2.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 3.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.